Спачатку цяжка уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакут мы можам сплесці з гукаў павуціну.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 3 чэрвеня.
4: Ці могуць беларускія НПЗ выратаваць сітуацыю на расійскім паліўным рынку?
6: Глобальна выправіць сітуацыю з палівам на рынку Расіі Беларусь не можа, беларускія НПЗ не могуць.
5: Як Украіна перажывае масіраваныя расійскія ўдары?
7: Для мяне это чыстая агонія Путіна.
4: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі?
8: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: wasted talent.
1: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
2: Продажи белорусского бензина на Петербургской бирже у травня выросли у 26 разов у поравнании с аналогичным периодом минулого года.
3: Об'ём поставок 23 тысячи тонн. У час, як у травня 25-го года, гаворка ішла усяго про тонну паліва. У три разы выросли продажи на бирже и белорусского дизеля.
2: Паливный кризис у России связаны с кропковыми ударами Украины по российской инфраструктуре, связанной с нафтой. Это привело до лимитов на бензин на заправках нават Москвы и Санкт-Петербурга.
3: Чому гэта важна для нас? Здавалася б, прадаючы расіянам паліва, Беларусь зарабляе грошы. Але гэта пагражае дэфіцытам і лімітамі ўжо на беларускім рынку.
2: Ці могуць беларускія НПЗ хоць неяк выратаваць сітуацыю і хто на гэтым заробіць? Пра гэта наш журналіст Тарас Тарналіцкі пагутарыў з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Махоўскім.
4: З апошнім часам у Крыму, а на гэтым тыдні ў Москве і Петербургу і шэрагу іншых гарадоў еўрапейскай часткі Расіі пачалі з'яўляцца абмежаванні на набыццё паліва. Там зараз вось прадаюць літаральна 60 літраў у адныя рукі. Ці стварае гэта, на ваш погляд, сітуацыю умовы для атрымання сверхприбыткаў для беларускіх НПЗ? Гэта «Нафтан» і «Мазырскі НПЗ». Што вы пра гэта думаеце?
5: Так, глядзіце, тут, ну, паколькі у нас тут вельмі ўсё закрыта, на якіх умовах там Беларусь прадае сваё паліва ў Расію, то, ну, тут даволі цяжка сказаць. Ну, вось то вы глядзіце, там усе шмат пісалі пра тое, што там у 26 разоў выраслі паставкі продажы беларускага паліва на расійскай, значыцца, біржы ў Петербургу. Але тут, як бы, ну, у адносных лічбах яно выглядае так вельмі круто, 26 разоў. Але ў абсалютных гэта нішто, таму што там ідзе гаворка пра, ну, абсалютна такія вельмі малыя аб'ёмы. Гэта практычна нішто. Гэта робіцца як бы для чаго? Для таго, чтобы для таго, каб, ну, у Расіі асноўная частка паліва, яна прадаецца не праз біржу, але біржа, ось гэтыя біржавыя кошты ўплываюць на, ну, на кошты, у прынцыпе, на іх як бы арыентуюцца. І калі там прадаюцца нязначныя аб'ёмы паліва, і прадаючы нязначныя аб'ёмы паліва, вы можаце ўплываць на кошты, яны будуць заставацца крыху меншымі. Вось, але гэта, ну, як бы гэта, па-першае, гэта працуе ва ўмовах, калі адносна невялікага дэфіцыту, а зараз у Расіі мы бачым, што ёсць вялікі дэфіцыт. У Расіі скарацілася, там пару тыдняў таму прэзідэнт Зеленскі казаў пра 10%, зараз ужо, вось, здаецца, Блумберг пісаў пра 13%. Ну, гэта як бы шмат. Беларусь у мінулым годзе па дамоўленасці з расійскім урадам прадавала паліва, ну, не прадавала паліва, а працавала на умовах, вось, давальчество сырья. Калі расійская нафта заходзіла на беларускі НПЗ, яна там перапрацоўвалася, але гэта паліва, яно належала не беларускім НПЗ, а яно належала кампаніям, якія пастаўляюць вось гэтую нафту, а яны плацілі за перапрацоўку. Але дзякуючы гэтаму, як Беларусь дамовілася аб выгодных умовах паставак расійскай нафты на ўжо непасрэдна на беларускі НПЗ. Як бы, ну, і Лукашэнка вось сказаў, што для Беларусі не гледзячы на рост вось гэтых міравых коштаў, кошты застануцца ніжэйшымі. То бок, ну, як бы гэта выгадна. Я не ведаю, ці можна казаць пра сверхприбыткі, ну, хутчэй за ўсё не, таму што ўсё ж такі расійскі рынак застаецца для Беларусі непрэміяльным рынкам. То бок, ну, зараз там беларускае паліва, яно прадаецца даражэй, чым, ну, вось, як бы расійскае паліва, да, крышачку, таму што там расійскія кампаніі атрымоўваюць дэмпфер, беларускі не, там вось гэта ўсё, да. Але яно не так дорага прадаецца, як Беларусь яго прадавала да гэтага часу ў краіны там Азіі. Ось, ну, асноўным Украіны, Азіі. То бок гэта, ну, не прэміяльны рынак, але зноў жа, ва ўмовах, калі вось там, ну, адбываецца невядома што, калі Армузскі праліў перакрыты, калі там, а вось Эміраты, гэта быў такі хаб для, адкуль гэта беларускае паліва пастаўлялася ў іншыя краіны, вось у гэтых умовах продажы на расійскім рынку, яны робяцца выгаднымі для беларускіх НБЗ. Можа, яны не атрымоўваюць звышпрыбыль, прыбыткаў, але яны атрымоўваюць прыбыткі. Ну і власна кажучы, мы бачым, што неяк наладзілася сітуацыя з беларускімі НПЗ, неяк, ну, па косвенных дадзеных мы бачым, што там зараз не так усё дрэнна з эканамічнымі паказчыкамі вось Мазырскага раёну і Наваполацкага раёну, як гэта было там, ну, яшчэ ў мінулым годзе. Вось, то бок, карацей, звыш прыбыткаў няма, але дзякуючы гэтаму ёсць прыбыткі.
4: У мяне тады пытанне, як вам падаецца, ўжо калі трохі адысці ад расійскага рынку і падумаць ва ўмовах росту коштаў увогуле на міжнародным рынку на паліва з улікам вайны на блізкім усходзе. Ці можа там Беларусь атрымліваць гэтыя звыш прыбыткі не ў Расіі, а ну на рынку СНД, ці куды яшчэ ёсць магчымасці пастаўляць гэтае паліва там ва ўмовах санкцый зараз? Як вам падаецца?
5: Глядзіце, а рынак СНД гэта дзе? Ну, то бок, а куды рынак СНД? Ну, Казахстан, там ёсць сваё паліва, да, Сярэдняя Азія, ну там таксама ёсць паліва з Казахстану, ну у Азербайджан прадаваць беларускае паліва, ну як бы гэта крышачку неяк было б дзіўна. Ну, тут зноў жа, тут ёсць як бы тут дзве процілеглыя тэндэнцыі. З аднаго боку, так, кошты на паліва растуць, а Беларусь хутчэй за ўсё мы гэтага не ведаем, але ну потому што казаў Лукашэнка, атрымоўвае ўсё ж такі нафту танней, чым яна прадаецца на сусветных рынках. То бок гэта для Беларусі выгадна, і Беларусь вось на гэтым можа зарабляць. З іншага боку, паколькі там Армузскі праліў перакрыты, то ёсць праблемы, магчыма, то ёсць праблемы з лагістыкай. Ну, яны былі яшчэ месяц таму, зараз, ну, зараз цяжка сказаць, пакуль што ці яны засталіся. Вось, таму тут, ну, як бы процілеглыя такія тэндэнцыі можна назіраць. З аднаго боку, так, кошты растуць, з іншага боку, ёсць цяжкасці з продажамі. Але, як мы бачым, беларускі гандлёвы баланс паляпшаецца. Ну, і паляпшаецца ён у тым ліку па таварах, чаго вось як бы даўно ўжо не было, і паляпшаецца ён хутчэй за ўсё якраз менавіта дзякуючы продажам паліва і дзякуючы продажам угнаенняў беларускіх, ну, таму што мы можам іх зараз прадаваць без вось, ну, з меншай прэміяй за рызыку пасля таго, як Трамп адмяніў санкцыі супраць беларускіх угнаенняў. Таму, ну, глабальна хутчэй за ўсё ўсё Беларусь у выйгрышы застаецца. Ну, калі вось там як бы выйгрышаў болей, чым стратам.
3: Па версіі Bloomberg, дэфіцыт паліва ў Расіі можа складаць 13%. Ці можа беларускі рэжым дапамагчы расіянам стабілізаваць сітуацыю? Альбо беларускіх рэсурсаў для гэтага недастаткова?
5: Глядзіце, глабальна не. Ну, то бок, глабальна выправіць сітуацыю з палівам на рынку Расіі Беларусь не можа, беларускі НПЗ не могуць, таму што, ну, таму што вось там Беларусь вырабляе бензіну ў 10 разоў меней, чым нават болей, чым у 10 разоў меней, да, чым гэта патрэбна Расіі. Па дызельнаму паліву там у 15 разоў здаецца меней. Пры гэтым тое, што мы вырабляем, ну, палова гэта павінна ісці на беларускі рынак, таму што, ну, як бы нам таксама трэба сваё паліва, на сваё, ну, нам трэба паліва на беларускім рынку. Таму глабальна Беларусь дапамагчы Расіі не можа, але тое, што рабілася і напрыканцы мінулого году, і тое, што рабілася у 24 у тым годзе, калі таксама былі украінскія ўдары, ну, правда, не ў такіх маштабах, як цяпер, Беларусь можа дапамагаць, і гэта робіцца, у вырашэнні такіх праблемы лакальных дэфіцытаў. Ну, вось калі ў нейкім расійскім рэгіёне не хапае паліва, тут, ну, у рэгіёнах Расіі, еўрапейскіх рэгіёнах Расіі, которые, ну, там недалёка ад Беларусі знаходзяцца, то туды вось так можа ісці паліва з Беларусі, і яно можа вырашаць вось гэтую лакальную праблему вось асобнага расійскага рэгіёна. У гэтым сэнсе так, у сэнсе глабальным, што Беларусь там выратуе расійскі рынак, ну, то відавочна, што не.
4: Напэўна, апошняе пытанне, як вам падаецца, ці вывучыла беларуская ўлада тыя ўрокі, якія яна яе напаткалі ў мінулым годзе якраз бульбай, калі вось таксама ўзнікла неабходнасць і магчымасць зарабіць на расіянах, пастаўляючы там беларускую сыравіну, вось яны бульбу даслалі, а на беларускім рынку нічога не засталося. Як вам падаецца, ці магчыма такая сітуацыя зараз, асабліва цяпер летам, калі вось ідзе актыўныя сельскагаспадарчыя працы і там пачатак восені, таксама гэта можа закрануць, як бы, таму што актыўна выкарыстоўваецца тэхніка і патэнцыйна гэта можа стварыць пагрозу, вось калі такая сквапнасць беларускага рэжыму можа сыграць супраць яго ж. Як вам падаецца, такі сцэнар увогуле магчымы ці не?
5: Ну, хутчэй за ўсё, не. Ну, просто па той простай прычыне, што рынак паліва, ён значна больш лепей кантралюецца, чым рынак бульбы. Да? Вось, ну, паліва – гэта два дзяржаўных завода, якія яго вырабляюць, і больш ніхто, а бульбу там вырабляюць у нас, ну, усе. Да? Таму гэта лёгка кантраляваць, і вы ведаеце, колькі у вас паліва ёсць, вы ведаеце, колькі яго вам трэба, вы ведаеце, якія аб'ёмы вы яго вы можаце прадаць, да? І якія аб'ёмы яго вы прадаеце, таму што, ну, там, з бульбай там же была іншая гісторыя, там, ну, просто, там, я не ведаю, а особенное предприемство, там кожный старался продать эту свою бульбу, ну и просто яны просто не усачили за тем, что отбывается, они не поспели это зарабить, ну а тут это все просто усачить, тому, ну я не думаю, что там белорусские улады допустят дефицит палива на белорусском рынку, ну то бок допустят дефицит, как продавать более у России, ну худшее за все не, это подается маловероятно.
2: Гэта быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які расказаў пра сітуацыю на расійскім рынку паліва і ролю Беларусі ў яе ратаванні.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Як Украіна перажывае масіраваныя расійскія ўдары?
0: Для мяне это чыстая агонія Путіна.
3: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алес Бяляцкі?
6: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадио новини спорту. Продаж билетов на ближайшие матчи сборной Беларуси по футболу покуль идзе павольна. Про гэта паведаміў старшыня АБФФ Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, беларускія заўзятары традыцыйна купляюць білеты незадоўга да гульні, таму ў федэрацыі спадзяюцца на актыўнасць у апошні дні перад матчамі. Зборная Беларусі правядзе таварыскія сустрэчы супраць Сірыі 5 чэрвеня і супраць Буркіна-Фасо 9 чэрвеня на нацыянальным стадыёне ў Мінску. Кошт білетаў складае ад 20 да 45 рублёў. Месцы ў VIP-сектары каштуюць 95 рублёў. Міжнародная федэрацыя фехтавання зняла абмежаванні для спартсменаў з Беларусі і Расіі. Цяпер прадстаўнікі абедзвюх краін змогуць выступаць на міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальнымі сцягамі і дзяржаўнымі гімнамі. Бліжэйшым буйным стартам стане чэмпіянат свету па фехтаванні, які пройдзе з 22 па 30 ліпеня ў Гонконгу. Норвежская футбольная федерация звернулася у комитет по этице ФИФА с просьбой провести расследование после уручения премии миру ФИФА президенту США Дональду Трампу. Узнагороду Трамп отримал снежный 25-го года подчас жеребьевки чемпионату свету. Премию ему уручил президент ФИФА Джанни Инфантино. Позднее правооборонная организация First Choir заявила, что такий крок мог порушить принцип политичного нейтралитету. Глава Норвежской федерации додал, что она дейничала самостойно и не закликала иншей национальной ассоциации долучаться до звороту. Команда Феррари абвясціла пра новае доўгатэрміновае пагадненне з Шарлем Леклером напярэдадні гран-пры Манака. Дэталі контракту ў бакі не раскрываюць. Манэхаскі пілот выступае за італьянскую каманду з 19-го года. За гэты час ён атрымаў 8 перамог, 52 разы падымаўся на подыум і заваяваў 27 пол-пазіцый. Папярэдні контракт паміж Леклером і Феррари быў падоўжаны ў 24-м годзе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Кампазітары новых серыялаў, якія лічацца прэтэндэнтамі на прэмію Эмі, расказалі пра незвычайныя музычныя рашэнні ў сваіх праектах. Для фантастычнага серыяла «Мёрдербот» Аманда Джонс спалучыла электронныя гукі і аркестравую музыку, каб паказаць робата, які паступова набывае чалавечыя рысы. У серыяле «Плюрыбус» кампазітар Дэйв Портер стварыў галоўную тэму з вакалам без слоў, а таксама выкарыстаў аркестр і хор для гісторыі пра іншапланетнае ўварванне. А для «Спайдер Нуар» з Нікласам Кейджам аўтары музыкі аб'ядналі атмасферу нуарных фільмаў 30-х гадоў з сучаснай электронікай. Для кожнага героя была напісана асобная музычная тэма, а некаторыя гукі для саундтрэка стварылі з паўсядзённых прадметаў. Amazon адмовіўся ад новага серыяла па сусвеце «Зорная брама» «Стархейт». Праект быў анансаваны ў канцы 25-го года і павінен быў выйсці пад кіраўніцтвам сцэнарыста і прадзюсара Марціна Хера, які раней працаваў над серыяламі «Стархейт SG-1» і «Стархейт Атлантис». Паводле інфармацыі Variety, кіраўніцтва Amazon палічыла, што новая версія гісторыі будзе цікавая пераважна ўжо існуючым фанатам франшызы і не зможа прыцягнуць шырокую аўдыторыю.

таму ад праекта вырашылі адмовіцца яшчэ на пачатку вытворчасці. Разам з тым Amazon не збіраецца канчаткова развітвацца з сусветам Stargate і працягвае шукаць новыя спосабы развіцця франшызы. Нагадаем, гісторыя пачалася з фільма 94 года, а пасля ператварылася ў папулярную серыю тэлепраектаў, якія выходзілі больш за 10 гадоў. Памёр вядомы амерыканскі R&B-спявак Піба Брайсон, яму было 75 гадоў. Пра смерць артыста паведаміла яго сям'я. Раней стала вядома, што музыка перанёс інсульт. Піба Брайсон быў двойчы лаўрэатам прэміі Грэмі і больш за 50 гадоў выступаў на сцэне. Найбольшую вядомасць яму прынеслі дуэт для фільмаў студыі Дісней «Beauty and the Beast» разам з Селін Дыён і «A Whole New World» з Рэджынай Бэйл. Гэтыя кампазіцыі сталі сусветнымі хітамі і атрымалі прэстыж музычныя ўзнагароды. Аднак кар'ера Брайсона пачалася яшчэ ў 70-х. За 10 год ён выпусціў дзясяткі хітоў і стаў адным з самых пазнавальных выканаўцаў рамантычных баладаў у амерыканскай музыцы. Сям'я артыста адзначыла, што яго голас суправаджаў некалькі пакаленняў слухачоў і застанецца часткай музычнай спадчыны на доўгія гады. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Для того, каб дыялог адбыўся, у ім павінен удзельнічаць таксама рэжым, а ён не выказвае жадання, мяркуе лаўрэат Нобелеўскай прэміі міра Алесь Бяляцкі.
2: Пры гэтым праваабаронца кажа, што верыць у святло напрыканцы тунэля. Бяляцкі параўноўвае сітуацыю ў Беларусі з тым, што адбывалася ў Польшчы з 80-га па 89-ы гады.
1: Маўляў, паміж польскім грамадствам і ўладамі таксама было жорсткае супрацьстаянне, і ніхто не ведаў, дзе будзе канец. І тое, што цяпер беларусы не атрымліваюць уладу, дае спадзеў, што змены наступяць.
2: Падрабязней сваю пазіцыю Алесь Бяляцкі раскрыў у размове са Змітром Лукашуком.
3: Тут галоўнае, мне падаецца, не трэба імкнуцца вырашыць вось гэты клубок праблемаў, якія зараз існуе ў Беларусі за там 5 хвілін, ці там за адзін дзень, ці за адзін месяц. Яно так не робіцца, но не вырашаецца, не вырашыцца, таму што гэтыя праблемы накоплівалася на працягу 30 гадоў. Вось. І вырашаць гэтыя праблемы тым не менш трэба. І дзеля таго і быў створаны свой час каардынацыйная рада, калі памятаеце, у 20-м годзе для перамоваў з рэжымам пра змену сітуацыі ў Беларусі. Вось гэта самае галоўнае. Ніхто ж не выступае супраць круглага стала, супраць перамоваў з рэжымам. Ніхто не выступае. Это адразу было заяўлена падчас яшчэ там 6 гадоў таму. Вось, але сам рэжым не гатовы да гэтых перамоваў. Вось у чым праблема. Праблема ў гэтым. Вось, і вельмі важна, каб такія перамовы, калі яны там і будуць адбывацца, каб яны ішлі з удзелам беларускай дэмакратычнай грамадскасці, каб там былі прадстаўнікі беларускай грамадскасці, каб нашыя праблемы, нашыя там пытанні не вырашаліся па-на нашымі галовамі. Праблема ў гэтым. А тое, што зараз вось тое, што гэтыя перамовы, я лічу, што яны сітуатыўныя, яны насамрэч тактычныя, яны не стратэгічныя, таму ставіцца да іх сур'ёзна не прыходзіцца. Сапраўды, пытанне вызвалення палітычных вязняў на надзвычай важна, таму што гэта жыцці людзей, гэта лёсы людзей, но безумоўна мы трымаем у галаве то, што гэта можа быць толькі першы этап, павінна спыніцца рэпрэсіі ў Беларусі і павінны пачацца нармальны шматбаковы дыялог пра змену сітуацыі ў Беларусі. Вот чаго мы дабіваемся. І фактычна і санкцыі гэта ёсць толькі інструмент для таго, каб прымусіць беларускія ўласці пайсці на нармальны дыялог.
4: Пазіцыя ёсць такая, што вот жа ж глядзіце, Трамп пайшоў размаўляць з Лукашэнкам і дзякуючы гэтаму выйшлі на волю, у тым ліку і вы. Той же самы кабінет, Ціхановская, яны кажуць, што а Еўропа хай выконувае ролю злога паліцэйскага і праз ціск дамагаецца нейкіх зменаў. І вот вінаваціць кабінет, Ціхановскую, офіс у тым, што яны как бы такой пазіцыяй прымушаюць Еўропу стаяць непахісна, а не далучыцца да працэсу перамоваў да трампаўскага. А калі б далучыліся, то больш бы людзей, можа быць, выйшло на свабоду.
3: Ну, яшчэ раз паўтараю, што я гляджу на гэты перамоўны працэс паміж амерыканцамі і беларускім рэжымам як на тактычны працэс. Ніхто як бы стратэгічна не збіраецца мяняць сваю пазіцыю. Вось, і беларускія ўлады пакуль што не гатовыя для нармальнага дыялогу, да нармальных перамоваў. Паглядзім, што будзе далей, ну пакуль што спешацца, я мяркую, не варта.
4: То бок вы не давяраеце рэжыму і не хочаце адразу как бы ісці і казаць: "Давай Лукашэнка дамаўляцца і вырашаць, як вызваляць людзей", не ставячы умовы, як будуць спыняцца санкцыі.
3: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў, бо калі адных садзяць, а другіх выпускаюць, і гэты працэс ідзе без конца. Зараз мы зноў прызнаем дзясяткі палізняволеных у Беларусі. Гэта лічба зноў пачала павялічвацца, вось, калі вы бачыце за тэндэнцыямі, вось, там нічога нічого в Білорусі не змінилося. Нам треба, щоб спинилися репресії в Білорусі. Це одне з фундаментальніших потребувань, і воно залежить на сьогоднішній день від білоруських влад.
4: А чому, як ви лічите, ось ведучи перемови з Трампом, ён, ну, хоча б не стішує гэтыя репресії? Чому вони йдуть, коли, не на, може бути, навіть горше становиться і ширейше, чим були раніше?
3: Ну, тому що, верогодно, тому що гэтае питання не уваходить у коло тих перемов, які відбуваються зараз. А вони надзвичайно важні, ви правильно кажете. Вони повинні уваходити у коло тих питань, які мусять обмірковуватися.
4: А коли гэта питання уздиметься, ось кажуть інші, як, які гарантии може дати Лукашенко, і як можна йому вірити? Коли він там пообіцяє, добре, ми більше не будемо репресувати. А насамперед репресії просто будуть не публічні, чи, скажімо, ми не будемо про їх ведати. Може таке бути?
3: Ми будемо ведати про репресії, при сьогоднішній інформаційності білоруського громадства, про існування ось соцсеток, це немагчимо сховати ось нікому. І ми про це будемо ведати. І тут, звісно, менше треба довіряти словам, а більше справам.
4: Санкції не треба відміняти.
3: Покуль що рано.
4: Дякую велике.
2: Ви слухали лауреата Нобелевской премии мира Олеся Беляцкого. У комментарии Еврорадио он рассказал про свое бачанне зменаў у Беларуси.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Спадарства, пачынаем гэты новы дзень, новы эфірны наш расклад. Сёння ў нас чацвер, 4 червеня 2026 год. Мяне зовут Стась Дедерка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вами. Перад першым выпускам навінаў пагартаем, як заўжды, старонкі гісторыі. У 1948 годзе, таксама 4 червеня, у Канстанцы ў заходняй Нямеччыне пачаўся першы сабор беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў эміграцыі, на якім была адноўленая БАПЦ. Яшчэ можна заўважыць, што у 1991 годзе на сустрэчу з папам рымскім Яном Паўлам II выправіліся і паломнікі з Беларусі. Праз мяжу яны прыехалі аўтобусамі, 8 тысяч чалавек з Гарадзенскай і 2 тысячы чалавек з Менскай і Віцебскай абласцей. У 93 годзе ў Маладэчне пачаўся першы фэст беларускай паэзіі і песні. Ён адбываецца дагэтуль штогод.
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
0: 7 у Беларуси, 6 у Польши.
3: Генеральный секретарь НАТО наведал Киев. Литва заявила про готовность принять американскую ядерную зброю. Эксперты ООН выказали занепокоенность у связи с утриманием под вартой политвязню с захворываниями.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разом с послами всех краин чальцов Альянсу наведу Киев, где отбылось поседжение Рады Украина-НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что головный сигнал с встречи и необходимость узмацнения подтримки Украины, особливо в сфере суперракетной обороны. Так само поведомляется, что в червени партнеры сделают новые внески у программу, якая финансует поставки ракет и сродков суперповетренной обороны для Украины. Зеленский означает, что разом с европейскими партнерами обмерковывается створение уластной европейской системы супрацьбалістычной обороны. А кроме того, он поведомил, что Украина отримала запрошение на саммит НАТО у Анкары и различивая на конкретные выники для умацавания своей безпеки. Литва уже ведет официальные перемовы с Вашингтоном на конт махчимых размещения американской ядерной зброи на своей территории. Про гэта журналистам поведомил министр национальной обороны Робертас Каунас. Литва ведет так само перемовы и со Злучаными Штатами о потенциальном размещении американской ядерной зброи на своей территории. Обмеркование протягивается, сказал журналистам Робертас Каунас. Выдание Financial Times подтвердило, что на гэтым тыдні американские чиновники ведут перемовы об размещении ядерных боеголовок и бомбовиков Украины на усходнем флангу НАТО. Американская ядерная зброя теперь находится на войсковых объектах у Немеччине, Бельгии, Италии, Турции, Нидерландов, Великобритании. По вводной информации Financial Times, США разглядает сценар размещения ядерной зброи у таких европейских краинах НАТО, якія дагэтуль не удзельнічалі у гэтай программе. Гэты крок закликаны пераканаць схаврусников у тым, что скарачэнне звычайной войсковой падтрымкі з боку Вашингтона не ослабіць их бяспеку. Як паведамляюць тры крыніцы выдання Financial Times, гаворка ідзе пра размещение американских самолетов, здольных несці ядерные зарады. Каб зрабіць такое размещение магчымым, Вільня выказывае готовнасць перагледзець уласную конституцию, якая цяпер забараняе знаходжанне зброі масавага знішчэння на тэрыторыі краіны. Россия нібыта не изоляваная. Мэты экономичного форума, який проходить у Санкт-Петербургу на фоне атак Украины на ваколицах города. Нагадаем, учора распачався Петербургский международный экономичный форум, где між іншим чакають Владимира Путина и собралися замежные бизнесмены. Их посадят на самое гоноровое место, каб показать значность подзеи, каже предпринимальник и блогер Александр Кнурович, який оценивает гэты форум и обстановку вакол яго.
4: Мы бачим, як вугле у России изменился этот настрой, и он изменился так само на этом форуме. Поступово мы пришли до того, что мы бачим зараз. Мы бачим зараз, как этот форум, и он уже перетворился, по-перше, во внутри российский форум, а по-другому, конечно, у пропагандистский форум. Мета этого форума показать, что не Россия не изолированная, в первую очередь, и тому любые замежники, которые приезжают туда, на гоноровом месте находятся.
3: На ксе Яшчэ пасля аннексіі Крыму расійская эканоміка замкнулася ўнутры краіны. Таму такі форум толькі ідэалагічная дэманстрацыя, а праблемах там не гавораць, працягвае Александр Кнаровіч.
4: Российская экономика завжды была только 2% от сусветной, поэтому казать про то, что Россия выполняла некую особливую роль, нельзя было. Але, коли ты бачил на некую карту мировых формул, то на ее вот это российский форум Санкт-Петербургский, я головный России, он, конечно, был. И вот как бы, ну, отбылось то, что отбылось, Россия изолированная, и это уже такое внутреннее пропагандистское подея.
3: Петербургскі міжнародны эканамічны форум праходзіць з 3 па 6 чэрвеня. З афіцыйнай інфармацыі вынікае, што тут чакаюць 1000 удзельнікаў са 130 краін свету. Дэлегацыя беларускіх чыноўнікаў з Мінску таксама сярод удзельнікаў форуму. Эксперты ААН па правах чалавека ў адмысловай заяве выказалі сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з затрыманнем пад вартай, жорсткім абыходжаннем і адмовай у належнай медыцынскай дапамозе некалькім палізняволеным у Беларусі. Гаворка перш за ўсё пра Степана Латыпава, які хварэў на цынгу і здзейсніў некалькі спробаў суіцыду, Вольгу Маёраву, якая амаль страціла зрок у калоніі, Ягора Вулкава, у якога значна пагоршылася здароўе ў няволі, і Вацлава Арэшку, які страціў зрок у калоніі. Вацлаў Арэшка, гэта 71-гадовы актывіст прафсаюзаў, быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці ў сувязі з рэпрэсіямі супраць незалежных прафсаюзаў Беларусі. Паведамляецца, што яго пазбавілі належнай медыцынскай дапамогі, нягледзячы на незваротную інваліднасць, атрыманую ў выніку яго ўтрымання пад вартай. Спецдакладчыкі ААН заклікалі беларускія ўлады неадкладна забяспечыць доступ хворых палітвязняў да незалежнай медыцынскай дапамогі і разгледзець магчымасць іх гуманітарнага вызвалення. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Дзякую, што вы з намі, сустракаеце гэты ранак. Можна пабачыць, што на вуліцах польскіх гарадоў сёння меней машынаў, бо ў Польшчы выходны дзень, свята Божага цела, як і ў каталікоў ва ўсім свеце. У Беларусі таксама мусіць адбыцца працэсія да свята Божага цела традыцыйная, і не толькі ў Менску, але і ў Гародні, наколькі я чытаў, будзем сачыць і за гэтымі падзеямі. Звычайна працэсія збірае шмат людзей, будзе такое ж і ў Беластоку сёння, хаця дзень пакуль што такі пахмурны і прагноз адпаведны гэтаму пачатку дня. Тым не менш, праз 3,5 хвіліны сустрэннем гостю «Рацыі», гэта будзе спявачка.

0: Беларуська спявачка Пауліна Роўман, чый голас мы зараз пачулі, вяртаецца ў музычную прастору з аўтарскім матэрыялам. Пры гэтым артыстка, якая цяпер жыве ў Варшаве, паспела паўдзельнічаць у 4 польскіх тэлевізійных шоу. Пра гэты досвед, новы этап у творчасці, выкладчыцкую дзейнасць, госця рацыі Пауліна Роўман распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Госць рацыі.
2: Ты вяртаешся на сцэну. Чаму цяпер з якой праграмай?
3: Я вяртаюся з аўтарскай нарэшце праграмай, бо да гэтага я трошкі выступала, але спявала збольшага гэта былі каверы. А цяпер вось настаў той час, калі дакладна можна сказаць, што ў мяне будзе невялічкі такі сэцік, ён будзе выключна з аўтарскімі песнямі. Называю яго ностальгічны сэт, бо, канешне, там будуць мае старыя песні, яшчэ якія спявалі з гуртом «Паулін». І трошкі будзе і новага. Напрыканцы гэтага сэту абавязкова пакажу нешта новае. Планую гэта зрабіць у такім трошкі новым для сябе фармаце, бо я бы хацела, каб гэта выглядала не проста як канцэрт, песня за песня, песня за песня, а як такое апавяданне пра мяне, пра мой шлях, і гэтыя кампазіцыі будуць у храналагічным такім парадку. Паміж гэтымі кампазіцыямі будуць гісторыі, звязаныя з жыццём, з творчасцю і з маім шляхам.
2: Ты таксама паспела ўжо засвяціцца на польскім тэлебачанні?
3: Была на ім 4 разы. Першая гэта была праграма «Час на пшэбуй» на ТФП «Вільно». Эфір быў у снежні 24-го году. Вельмі круты праект, я засталася пад класным уражаннем пасля яго, бо каманда супер, ўсё так зладжана там працуе, напраўда, як гадзіннік. А потым я здымалася на ТФП-2 у праграме «Шансы на сукцэс». Таксама могу сказаць, што класны праект, мне вельмі спадабалася, і таксама ўсё круто, просто арганізавана. Канешне, гэта такі, асабліва, што, если мы кажам пра шансы на сукцэс, то гэта такі канвеер. Гэта не можна ўспрымаць як нейкі шлях да кар'еры. Можа, калісьці гэта было так, бо гэтай праграме 20-30 гадоў. Я не ведаю, колькі, яна вельмі старая. І раней, магчыма, так яно і было для кагось. Але зараз гэта больш такі канвеер. Праграма выходзіць, мне здаецца, кожны тыдзень, то бок кожны тыдзень 10 выканаўцаў прыходзіць спяваць песні. Гэта столькі людзей. Гэта проста машына. Але таксама вельмі карысны досвед. І я вельмі таксама была пад добрым уражаннем. І, канешне, пасля гэтых праектаў захоўваюцца некія кантакты, прыемныя людзі ў жыцці. Трэці праект, гэта вось недаўна я была на Silver TV. Гэта інтэрнэт-тэлебачанне. Польская 2 разы там выступала. Мы былі там у рамках прамоцыі конкурса польскай пюсэнкі для обцукраёвцаў. Я там таксама прымала ўдзел у гэтым конкурсе, заняла 3 месца, ну і вось ўсё.
2: Прычым перад тым, як ты патрапіла на гэтае шоу, цябе запыталіся, ці можаш ты выканаць 3 вельмі моцныя вакальныя кампазіцыі. Гэта была Крыстіна Агілера, гэта была Вітні Х'юстон, гэта была Адэль. А якая была твая першая думка, калі ў цябе запыталіся пра гэта, ці зможаш?
3: Гэта адбылося напрыканцы 23-го году, калі мне сказалі, што будзе канцэрт у лютым 24-го. Ці зможаш ты заспяваць на гэтым канцэрце з аркестрам 3 каверы? Я кажу, магу, а што за каверы? Мне кажуць, Уитні Х'юстон, «We'll always love you», Крыстіна Агілера, «Hurt» і Адель «Skyfall». Калі з Адель яшчэ ўсё было окей, бо я вельмі добра ведаю яе рэпертуар, і увогуле мне яна блізка вакальна менавіта па дыапазоне, то астатнія 2 песні я іх вельмі добра ведала, але я была трошкі, скажам так, застрэсавана, бо я, па-першае, вельмі доўга не спявала. Па-другое, там былі моманты, якія для мяне былі на той момант складанымі пасля перапынку. Але я така кажу, добре, зробім. І що я робила? Я кожний день, звичайно, увечері, просила у мужа годину, півтори, йшла у інший покій особний і починала просто тренуватися. І так кожний день по годині на протягу місяця я це робила. І в виніку вельми задоволена засталася цим виступом, бо все прийшло супер-класно і нема до чого дочапитися. Гэты канцэрт быў у лютым 24-го года.
1: Зараз што мы маем? Мы маем тое, што на тэлебачанні цяпер. У розныя шоу прыходзяць беларускія артысты, у тым ліку гэта спевы з-пад моста, якім кіруе Руся, гэта Сярджук Доўгашаў з касарамі. Наколькі ты сочыш за тым, што робяць беларускія артысты на польскіх шоу?
3: Я, шчыра кажучы, не сачу за гэтым, просто гэтыя тыя навіны, якія трапляюцца мне ў стужцы, і калі я бачу штосьці такое, то, канешне, абавязкова чытаю, бо гэта цікава. Я не магу сказаць просто, што я канкрэтна і мэтанакіравана за чым-то сачу, дзе што пачытаць, дзе хто выступіў, не. Але калі я бачу, што дзесьці хтосьці быў, то, канешне, я з задавальненнем пачытаю пра гэта.
1: Якія парады ты магла б даць тым артыстам беларускім, якія будуць яшчэ накіроўвацца на такія шоу?
3: Не ўспрымаць гэтае шоу як панацэя ці ідэальны квіток у лепшае жыццё. Бо гэта, на жаль, не так выглядае, асабліва што тычыцца праектаў вялікіх, не таких, у яких я приймала удел, это были проекты маленькие, там были умовы окей, только яны были маленькие, то бок на выконание некой працы, умовно кажучи. Проекты великие, яны продугледжуют серьезные контракты. Я пораю их читать, по-перше, потому что это может как бы обернуться годами, потом молчание. Бо без згоды кампаніі можна нічога не мець магчымасці рабіць. Не ўспрымаць гэта, нібыта гэта штосьці вельмі важна і штосьці адзінае ў жыцці, адзіны шанс. Бо чым больш ты так ўспрымаеш нейкія конкурсы і так далі, праекты, тым менш у цябе шанцаў, што гэта ўсё атрымаецца. Гэта проста працуе ў жыцці наадварот. Тобак, калі ты проста расслаблены, думаеш, ну так, добра, не, ну як бы ўсё роўна. Неважно. Тады больш шанцаў, што яно да цябе прыйдзе. Калі ты вельмі такі, не, ўсё гэта апошні шанец у жыцці, вельмі вялікая магчымасць таго, што гэта проста убежыць ад цябе. Таму першае, гэта не ўспрымаць вельмі сур'ёзна ўсё, што вы робіце і ўсе гэтыя праекты, не ўспрымаць нейкія адмовы з гэтых праектаў, як штосьці, што дае вам ацэнку, бо часта гэта проста сцэнар. І па-трэцяе, калі вы ўжо туды вырашылі ісці і вы патрапілі, прайшлі некія этапы, ўсё ж такі уважліва чытайце ўмовы.
1: Таксама ты зараз працуеш і выкладчыцай па вакале. Распавядзі, калі ласка, па-першае, як да цябе можна патрапіць на заняткі? Ну, а па-другое, хто твой цяперашні вучань?
3: Да мяне на заняткі можна патрапіць. Пішыце мне ў асабістае ў інстаграме. Ёсць месцы на дадзен момант, і яшчэ на дадзен момант я праходжу павышэнне кваліфікацыі як вакаліст і педагог, таму усе новыя веды буду выкарыстоўваць сумленна на нашых занятках. А што тычыцца маіх вучняў, я думаю, што гэта людзі працавітыя, людзі, якія ведаюць, што іх поспех залежыць на 30-40% ад мяне, а ўсё астатняе залежыць ад іх. Бо ведаеце, як нам усім у школе казалі, што немагчыма навучыць, можна толькі навучыцца. Я заўсёды смяялася з гэтай фразы, бо, божа мой, ну не можаш навучыць, так і скажы, ну проста не трэба гэта ось прыдумляць, а насамрэч так ёсць. Калі чалавек не гатовы браць і не гатовы таксама вкладвацца ў гэтую працу, ў гэты рост, то нічога не атрымаецца. Ты хоць там на галаве стой, у гэтым пакоі, там на гэтых занятках, але нічога не атрымаецца, калі чалавек не хоча. Калі ён думае, што ён прыйшоў раз на тыдні на занятак на гадзіну, і ўсё, я спявак. Не, так не працуе. Таму мае вучні гэта працавітыя людзі, людзі сумленныя, людзі безумоўна таленавітыя. Тыя, хто знаходзіцца са мной на адной хвалі, з якім я магу менавіта нейкі знайсці чалавечы кантакт.
1: Узроставыя абмежаванні?
3: Няма. Толькі што я працую з дарослымі. Адзінае што.
1: Ад 18?
3: Пажадана.
1: І да умоўна 90 год?
3: Ну, ад 18 да 90.
1: Гэта палякі альбо беларусы?
3: На дадзены момант у мяне большасць беларусаў і ёсць дзяўчына з Украіны.
2: Мова камунікацыі беларуская?
3: У мяне ёсць беларускамоўныя вучні, у мяне ёсць рускамоўныя вучні і дзяўчына з Украіны на украінскай мове размаўляе. Таму мікс, назавем гэта так. Яшчэ у мяне ёсць вучань таксама беларускамоўны. У нас індывідуальныя заняткі, я заўсёды з імі размаўляю па-беларуску, наколькі зараз мне дазваляе гэта рабіць мая галава. Дарэчы, мой вучань вось беларускамоўны, ён прыйшоў да мяне на першы занятак, там год таму. Напрыканцы занятку ён сказаў: «Ну, Паўліна, мне вельмі спадабаўся занятак, а яшчэ ведаеш што? Мне вельмі падабалася твая музыка. Я памятаю, он мне увесь занятак пра гэта нават не казаў. Я проста не ведаў. Ён такой: "Я памятаю твой першы альбом, такі класны". Я такая: "Дзякуй, дзякуй". І я разумею, што ён мяне памятае яшчэ з Беларусі. Таму мова камунікацыі на дадзены момант 3, але, напрыклад, свае сеткі я ў большасці праводжу па-польску.
2: Планую больш замацавацца ў польскім атачэнні.
3: Я заўсёды пішу, што мова выкладання бай, пл, укр і ру. То бок, гэта можа быць кожная з гэтых моў, але я думаю, што свае сацыяльныя сеткі я збольшага праводжу па-польску і хацела б больш у гэтым кірунку рухацца, хаця вельмі часта таксама я дублюю беларускі і польскі.
2: Але ў цябе ёсць цяпер не толькі індывідуальныя заняткі, але ж яшчэ і сустрэчы з гуртом. Вось пра гэты накірунак распавядзі, калі ласка.
3: Так, я ўжо гадоў 13 вельмі сачу за творчасцю гурта Пентатонікс, хто ведае, той ведае. І ў мяне заўсёды была такая ідэя сабраць такі калектыў. І вось калі я пачала выкладаць, я зразумела, што вось яна магчымасць, я сабрала людзей. І зараз я пішу вакальныя аранжыроўкі, раскладаю іх на галасы, і мы співаем вось знакамітыя песні ў шматгалосі.
2: Ці можна яшчэ далучыцца да вас?
3: Не можна. Не можна далучыцца, бо гэта планаваўся не як хор, а як вакальны гурт. Таму колькасць месц абмежавана, і на дадзены момант гэта 6 чалавек. Я не бачу больш там людзей, але ў планах маіх анансаваць збор хора. А гэта будзе ўжо іншы праект для людзей на розных узроўнях, то бок вы можаце ўвогуле не мець досведу спеву там і так далей. Гэта будзе іншы праект, гэта будзе ўжо менавіта хор для вялікай колькасці людзей. А ў Harmony Lab пакуль што месцаў няма.
2: Якія яшчэ планы і задачы на бліжэйшую перспектыву?
3: Бліжэйшыя планы – гэта прэзентацыя новых песень, які ўжо ёсць, але я іх проста нікому не паказваю. І, канешне, вельмі хачу сабраць жывы склад музыкантаў, бо недавно наткнулася на відэа з свайго выступу ў Мінску з жывым складам, і я зразумела, што як я сумую па гэтых часах. Якое ўсё было класна, як гэта крута было граць жываком на сцэне. Я вельмі хачу, каб у мяне былі вось такія людзі побач, якія б раздзялялі са мною вось гэтую ідэю, якім бы падабалася тое самае, што падабаецца мне, і з якімі б можна было ствараць далей музыку жывую.
2: Таму спадарства, калі ёсць жаданне далучыцца альбо ведаеце, каго можна было б далучыць да калектыву, калі ласка, звяртайцеся, падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі і нехай будзе панаваць музычнае шчасце ў гэтым сусвеце. Я нагадаю, што сёння ў госці рацыі была Паўліна Роман.
4: Госць рацыі.
0: І паслухаем яшчэ адзін спеў ад Пауліны. Гэтым разам гэта будзе ейная версія, адаптацыя знакамітага гіта Чэслава Немана, нараджэнца Гарадзеншчыны і суперзоркі польскага року і ўвогуле электронікі.
4: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
5: Сіл на наш стан.

0: 7:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну мене. Прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Сёння тут воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23. Параўнаем гэты прагноз з метэарэкордамі, зафіксаванымі ў такую самую дату агулам на тэрыторыі Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Мар'інай Горцы яшчэ ў 1901 годзе, амаль плюс 32 градусы. Хладней за ўсё было ў Горках на самым усходзе Беларусі ў 1930 годзе, ніжэй за мінус 2, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Баранавічах у 56 годзе 52 міліметры.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларусі вызначылі тры пляцоўкі для пункта пахавання радыеактыўных адкідаў. Адна з пляцовак размешчана недалёка ад БелАЭС у Астравецкім раёне Гарадзеншчыны, другая ў Мсціслаўскім раёне Магілёўшчыны, яшчэ адна ў Хойніцкім раёне Гомельшчыны, блізу Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Афіцыйна заяўляецца, што спецыялісты рыхтуюць справаздачу па ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Пасля запланаванага грамадскія слуханні. Раней паведамлялася, што канчаткова пляцоўка мае быць вызначана да канца бягучага года, а да 2030-га ў Беларусі

0: брута. Гэта вынікае з афіцыйнай статыстыкі ЗУС. Лічбы адрозніваюцца па рэгіёнах, а ў Люблінскім і Падляскім ваяводствах пенсіі найменшыя і складаюць у сярэднім 4075 злотых. На Слёнску самы высокі памер сярэдняй пенсіі 5157 злотых брута, у Рыбніку 5668 злотых. Гадавая інфляцыя ў еўразоне ў траўні паскорылася, абнавіўшы максімальнае значэнне практычна за 3 гады. Гэта можа прывесці да павышэння ставак на чарговым пасяджэнні Еўрапейскага цэнтральнага банка, якое адбудзецца ў сярэдзіне чэрвеня. Паводле ацэнак, гадавая інфляцыя ў еўразоне, куды ўваходзіць 21 дзяржава, ў траўні склала 3,2%. У красавіку было 3%, а мэтавы паказчык Еўрапейскага цэнтральнага банка склад да ўсяго 2%. Напружанне на энергетычных рынках. International Energy Agency папярэдзіла, што сусветныя запасы нафты могуць апусціцца да крытычна нізкіх узроўняў перад летнім сезонам высокага попыту. Галоўная прычына – працяглыя праблемы з пастаўкамі праз рэгіён Персідскага заліва. Сітуацыя ў гэтым рэгіёне застаецца нявызначанай, хоць прэзідэнт ЗША Дональд Трамп і абяцае разрадзіць абстаноўку ў Армузскім праліве на працягу наступнага тыдня, што найбольш важна. Важна для звычайных грамадзян, высокія цэны на энергарэсурсы працягваюць падтрымліваць інфляцыю, таму хуткага і значнага зніжэння працэнтных ставак у Еўропе ды іншых буйных эканоміках пакуль не чакаецца. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 63 грошы, еўра 4 злотая 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 79 копеек, еўра 3 рублі 26 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 69 копеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: А зараз, подарство, закранем ситуацию вокруг координационной рады актуальную. Сябра выборшей комиссии Ярослав Бекиш подвел выники. Выборшей кампанию КР звернул увагу на питания, которые непосредственно закранают разумение и довер до этого органа у белорусской супольности. По для Бекиша выборы показали не только выники голосования, но и больше глубокую проблему. Насколько рада саправды адлюстровывая широкие настрои и чекания белорусов. Сябра выборшей комиссии отзначил, что удел выборников застается низким, и это непозбежно ставить питание про репрезентативность институту.
1: Хотел почать с подяки коллегам по выборшей комиссии. Які так само трымалі рацыянальныя лініі, просто мы трымалі розныя лініі. І ў гэтым сэнс камісіі з рознымі поглядамі прыйшлі людзі. Вось, выбары былі прайшлі дрэнна, і яны былі дрэнна спланаваны. І што яны пройдуць дрэнна, я сказаў яшчэ калі прайшлі мінулыя выбары, калі ўбачыў склад третьего скликания координационной рады, но так все и отбылось. Координационная рада третьего скликания не занималась питаниями выборов. Выборы прошли на суперок, а не дякуючи.
2: Уже в этом месяце координационная рада уже вступит в свои полномочия. Али, вось, по ваших отчуваниях, по вашему бачению ситуации, по колькости проголосовавших, на кольки зараз координационная рада сапраўды адлюстровывая колькость усіх белорусов, так? Ці гэта адносная лічба?
1: Конечно, колькости не хапая, але при той системе, якая зараз усталявалася, якую, може быть, зараз почнуть реформовать, ну, было б вдвоя больше, и все равно было б не тое. Проблема не у колькости, хотя у ее так само. Проблема у тым, что это были выборы без выборов, фактично. Ну и тому колькость – это худший симптом, а не причина того, что отбывается в этом политическом речище. Ни Координационная рада, ни остальные политические структуры, на жаль, а я широко кажу, на жаль, не вправе казать, что они представляют интересы белорусов, неважно каких, тех, кто остался, тех, кто выехал, альбо у всех разом. Этого недостатково, момент упущен был 2 года тому, как минимум. Ну і таму зараз мы знову на стартовий проб. Але чи настане стартовий, чи це вже, як це, ведаєте, у медиків там на екрані вже прямая буде просто констатуюча смерть. Це, ну, ще є шанец реанімувати. Не ведаю, як це отримається.
2: Ці можете прокоментувати слово того ж Олександра Клочко, лога доброхотника полка Кліновського, який сійшов півгоди тому з координаційної ради за словами, що, мовляв, там усе вирішує більшість, коаліція, якая, в принципе, не дає одиноким активистам рухаться, рішення приймаються не так, як хотілося. Як саправды можна визначить координаційну раду? Хіба орган, де все вирішує більшість, все ж таки, це протопарламент, де кожен може виразитися?
1: Я вас не чую гэтай мовы, але так, як вы пераказваеце, я цалкам згодны. Координационная рада 1.0, першае паслікання, стваралася ўжо закладзенымі памылкамі. Ну, гэта ладна, яна складалася ў рэжыме ad-hoc пад канкрэтную сітуацыю, каб была репрезентацыя народа у магчымых перамовах з рэжымам, а потым як там спыняць рэпрэсіі, перадаваць уладу. Но потым трэба было ее альбо зачыняць, альбо рэфармаваць. Ось яна такая напаўдохлая жыла некалькі гадоў. Пакуль Павел Матушка і чамусьці яго калегі з тады яшчэ партыі Бабарікі разам вырашылі правесці рэканструкцыю, я не скажу рэформу, і заклікалі шмат каго, там па большасці прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый, проста вядомых людзей, каб оживить и новую кровь туда залить. Привело до того, что пришли люди в другое скликание и таки попробовали перебудовать систему, створить систему в стримах в противах, как координационная рада выполнила вот эту функцию места, где разные погляды сустракаются, спрощаются и достигают консенсуса, коли это максимум. Але и подчас другого скликания этому на керунку працы Павел Латушка особисто ставил палки. Наказали, все, зараз Егоровщины не будет, зараз мы все там побудуем, як требно, и побудовали знову вертикаль. Это далее будет структура, якая будет выполнять только одну функцию – легитимизовать альбо фасилитовать легитимизацию кабинета и офиса. Ну и 2 года там ничего не отбывалось. Коли поглядеть, чем занималась Рада, з аднаго боку легітымнасцю надаюць еўрапейскія структуры, і гэта вялікі аванс, і дзякуем, дарэчы, за гэта. А па-другое, вельмікі склікання вось па-за гэтымі еўрапейскімі ініцыятывамі, на якія яны прыйджалі і нават там нешта карыснае спрабавалі рабіць, рабілі абсалютную калесіцу, імітуючы дзейнасць. Там прымалі резалюцію па Венесуэле зачым-то, блакавалі любыя спробы уцягнуць сваіх канкурэнтаў, тых, хто ідэйна не згодны. Каманды вакол Зенона Пазняка, каманды вакол Валера Цыпкалы, патэнцыйных такіх цэнтраў прыцягнення, якія мусілі бы ўвайсці ў склад каранцыйнай рады на роўных і разам там займацца палітычнымі справамі. Але ніхто нічога не зрабіў для гэтага ў трэцім скліканні. І вось у такім складзе вертыкальным мы прыйшлі да выбару ў чацвёртае склікання. Гэты выбары, я лічу, былі амаль што нікому не патрэбны. Ну і калі паглядзіце, хто прайшоў. Ну, таксама гэта людзей, якія не афіляваны наўпрост з гэтымі структурамі, там меншасць, там каля 10%. Таму я кажу, што гэта яшчэ не канец. Таму што нарэшце пайшлі чуткі, то большасць, пакуль што яшчэ ў цішыні, плануе там гэта ўсё рэфармаваць. Прычым досыць смешна, як рэфармаваць. Менавіта так, як прапаноўвала кааліцыя дамінуючая ў другім скліканні. То бок, тыя самыя ідэі, якія трэба было ўкараняць там 3-4 гады таму, нарэшце абмяркоўваюцца як магчымыя планы дзеянняў. Ну і таму я кажу, што надзея яшчэ ёсць.
0: Гэтак кажа прадстаўнік выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Яраслаў Бекіш. Ён падкрэсліў, што новаму складу давядзецца засяродзіцца на магчымых зменах у працы, удакладненні працэдураў, паляпшэнні ўнутраных правілаў і ўзмацненні эфектыўнасці інстытуту. Пры гэтым КР чацвёртага склікання павінны ўступіць у поўныя паўнамоцтвы напрыканцы бягучага месяца, пасля чаго і пачнецца паўнавартасная праца.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Час для коментара рацыі, прысвечаны ён будзе украінскаму тэмату. Сёння 1562 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну. Увогуле гэтая вайна доўжыцца з 2014 году, як вы можаце памятаць, з анексіі Крыма. Тым часам Украіна нанесла чарговы паспяховы удар па расійскім стратэгічным аб'екце напярэдадні грэў-тэрміналу ў Санкт-Петербургу, дзе акурат пачынаўся міжнародны эканамічны форум, пра нервовую рэакцыю Крамля на такія атакі, а таксама пра іх важнасць для абароны Украіны пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Уладзімір Зялінскі заявіў, што гатовы да непасрэдных перамоў з Пуціным. Мы чакаем прыезду перамоўнай групы, але, на мой погляд, вельмі доўга. На жаль, для ЗША Украіна зараз не ў фокусе. Для іх пытання Ірана нумар адзін. На жаль, мы знаходзімся ў чарзе гэтых войнаў, адзначыў напярэдадні украінскі лідар падчас сумеснай прэсавай канферэнцыі з генеральным сакратаром НАТО Марком Рутэ ў Кіеве. Гэта адбылося пасля таго, як стала вядома пра паспяховую украінскую атаку на пецярбургскі нафтавы тэрмінал, размешчаны на паўднёвым усходзе Пецярбурга. Гэта адзін з самых буйных тэрміналаў па перагрузцы наліўных грузаў у Балтыйскім рэгіёне. Там размешчаны 21 рэзервуар для захоўвання нафтапрадуктаў, а прапускная здольнасць складае 12,5 мільёнаў тон у год. Безумоўна, такі аб'ект для Украіны гэта як вішанька на торце. У шматлікіх рэгіёнах Расіі ўжо адчуваецца паліўны крызіс пасля паспяховых украінскіх атак. У анексаваным Крыме паліва выдаюць па талонах. Усё гэта ў сваю чаргу аслабляе магчымасці і расійскага войска і прымушае Пуціна думаць пра перадыслакацыю тых жа сродкаў супраць паветранай абароны. Немалаважна і тое, што ўдар па тэрмінале ў Пецярбургу адбыўся менавіта ў той час, калі там стартаваў міжнародны эканамічны форум, значная падзея асабіста для Пуціна. Дарэчы, генсек НАТО Марк Рутэ заявіў, што не бачыць праблемы ў тым, што Украіна ў гэты дзень нанесла ўдар па пецярбургскім тэрмінале, ды яшчэ і пажартаваў з Пуціна. Маўляў, цяпер нават парад на 9 мая кіраўнік Крамля можа праводзіць толькі з дазволу прэзідэнта Зялінскага. Варта падкрэсліць, што Украіна наносіць удары выключна па НПЗ і вайсковых аб'ектах. Пры гэтым атакі украінскіх узброеных сіл на расійскія аб'екты моцны палітычны і псіхалагічны мэсэдж. Такім чынам, Украіна адказвае на агрэсію з боку Расіі, выкарыстоўваючы ўсе даступныя рэсурсы для абароны сваёй тэрыторыі і суверэнітэту. Гэта выразны сігнал, што узброеныя сілы Украіны здольныя наносіць страты акупантам нават на іх уласнай тэрыторыі. Гэта дэманстрацыя высокага ўзроўню падрыхтоўкі і агулам тэхнічнага ўзроўню УСУ. Больш за тое, такія атакі могуць уплываць на настроі і стратэгічныя планы Расіі, прымушаючы пераасэнсоўваць далейшыя крокі ў канфлікце. Прадказальна, у Крамлі украінскія атакі называюць правакацыямі, аднак вымушаны думаць пра ўмацаванне абароны ўласных межаў і стратэгічна важных паліўных ды інфраструктурных цэнтраў. Таксама прадказальна ў Крамлі заявілі пра адказы на ўдары Украіны, якія будуць мець і ўжо маюць, як заявіў прэс-сакратар Пуціна Дмітры Пяскоў, сістэмны характар. Вайна, паводле версіі Пяскова, працягваецца менавіта дзеля таго, каб не было атак, падобных да атак на Санкт-Петербург. Аднак, каб такіх атак не было, дастаткова скончыць вайну ва Украіне. Ды і ўвогуле, не варта было нападаць на незалежную дзяржаву. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.
0: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў спадарства. Шэраг будзе тэмаў, у тым ліку украінскі тэмат, а ў наступнай гадзіне цэлая будзе ў нас цэлая кампанія экспертаў па міжнароднай праблематыцы. Таксама заставайцеся з намі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
3: Литва выдаткавала 45,5 тысяч евро на юридычныя паслугі САП у справе супраць Беларусі. Дарацца Ціхановскай пракаментаваў дзейнасць Джона Коула. Следчы камітэт праводзіць праверку па факце масавага атручвання дашкольнікаў у Барысаве.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Литва выдаткавала 45,5 тысяч евро на юридичные послуги у справе супраць Беларуси у Международном суде ААН. Такую постанову относно справы об незаконном увозе мигрантов принял литовский урад учора 3 червня, про это поведомляет литовская телерадиокомпания. 200 миллионов евро у якости компенсации, нанесенной Литве Беларусью праз миграционный кризис, значится у позове, який Вильнюс подал 19 травня 2025 года у Международный суд ААН у ГАА. Гэта першапачатковыя разлікі, і яны будуць перагледжаныя, паведаміў тады літоўскі Мін'юст. Мы яшчэ не скончылі, галоўнае верыць, з такім заклікам пасланнік прэзідэнта США Джон Коул у соцсетцы X перапусціў відэа, дзе Светлана Ціхановская распавядала украінскім журналістам пра палітвязняў. Яна нагадала, што ў Беларусі за кратамі застаецца каля 800 палітвязняў, пры гэтым дакладны лік невядомы, бо многія баяцца звяртацца да праваабаронцаў. Рэакцыю амерыканскага палітыка ў нашым эфіры пракаментаваў дарацца па пытаннях дыпламаты Светланы Ціхановскай Дзяніс Кучынскі.
4: Гэта вельмі нелёгкі, вельмі непросты трэк, які вымагае шмат дыпламаты, шмат высілкаў, дамоўленасцяў, таму тут добра, што вядзецца гэтая праца, што яна працягваецца. І гэты твіт, ён таксама гэта падкрэслівае, тое, што амерыканская адміністрацыя, у прыватнасці спадар Коул, яны пра гэта не забываюць, і будзем спадзявацца на добры і пазітыўны вынік.
3: Таксама удакладняецца, што вядома пра магчымую дату чарговай паездкі Джона Коула ў Менск, а яго ранейшыя візы, візіты завершаліся вызваленнем палітвязняў. Дзяніс Кучынскі кажа, што спадзяванні на добрыя навіны ёсць, але да гэтай тэмы адносяцца уважліва.
4: З прычыны такой сенсітыўнасці я б не ішоў тут у дэталі. Для аўдыторыі, для публікі яшчэ падкрэслю зноў, што сапраўды амерыканская адміністрацыя на працягвае гэта намаганне, і гэта тое, што на дадзены момант сапраўды найбольш важна. Таму будзем спадзявацца, што гэта прывядзе да добрых вынікаў.
3: Дакладная дата наступнага афіцыйнага візіту спецпасланніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула ў Менск не паведамляецца. 28 красавіка бягучага года ён публічна казаў, што плануе зноў паехаць у Беларусь праз 2-3 тыдні. Называлася дата канец траўня, але такога візіту не адбылося. Следчы камітэт праводзіць праверку па факце масавага атручвання дашкольнікаў у Барысаве. Будзе дададзена крымінальна-прававая ацэнка таго, што адбылося. Міністэрства аховы здароўя і адукацыі будзе праводзіць адпаведны санітарна-супрацьэпідэмічныя мерапрыемствы, гаворыцца ў паведамленні генеральнай пракуратуры. У рэлізе адзначаецца, што 2 і 3 чэрвеня у прыёмнае аддзяленне Барысаўскай цэнтральнай раённай бальніцы з прыкметамі харчовага атручвання дастаўлена 29 дзяцей. Все яны выхаванцы розных установ адукацыі горада. Галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Мінскай вобласці Александр Тарасенко паведаміў, што сітуацыя стабільная, дзеці знаходзяцца ў здавальняючым стане. Адмыслоўцы працуюць у Барысаве, каб мінімізаваць рызыку распаўсюджання вострых вантробных інфекцый. У суд Берасцейскага района накіраваная крымінальная справа аб дарожна-транспартным здарэнні, у якім кіроўца не прапусціў хуткую дапамогу. Абвінавачаны знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе, паведамляе генеральная пракуратура. Паводле матэрыялаў справы, 64-гадовы кіроўца маршрутнага таксі на мікрааўтобусе Mercedes-Benz спыніўся на светлафоры на вуліцы гарадской Берасці. Калі ўключыўся зялёны сігнал, абвінавачаны рушыў, не заўважыўшы аўтамабіль хуткай дапамогі з проблескавымі маякамі. Здарылася сутыкненне, 68-гадовая пасажырка маршруткі атрымала цяжкія цялесныя пашкоджанні. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
5: Towarzystwa Siabrów Białowieży i Białowieski Ośrodek Kultury zapraszają na 14. wypust koncertu z cykla Roznachalosił Białowieży. 5 czerwienia w 18 godzin gminny parking po ulicy Czychunecznej. W programie muzyczne wystąpienie kolektywa Białoruskiej Nacjonalnej Mniejszości w Polsce. Koncerty finansowane Podlaskim Województwem. Medialny patronat Polska je Radio Białostok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelna je Telebaczenia Hajnauka. Zapraszajem!
3: Это была реклама.
0: Раніца з рацією.
2: 98.1 FM, хваля рації у Білостоку і Городні у приватності, 99.2 FM, наша друга хваля, яка охоплює Берестя і Білу Подляску, да інші городи по обидва боки білорусько-польського поміжжя. Нас можна чути так само онлайн, зайшовши на сайт racia.com, вельми легко долучитися, є ми у соцсетках, у месенджерах, вибирайте для себе зручний, головне, безпечний. Варіант. Напереді великий шерех самих різних тем, експертних голосів. Першого почуємо про 2 хвилини.

0: У падлескім ваяводстве Польшчы ўсё часцей гавораць пра неабходнасць асаблівага статусу для памежных рэгіёнаў еўрапейскага звязу, якія жывуць ва ўмовах пастаяннай геапалітычнай напружанасці з вядомых прычынаў. На гэтым фоне Польшчу запрасілі да ўдзелу ў ключавых перамовах перад самітам НАТО, якія пройдуць у Берліне. Паводле палітоліга Александра Фрыдмана, узрастанне ролі Польшчы непасрэдна ўплывае на статус памежных рэгіёнаў, у тым ліку на Падляшшы, якое ўсё часцей разглядаецца як частка шырэйшай сістэмы бяспекі ўсходняга флянгу НАТО.
1: Польшчы, калі паглядзець на тое, на стан польскай арміі, арганізацыя з аднаго боку, гэта адна з найвялікшых армій у Еўропе. Гэта першы чыннік, другое геаграфічнае становішча Польшчы. Польшча атрымала ў апошнія гады падчас расійскай агрэсіі супраць Украіны. Гэта ўсё фактары, якія падвышаюць значэнне Польшчы, так што запрашэнне Польшчы па сукупнасці ўсіх гэтых фактараў выглядае цалкам лагічна. Гэта адна з самых магутных у ваенным сэнсе дзяржаваў у Еўропе.
2: Адна з галоўных тэм перад самітам магчымая змена ў амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Еўропе. І што мы акурат назіраем тут жа Падляшшы, вось напрыклад, у чэрвені падляшскі ваявода правёў цэлую сустрэчу, прысвечаную бяспецы гарадоў Польшчы. Ці можам мы сказаць, наколькі сур'ёзна Еўропа рыхтуецца да сітуацыі, калі давядзецца сапраўды браць на сябе больш адказнасць за ўласную абарону, у тым ліку праз уступленне ў вайну фактычна.
1: Гэта цалкам лагічна, бо сітуацыя вельмі напружаная з аднаго боку. Мы бачым, што ініцыятыва ў вайне ва Украіне пераходзіць на бок Украіны. У Расіі становішча досыць складанае. Мэты, якія былі пастаўлены, яны іх не дасягаюць. Перад Расіяй дзве магчымасці. Першая магчымасць – гэта ўсё ж такі пайсці на сур'ёзныя перамовы з Украінай. Гэта быў бы станоўчы сценарый. Шлях эскалацыі. Падвысіць кошт гэтай вайны, у тым ліку і для еўрапейцаў, якія падтрымліваюць Украіну, ну і тым самым паспрабаваць схіліць еўрапейскі бок і украінскі бок да прыняцця расійскіх умоваў. Можа пайсці ў больш-менш станоўчым напрамку, можа пайсці ў напрамку эскалацыі. Але гэты сценарый эскалацыі, канешне, неабходна ўлічваць, пралічваць і не выключаць. Но вось таму такая напружанасць адчуваецца, няма ніякай упэўненасці, што менавіта не пойдзе ўсё па сценарыю эскалацыі. Якраз такі ў такіх умовах звычайна гатовяцца для найгоршага. Гэта эскалацыя.
2: На гэтым фоне Беларусь, канешне ж, афіцыйна не ўдзельнічае ў саміце НАТО і ў любых падобных перамовах, але застаецца найбліжэйшым саюзнікам Расіі на ўсходні флангу НАТО. Наколькі зараз беларускі фактар уплывае на рашэнні, якія прымаюцца ў Берліне, Парыжы ці Брусэлі, на ваш пункт гледжання?
1: Да, ўсіх гэтых сцэнарыяў уцягвання Беларусі ў вайну, больш актыўнага ўдзелу Беларусі ў вайну, больш актыўнага выкарыстання беларускай тэрыторыі альбо ўдзелу беларускіх вайскоўцаў у ваенных дзеяннях, гэта сцэнарый, які не выключаецца, і Беларусь якраз такі можа быць менавіта гэтым напрамкам эскалацыі, украінскі бок. Сістэматычна на гэта ўвагу, што там ёсць ідзе падрыхтоўка, што можа нешта адбыцца менавіта з беларускага напрамку. Так што Беларусь, дзякуючы ось гэтай напружанай сітуацыі, Беларусь паступова ізноў трапляе ў фокус увагі.
2: Ну і, канешне, Беларусь даецца знакі і нам, тут на Падляшшы, усё часцей гаворыць пра асаблівую ролю рэгіёну бяспецы і развязы НАТО. Прынамсі, ўжо два дні запар маршалак падляшскага ваяводства прапануе спецыяльныя механізмы падтрымкі для тэрыторыі на мяжы з Беларусю і падкрэслівае, што рэгіён нясе на сябе наступствы геапалітычнага крызісу. Ці можам мы сказаць, што менавіта сітуацыя вакол Беларусі ператварыла Падляшшы з памежнай правінцыі ў рэгіён стратэгічнага значэння для ўсёй Еўропы?
1: Гадаю, што так. Калі сапраўды сыходзіць з гэтага сцэнарыя магчымай эскалацыі, гаворка ідзе там розныя сцэнарыі ёсць, з боку і тое, што можа выкарыстана быць тэрыторыя Беларусі альбо беларускае войска для агрэсіі супраць Украіны, але таксама яна можа быць выкарыстана для агрэсіі нейкіх правакацыяў супраць той ці іншай краіны НАТО. Тут, канешне, хто напрошваецца, адразу Польшча, альбо Літва. Так што ў гэтым сэнсе Падляшшы, як памежны рэгіён, ён таксама атрымлівае асаблівую ўвагу, і я думаю, што гэты трэнд на пэўны час захаваецца.
2: З Гаспадар Александр, чаго на ваш пункт гледжання варта чакаць ад ліпеньскага саміту НАТО ў Анкары? Можа быць, якісь рашэнні важныя для Польшы, Беларусі, усяго ўсходняга флангу альянса?
1: Я думаю, што такіх фундаментальных рашэнняў там не будзе. Вось там, канешне, будзе абгаворвацца пытанне амерыканскай прысутнасці, але я думаю, што якасна сітуацыя не зменіцца. Было б добра, калі б НАТО прадэманстравала падчас гэтага саміту сваю еднасць, каб не было бачна там нейкіх супярэчанняў.
0: Такое меркаванне выказаў Александр Фрыдман. Саміт НАТО запланаваны на ліпень бягучага году ў Анкары. Напярэдадні чакаюцца дзве важныя падрыхтоўчыя сустрэчы. 12 чэрвеня ў Парыжы збяруцца міністры абароны Украіны ў еўрапейскай пяцёркі, таксама ў Берліне пройдзе сустрэча лідараў Нямеччыны, Францыі, Вялікабрытаніі, Італіі, Польшчы, дзе будуць узгадняцца ключавыя пазіцыі перад самітам альянсу.

0: Польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра ў дзень плюс 21-23. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі, бо ў заходніх раёнах акурат Беларусі чакаюцца навальніцы. Увогуле такое надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая няўстойлівая паветраная маса. У заходніх раёнах, то бок акурат на нашым памежным рэгіёне, будзе ўплываць франтальны падзел, кажуць сіноптыкі, атмасферны ціск цягам дня будзе слаба падаць.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшш.
2: 4 червня, чацвер, у Белавежы прадстаўляць спектакль «Віця». Што адбываецца, калі група сучасных дзяцей трапляе ў свет фантазіі паэзіі Віктара Шведа? Можна спалучыць традыцыі з сучаснасцю рэпа з лірай і стварыць дыджэйскую кабінку з агню на пліці. Гэты спектакль прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння беларускага паэта, пісьменніка, журналіста, перакладчыка і актывіста Віктара Шведа. Спектакль быў падрыхтаваны па ініцыятыве Беларускага культурнага цэнтру ў Беластоку. Гэта кранальная і павучальная гісторыя пра дзяцінства, сяброўства, мужнасць да імкненне да мары. У спектаклі пераплятаюцца традыцыі, сучаснасць, музыка і паэзія, дзіцячая шчырасць і сталая мудрасць. Выступаць будуць дарослыя і дзеці, а таксама лялькі, створаныя Юліяй Генічы. Спектакль пачнецца о 18 гадзіне у тэатры у Стадоле у Тарамісках пад Белавіжай. Уваход вольны. У Беластоку стартуе 23-й фестываль «Калейдаскоп». Чакаюць нас 4 дні танцавальных мерапрыемстваў, выступаў, сустрэч. У чацвер 4 чэрвеня чакае нас «Святло і цені». Святло выяўляе рух і прысутнасць. Цені абараняе тое, што схавана, няўлоўнае і ганебнае. Куды мы накіроўваем сваю ўвагу? На тое, што асветлена, ці на тое, што застаецца ў паўцемры. А 18 гадзіне ў Беластоцкім лялечным тэатры пачнецца 55-хвілінны спектакль «Цень», а о 19.30 пачнецца спектакль «Паміж светамі» Марлены Юрэвіч, 25-хвілінны спектакль, які пабачым на плошчы перад Беластоцкім лялечным тэатрам. Уваход вольны. Раней Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным глядачам спектакль «Салавей», п'еса паводле казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсэн падымае пытанне пра прыроду багацця. Ён супрацьпастаўляе матэрыяльнае багацце і ўладу адчуванню прыгажосці і духоўнага багацця. Галоўны салавей вядомы сваім унікальным спевам, які характарызуецца тым, што ніколі не паўтарае аднойчы праспяваную мелодію. Яго пісні пастаянна развіваюцца, кожны раз адраджаючы сэрцы слухачоў. Спектакль пачнецца о 16 гадзіне.
1: Беласток і Падляшш.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Прес-служба Світлани Тихановської повідомила, аби є зустрічі 2 червня з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером у резиденції Стармера у Лондоні на вулиці Даунінг-стріт. З білоруського боку зустрічі прийняв відділ дорадці Тихановської по дипломатичних питаннях Денис Кучинський. Означається, що політики обміркували підтримку демократичної Білорусі, ситуацію з політв'язнями, необхідність допомоги незалежним медіам і громадянській супольності, а так само, цитата, «притягнення режиму Лукашенки до відповідальності за міжнародні злочинства, включаючи вивоз українських дітей». Особлива увага була надана синхронізації санкційної політики Лондона і Єврозв'язу, а так само ролі Білорусі в європейській безпеці і залежності Мінська від Росії. Тихановська закликала Великобританію розглядіть можливість долучення до Міжнародного гуманітарного фонду. Нагадаємо, в 24-му році Великобританія заявила об виділенні 2,5 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку білоруських правооборонних і громадських ініціатив. Білорусь не повинна залишатися в тіні Росії або бути розмінною монетою, заявила Тихановська після зустрічі. Часом питаються, а які виник дають гэты сустрэчі Тихановской з заходнімі лідерами? Што яны приносяць беларусам? Непростае пытанне, адказ на яго не будзе адназначным. Варта зазначыць, што Светлана Тихановская за адзін год сустракаецца з большай колькасцю заходніх палітыкаў, чым Лукашенко за 30 гадоў кіравання Беларусю. Як кажуць, гэта просто прыгожа. Відавочна, сустрэча Тихановской з заходнімі лідерамі маюць перш за ўсё палітычнае і дыпламатычнае значэнне. Натуральна, яны не могуць у адначасе змініць сітуацыю ўнутры Беларусі непасрэдна, але без такой міжнароднай прысутнасці беларускае пытанне магло б значна хутчэй знікнуць з парадку дня. Найперш, гэтыя сустрэчы падтрымліваюць міжнародную ўвагу да беларускай праблемы. Калі Тихановскую прымаюць кіраўнікі дзяржаў, прэм'ер-міністр або міністр замежных справаў, гэта нагадвае, што Захад не лічыць беларускі крызіс завершаным. Другая функцыя – лабіяванне канкрэтных рашэнняў. Падчас такіх сустрэч абмяркоўваецца падтрымка незалежных медыя, дапамога беларускім эмігрантам, адукацыйныя праграмы, дапамога палітвязням. Не ўсе просьбы здавальняюцца, але частка заходняй дапамогі беларускім незалежным структурам з'яўляецца вынікам менавіта такой дыпламатычнай працы. Умоўна скажам, у азербайджанскай апазіцыі няма сваёй Тихановскай з яе легітымнасцю. Можа, в тым ліку і таму пра азербайджанскіх палітвязняў ніхто на высокім палітычным узроўні не ўзгадвае і не дабіваецца іхняга вызвалення. Ясна, што сустрэчы Тихановскай з заходнімі лідарамі самі па сабе не мяняюць уладу ў Беларусі, нават не ствараюць механізму ўплыву на беларускія дзяржаўныя структуры. І мне, напрыклад, хацелася б, каб кожная такая сустрэча прыносіла больш грошай у міжнародны фонд дапамогі палітвязням. У пэўны момант пасля 25-го году падавалася, што ўзровень міжнародных кантактаў Тихановскай праз 5 гадоў пасля падзеяў 20-га можа зменшыцца з аб'ектыўных прычынаў. Тое, што ён і цяпер застаецца на самым высокім узроўні, выглядае, калі не цудам, то прынамсі моцным палітычным поспехам яе каманды.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Проанонсуем ближайший выпуск новин господарства. Израиль и Ливан домовились спынить огонь. Ядерные погрозы прогучали на экономичном форуме у Санкт-Петербургу. У Градянской области Беларуси покарали 49 уладальников маломерных суднов. Дознаемся детали про 6 хвилинов.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 9:30 беларускі час, у Польшчы 8:30 адпаведна. Прагноз на сёння гучыць гэтак па беларуска-польскім памежжы. Воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра плюс 21-23. Калі зірнуць далей, то 5-6 чэрвеня надвор'е будуць вызначаць актыўныя франтальныя падзелы і цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ў гэтыя дні 5-6 будзе падвышацца да плюс 27 градусаў, але, як і сёння, прагназуюцца навальніцы. Моцныя дажджы таксама, калі браць у цэлым па Беларусі, парывісты вецер.
1: «Спорт-экспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Анонс бліжэйшага выпуску навіна ў Беларусі могуць дазволіць замежнікам праходзіць кантрактную службу ў войску. Цікава, дзеля чаго гэта робіцца. Шматдзетную маці асудзілі на вялікі тэрмін па наркатычным артыкуле. Пра гэта дэнша дазнаемся праз 9, нават менш хвілінаў. Заставайцеся на хвалях рацыі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година ў Беларусі, 9 ў Польшчы.
3: Европейские краины распрацовывают план долучения России до перемоваў. У Беларуси могут дозволить замежникам проходить контрактную службу у войску. Шмадетную мать осудили на великий термин по наркотичным артикулям.
2: У студы з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Сёння ў каталіцкім касцёле адзначаецца ўрачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста, вядома як свята Божага цела. Гэта свята, падчас якога вернікі публічна сведчаць сваю веру ў жывую прысутнасць Хрыста ў Евхарыстыі, то бок у святой камуніі. У Польшчы гэты дзень адзін з самых важнейшых і масавых рэлігійных дзён. У Беластоку галоўная працэсія пачнецца а 10 гадзіне раніцы з імшы перад катедрай. Пасля гэтага вернікі праходзяць вуліцамі цэнтра гора ад рынку Касцёжкі па вуліцы Ліповай да касцёла Святога Роху. Па маршруце працэсіі рыхтуюцца спецыяльныя алтары, якія ўпрыгожваюцца кветкамі, белымі абрусамі і рэлігійнымі сімваламі. У падрыхтоўцы ўдзельнічаюць жыхары горада і парафіяне, а сама працэсія збірае вялікую колькасць вернікаў. Традыцыя святкавання Божага цела ў Польшчы вядзецца яшчэ з 14 стагоддзя і штогод застаецца адной з самых масавых публічных рэлігійных праяў у краіне. У Беларусі гэта свята таксама назначаецца ў каталіцкіх парафіях, але не з'яўляецца дзяржаўным выходным днём. Звычайна праводзяцца імшы і невялікія працэсіі вакол касцёла ў гарадах, дзе ёсць каталіцкія супольнасці. Нямеччына, Францыя, Вялікабрытанія разам з Украінай распрацоўваюць планы магчымага працягнення Расіі да перамоў з мэтай спынення вайны, паведамляе выданне Bloomberg са спасылкай на ананімныя крыніцы. Паводле выдання, у Лондоне, Парыжы, Берліне лічаць, што на фоне змянення сітуацыі на фронце і росту страт Расіі з'яўляецца акно магчымасцяў для перамоў з Расіі і магчымага ўдзела Пуціна ў перамоўным працэсе. Таксама адзначаецца, што канчатковае рашэнне пра фармат любых перамоў належыць Украіне, і заходнія саюзнікі не будуць прымушаць Кіеў да непрымальных для яго умоў. Беларускія дым-сілы распавядаюць пра сваю дзейнасць на дадзеным этапе. Развіваецца супрацоўніцтва з Украінай, у межах якога беларуская дэмакратычная супольнасць мае свае прапановы, напрыклад, для моладзі студэнтаў, як расказаў дарадца Святлана Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве Анатолія Бецька падчас мінулых перамоваў ва ўкраінскім парламенце. Напрыклад, дамовіліся пра канкрэтныя маладзёвыя стажыроўкі.
4: Дамовіліся, што мы пашукаем добрых маладых беларусаў, якіх можна было прапанаваць на стажыроўку ў дэпутацкую групу за дэмакратычную Беларусь. Хай яны там папрацуюць, паходзяць, паглядзяць, як працуе сапраўдны парламент. Гэта невялічкі нейкія такія дзеянні, але гэта дзеянні. І самае галоўнае, што ёсць вынік.
3: Прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні Павел Барковскі прапануе таксама далей працаваць у напрамку студэнцтва. Беларусы ва ўкраіне могуць вучыцца, асабліва калі ў Беларусі ускладняюцца ўмовы, напрыклад, уводзіцца прымусовае размеркаванне. Украіна можа стаць месцам для адукацыі.
5: Я лічу асабіста, што Украіна можа быць, па-першае, добрай пляцоўкай для навучання беларускіх студэнтаў па шэрагу спецыяльнасцяў. Нават пры ўсіх рызыках вайны і таго, што Украіна знаходзіцца ў небяспечным становішчы, все ж такі ўзровень камфорту навучання в Украіне, ён несапастаўна высокі для беларусаў. Нізкі культурны бар'ер, нізкі моўны бар'ер.
3: Планы развіваюцца пасля візіту Святланы Ціхановскай ва Ўкраіну, які адбыўся ў канцы траўня. Тады дамовіліся пра сістэмнае супрацоўніцтва паміж Кіевам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі. У Кіеве адкрылі афіцыйную місію дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне, дзе з'явіўся спецыяльны прадстаўнік Міністэрства замежных справ Украіны, які будзе займацца беларускімі справамі. У Беларусі разглядаюць магчымасць дазволіць замежнікам праходзіць кантрактную службу ў войску і ўнутраных службах Міністэрства ўнутраных справ. Паводле Мінабароны, гэта тлумачыцца неабходнасцю ўмацавання нацыянальнай бяспекі і вырашэння кадравых праблем у арміі. Прадстаўнік аб'яднання былых сілавікоў Белпол Уладзімір Жыгар у інтэрв'ю Белсату заявіў, што ініцыятыва можа быць звязана як з дэфіцытам вайскоўцаў і дэмаграфічнымі праблемамі, так і з жаданнем прыцягнуць асоб з баявым досведам, у тым ліку з Расіі. Таксама выказваецца меркаванне, што такія сілы могуць выкарыстоўвацца для ўнутранай стабілізацыі і ўзмацнення кантролю ў краіне. У Бабруйску 33-гадовую шматдетную мать, якая гадует 4 детей, осудили до 8 годов позбавления воли по артикуле об незаконном обороте наркотиков, поведомляют местовые СМИ. Поводле следства женщина отгукнулась на пропанову працу у Телеграме и погодилась стать закладчицей наркотиков за невеликую знагороду. Ее затримали подчас пробы забрать черговую закладку. При ее и в тайнику было конфисковано 2 грамма забороненного речева. Суд признал ее виноватой по части 4 артикула 328 Криминального кодексу Беларуси. Присуд поколь не вступил у законную силу. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У гэты чацвер, 4 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра цягам дня плюс 21-23.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация. Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 4 чэрвеня. У такі ж дзень 1800-га завершылася будаўніцтва Белага дома ў Вашынгтоне. Афіцыйная рэзідэнцыя прэзідэнта США размешчаная ў самым цэнтры горада, на Пенсільванія-авеню. Будынак быў пабудаваны па праекце архітэктара Джеймса Хобена, а ўчастак для будаўніцтва выбіраў сам Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт США. 4 чэрвеня 1800-га будаўнічыя працы былі завершаныя, і першымі гаспадарамі Белага дома сталі прэзідэнт США Джон Адамс і ягоная жонка. Традыцыйная назва замацавалася за рэзідэнцыяй амаль адразу ж. Справа ў тым, што абліцаваны белым вірджынскім пясчанікам, будынак вылучаўся сярод навакольных дамоў, пабудаваных з чырвонага граніту. У 1902 годзе прэзідэнт Тэадор Рузвельт абвясціў Белы дом афіцыйнай назвай прэзідэнцкай рэзідэнцыі. У 1948 пры прэзідэнце Трумэне Белы дом быў цалкам рэканструяваны. Пад ім быў пабудаваны двухпавярховы падвал, які служыць штабам аператыўнага кіраўніцтва знешнепалітычнымі і ваеннымі аперацыямі. Сучасны Белы дом з'яўляецца таксама музеем і адкрыты для доступу шырокай публікі.
1: Нагоднік!
2: 4 чэрвеня 1917-га, тады гэта быў першы панядзелак месяца, на ўрачыстым пасяджэнні Савета папячыцеляў Калумбійскага універсітэта ўпершыню былі абвешчаныя лаўрэаты прэміі, заснаванай паводле завяшчання бацькі новай журналістыкі Джозефа Пуліцара. Як вы, напэўна, здагадаліся, гаворка ідзе пра пуліцараўскую прэмію. Завяшчаннем прадугледжваліся прэміі ў 13 намінацыях, аднак на першы год Савет аб'явіў аб правядзенні конкурсу толькі ў 7, прычым у трох з гэтых конкурсаў перамог кандыдат не прысуджаць. Гэта значыць, пуліцараўская камісія пры прысуджэнні прэміі з першых жа дзён свайго існавання заявіла пра вельмі высокія патрабаванні для суіскальнікаў.
1: Нагоднік!

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі. Фельетон рацыі.
1: У Беларусі пачаліся школьныя канікулы. Самы час падводзіць вынікі навучальнага года. І яны, трэба прызнаць, уражваюць. Правда, не поспехамі, а маштабам правалу. У 2025-2026 навучальным годзе ў Мінску вучылася каля 223 тысяч школьнікаў. З іх па-беларуску толькі 3912. Менш за 2%. То бок нават не ўваходзяць у статыстычную хібнасць. Фактычна, гэта ўжо не адукацыйная палітыка, а статыстычная экзотыка. І адкуль школьнікі будуць ведаць беларускую мову, калі ўсё вакол па-руску? Тэлебачанне, кнігі і школа. І нават бабуль і дзядуль у вёсках практычна не засталося, якія б маглі навучыць беларускай мове. Русіфікацыя сёння ўжо не выглядае як нейкая асобная дзяржаўная кампанія. Яна стала натуральным станам сістэмы. Настолькі натуральным, што беларуская мова уласна ў Беларусі пачынае выглядаць выключэннем. Сітуацыю пагаршае і тое, што многія беларускія кнігавыдаўцы былі вымушаныя закрыцца альбо эміграваць. Тое ж датычыць і беларускіх пісьменнікаў, і культурных дзеячаў. З'ехалі і многія беларускамоўныя сем'і. У выніку звужаецца не толькі прастора яе выкарыстання, але і кола людзей, якія могуць перадаваць беларускую мову наступным пакаленням. Таму сітуацыя выглядае сапраўды патавай. Калі сёння ў сталіцы краіны па-беларуску навучаецца менш за 2% школьнікаў, то заўтра пытанне будзе ўжо не ў тым, каб пашырыць ужыванне беларускай мовы, а ў тым, каб захаваць хаця б яе цяперашняй пазіцыі. Таму, калі Міністэрства адукацыі захоча падвесці вынікі сваёй працы ў сферы беларускай мовы, ацэнку можна не шукаць доўга. За такі вынік смела можна ставіць адзінку.

0: згубілі ўсё, і можа быць, некаторых гэты наш праект беларускі мастакі ў выгнанні неяк падтрымаў, даў крылы зноў тварыць, і пачаліся выставы гэтых мастакоў асобныя. Мы зрабілі ўжо две выставы ў цэнтры Прагі, і вось была выстава недаўна, цэлы месяц у музеі Яна Павла II у Кракаве. Зараз рыхтуем выставу ў Вене, у цэнтры Вены. І ведаеце, гэта такі праект, які пачаўся з жадання дапамагчы мастакам. І гэта жаданне ўзнікла ў сям'і Шыліных, у якія жывуць пад Прагай, у Чэхіі. І Дзяна Шыліна, яна вырашыла, што мастакам трэба дапамагчы. Як яна дапамагала? Яна проста... Яны працуюць на заводзе, і адзін, і другі. І яна проста пачала з кожнай зарплаты купляць у кагосьці з беларускіх мастакоў карціну. Вось я так пазнаёмілася, адразу дві карціны мае, яны набылі з сайта Дома творчасці, што ў Варшаве. І мы так пазнаёміліся, і... Пасябравалі, у нас возник такі праект, і ён развіваецца такімі дужымі тэмпамі. У нас ўжо на сённяшні дзень у праекце 17 мастакоў з 5 краін. І гэта мастакі розныя, гэта і пенсіоннага ўзросту, і маладыя зусім, сярэдняга ўзросту, і сталыя мастакі, ну, якія ўжо маюць імя, і тыя, хто пачынае. І гэта вельмі такі цудоўны праект, ён аб'ядноўвае, ён падтрымлівае, і як-то так вось мы выжываем.
1: У якіх краінах гэта ваш якби праект мастакі выгнанні?
0: Зараз у нас ёсць мастакі з краін з Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Эстоніі, Латвіі, Італіі.
1: А скажыце, чи ви як мастакі маєте дачыненні чи якісь контакти з мастакамі, які беларускімі мастакамі, скажем так, якія ўжо жылі ў гэтых краінах, а дакладней ў Беластоку.
0: Так, мы шукаем гэтых кантактаў, усё з той жа мэтай, каб даведацца, можа, больш інфармацыі, дзе можна выставляцца, як можна аформіцца, як працаваць. Бо гэта ўсё заново для нас, і я вам скажу, што шмат мастакоў, якія з'ехалі, не працуюць мастакамі. Яны пайшлі ў бедронкі на заводы, яшчэ куды-небудзь, бо трэба жыць, неяк выжываць. А мастак жыве за свай працай, яму трэба прадаваць працу.
1: Чи чулі пра Олега Кабзара?
0: Знаёмы.
1: То вже вядома, ён так само, ён з Палешалі, з Гомельшчыны. А ён з 90-х гадоў тутай, і шмат выставак меў, шмат ілюстраваў. До речі, хочу вам сказаць, што у Польшчы, гэта грамадзяне Польшчы былі, але некалькі чалавек вучылася ў Мінскай акадэміі мастацтва. Яны вернуліся потым на Беластокчыну, ці ўвогуле ў Польшчу, гэта беларускае паходжання людзі, якія тут так само займаюцца мастацтвам. Мені так само ёсць у Беластоку, і ў Варшаве.
0: Приходять. Шмат людзей прыходзяць до нас на выставы, бо запрашаем усіх. Калі мы робім звычайну выставу, то рассылаюцца сотні пісем з запрашэннямі да ўсіх, і да ўлад, і да амбасадараў, і да ўсіх знаёмых людзей. Ведаеце, наш праект падтрымала, ніхто не верыць гэтаму, але у нас ёсць словы падтрымкі ад 22 кардыналаў і ад папы Рымскага. Гэта акрыляе насамрэч, што ты робіш тую справу, якая не ідзе кудысьці ў сметніцу. Ты робіш тое, што кранае людзей, што можа ім дапамагае, і гэта цябе неяк так падштурхівае яшчэ на якісьці справы добрыя.
1: Характар вашага мастацтва, што малюеце? Бо чуў пра рознае, ну, напэўна, жыццё эмігранта, то ёсць не, напэўна, нейкія там праекты, то супольнае штось, але што, больш Беларусь малюеце, чи больш тое, што ўжо новае тут?
0: Вельмі класнае пытанне. Ведаеце, ўжо другі месяц вось у хабе «Новая земля» на Руха 5 ідзе выстава маіх малюнкаў, якія прысвечаныя Беластоку. І гэта розныя тэхнікі, і гэта вось яшчэ да 29-га будзе яна, потым прыязджае наш малады мастак, і гэта тыя працы, якія былі зроблены на пленэрах. Бо калі я сюда прыехала, я не ведала, чым заняцца, І коли вже набила фарби і ніякі там папірки, я почала ходити по Белостоку, вивчати місцевість, бо у Белостоку я опинилась у перший раз. Раніше ніколи не була, бо з Берестя більше ми

0: ездзілі да Варшавы, а вось у гэтую сторону ніколі, на жаль, ніколі.
1: Ну,
0: аказалася, што ў мяне тут на Падляшшы вельмі шмат родных людзей, і цёткі, і дзядзькі, і сёстры, і браты. І гэтую гісторыю сямейную я даведалася толькі тады, калі мой дзед даведаўся, што мы прыехалі ў Беласток. А да гэтага я не ведала нічога.
1: Нават не ведалі, што сваякоў маеце тут?
0: Я ведала, бо я збірала гісторыі сямейныя, я ведала, што дзесьці ў 39-м годзе падзялілі вёску, і частка засталася на польскім баку, частка на беларускім.
1: У 44-м.
0: Знайшла я гэту вёску.
1: А якая гэта вёска?
0: Слухайце, напэўна, Хлевішчы, не? Бо Хлевішчы ёсць польскія і ёсць Хлевішчы беларускія.
1: А гэта на беразе яшчэ ёсць в ваколіцы Каменца.
0: Это ваколіца Каменца.
1: Ну, 44-ты год.
0: 44-ты.
1: Паверце мне.
0: Добра, я вам буду верыць. Вось. І з тымі роднымі, якія па гэту сторону, якія засталіся тут, я з імі ніколі не сустракалася. Сустралася ў 22-м годзе. І ведаеце, гэта нібы я не уязджала, бо гэта такія ж родныя людзі, як і мае родныя у Беларусі.
1: Але мова і ўжо інша была, бо тут яшчэ людзі гавораць на сваёй гаворцы. У тих Хлевішчах, чи там,
0: ну, так, скажем,
1: примежі. А ви вже там, скажем, гэта була беларуска літературна абрачейская, так?
0: Ні, ну я росла у тих вёсках. Кожне лето нас відправляли туди допомагати. Дзялки гэтыя. І якби гэта... Я выросла у гэтых...
1: Говорите так на такой нашей падляшскай мове, по-своему, так?
0: Так.
1: А, то.
0: Публікалася па лесе, падляшы і па лесе вельмі падобныя рэгіёны.
1: Не толькі вы заўважылі, што падобныя рэгіёны, у нас тут музей малой айчыны ў студзі вода Хлябецка, падляскага, і яны там шмат робяць такой культуры, падляска-палеськай фестывалі розныя спявачы, але не толькі, бо там і вышыванкі ёсць, і разьба, і так далей. Радаўніца, пахаванні ў Палешчы і на Падляшчы. То таксама ваш праект быў з мінулага года.
0: Так, мы рабілі гэты праект. Ну, па-першае, ён цікавы. Па-другое, такога ніхто не рабіў. Па-трэцяе, вельмі цікавы праект тым, што мы параўналі пахаванні, традыцыі пахавання на Палешчы і Падляшчу. Знайшлі архівныя здымкі, бо раней на пахаванні заўсёды запрашалі фатографа, і было вельмі цікава назіраць за тымі, хто прыходзіў глядзець на гэтыя здымкі і знаходзіў знаёмыя места, знаходзіў знаёмых людзей. Ведаеце, тое, што мне у вочы так кінулася пры параўнанні гэтых здымкаў, гэта тое, што на Палесе пахаванне на здымках заўсёды нейкі аўтамабіль, дужы там нейкі трактар альбо там яшчэ штосьці. А на Падляшчы гэта заўсёды конь. Заўсёды.
1: Быў, бо цяпер ужо не.
0: Быў, ну, але здымкі былі аднаго і таго ж перыяда. Вось гэта цікава. А так, усе традыцыі амаль аднолькавыя. Усе гэтыя забабоны аднолькавыя. І гэта вось было цікава. Бо насамрэч гэтыя рэгіёны вельмі падобны.
1: І забабоны, скажам, ну і традыцыі, бо тут, скажам, у нас прынамсі так было, што трэба было люстра зачыніць, калі пакойнік у хаце быў.
0: Так.
1: Чыніць, заслоніць, там, каб не тое, ну, і усялякія іншыя тыя.
0: Так.
1: Нябожчык нагамі ўперад павінен выносіць яго. І так далі. Але нябожчыка, скажам, у хаце яшчэ трымаюць, так. Пакойніка, так?
0: Так.
1: Так? Яшчэ так. Бо цяпер ужо тутай амаль ужо
0: не... Не, у нас заўсёды. Я ведаю, да, мне распавядалі, якраз вось на гэтай выставе прыходзілі, распавядалі, што ўжо амаль так не робяць. У нас усё яшчэ так робяць. І ў хаці, і да крыста, і потым ўжо вязуць і перад тым, як пахаваць. І гэта, ну, як бы у нас гэта доўжыцца доўга.
1: Але у царкву заўсёды там заходзілі так, на адпяванне? Ці
0: адпяванне
1: на
0: заўсёды.
1: Паніхіду, так?
0: Так, адпяванне заўсёды.
1: Нават за савецкім часам?
0: Так.
1: А, ну то...
0: У падвалах. было отпевание у подвалах. И вось, до речи, гэтае хлевішча вспомнили. Вось гэты регион, там есть вось гэтае каплічкі, и подвалы вельми, ну, такие засталіся класные, и досюль могуць отпевать и там.
1: Чи надмагильные, чим крыжы, якіеш плиты подобные такие, чи крышку все ж таки тутай больш, мне здаецца, яны багачейшыя. Цяпер то так, але...
0: Цяпер да, а тады аднолькавы, вось один у один. Ведаеце, на здымках, ну, в бугуле, як один майстер рабіў усё гэта. Один у один, усё поўнасць.
1: Іншая тема ваших працаў, гэтых мастацкіх, гэта вайна. Вайна
0: не тое, што вайна. Ну, у мяне была серыя такіх акварэлек, калі пачалася вайна. І я малявала, напэўна, вайну з пункта гледжання сваіх пачуццёў як маці і як жанчыны. І яны як бы ёсць гэтыя малюнкі. Яшчэ, ведаеце, наслойка пайшла гэтых перажыванняў змен у Беларусі пасля 20-га. І наконт мастакоў мы ходзім, носім у сябе усе перажыванні. І гэта можа прывесці да нейкіх хвароб. Каб не хварэць, трэба адразу ўсё, ну, хоць на сцяне, хоць проста палкай, нейкай патычкай на зямлі, намаляваць свае пачуцці, свае, ну, вось гэтыя вобразы. Бо калі ты трымаеш гэта ўсё ў галаве, на разрыў сэрца ўвогуле. І ёсць шмат мастакоў, якія зрабілі класныя эмацыйныя, ну, серыі з гэтымі сваімі перажываннямі. Мне таксама такое здарылася, і, дарэчы, тыя працы, якія былі пасля 20-го году, яны зараз знаходзяцца ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве. Я адразу прыехала, перавезла праз граніцу, праз мяжу і адвезла ў музей. А тыя працы, якія кранулись вось гэтыя акварэльныя вайны, яны яшчэ ў мяне. Я іх дзесьці там выставляла, але храню іх, не ведаю чаму. Ведаеце, мне муж з Украіны, і ён вельмі патрыятычна ставіцца да сваёй страны, і, можа быць, храню іх як пачуццё вось гэтага. Радзіма павінна быць радзімай. І я зраблю ўсё, чтобы на радзіме было добра. Вось так.
1: Але ён не ваюе, не, ён тут така.
0: Ён быў паранены, зараз
1: ваяваў,
0: тут.
1: Так?
0: Так, зараз тут.
1: І яшчэ якія ў вас тэмы мастацкіх працаў? Бо сказалі, што ў Беласток ўжо. Беласток разы 4, так, здаецца, было гэта? Чи як называлася выставка?
0: Беласток кропка 4.
1: Кропка 4, так.
0: Гэта 4 гады, які я малявала Беласток. І там ёсць і здымкі з пленэраў, і мастацкае фото, і, дарэчы, Беласток з птушынага погляду зроблены з джынса. І ёсць цікавы такой эксперымент. Гэта анёлкі Браніцкага вылепленыя з цэглы, але на мастацкім творы.
1: А паза Беласток выязджаеце на нейкія пленэры? Ну, менавіта, дзе пленэры мелі? Праводзілі.
0: Пленэры я, звычайна, у Беластоку, бо зараз не маю машыны, а да гэтага 20 год ад'ездзіла на машыне. І пленэры у Беластоку. Але мяне запрашае Беларускі цэнтр культуры на ўсе гэтыя фестыны, на ўсе беларускія мерапрыемствы на Падляшшу з майстар-класамі. І я амаль усё Падляшша за гэтыя 3 гады ты аб'ездзіла, і былі і ў школах, і на фестывалях, і на дажынках, і робім саломапляценне. Вельмі цікава, людзі цікавяцца, бо тут, напэўна, такога няма. І робім мотанкі, ляльки-мотанкі. Гэта цікава і дарослым, і дзецям. Робім нейкія дыванікі, выцінанкі. Тое, што рамёствы, наше народныя рамёствы. І гэта вельмі цікавыя спатканні з увогуле з людзьмі на Падляшшу.
1: У нас пленэры тут і часам беларускія мастакі, бо памятаю, яшчэ 90-е гады, пачатак 2000-х, то былі польска-беларускія пленэры ў Нараўцы ці ў Валёўкові. Там то такія мясцовасці, дзе на ўскраіне Беловецкай пушчы, і там яны там акурат былі, а потым малявалі галерея Тамары Саганевіч у Нараўцы ёсць, так што беларускі музей у Гайнаўцы, там яны таксама мастацкія выставкі робяць.
0: Адзначылі 50 год пленэраў, вось у гэтым годзе была выстава, і была вельмі класна. 50 год пленэраў. Кожны год пленэры. Супер.
1: Амаль, бо здаецца, у 2020 не было, бо то пандэмія была.
0: Але пандэмія, напэўна, мастака ніяк не остановіць. Мастак будзе тварыць паўсюль.
1: Чи туга за родным ёсць цяпер?
0: Месцамі. Я зараз просто, напрост разумею, што мае дзеці выраслі, і яны ўжо 4 гады, ну вось гэты перыяд падлеткавы такі, ён праходзіць у іх тут. І я не ведаю, вернуцца ці не вернуцца яны на радзіму, але я гляджу, як яны сталеюць, і гэта вельмі класна. І яны спакойныя, іх ніхто не чапае, яны свабодныя. Яны робяць тое, што ім да сэрца. І яны вельмі добрыя. І нема вось гэтай нервознасці, нейкіх там палітыкаваных штук у школах і ў садочках, як на Беларусі. Тое, што мяне кранаецца, і я не ведаю ўжо на сёння, змагу ли я пабачыць сваіх родных, бо я не хачу, напэўна, ну, я сябе не адчуваю ў нечым там вінаватай, і я раблю заўсёды тое, што на дабро людзям. І як яно там, бо доўгі час на Беларусі я працавала яшчэ і лекарам, і таму, ну, як бы мяне навучылі не пашкодзіць чалавеку. І я гэтага трымаюся. Вось. А калі ёсць нейкая пагроза да майго жыцця, па што я палезу ў петлю? Я яшчэ не гатова лезці ў петлю, і я хачу быць свабоднай і дапамагаць людзям.
1: Яшчэ ведаю, размаўлялі крышку раней, што вы падкасты стваралі і маеце, ці мелі свой YouTube канал з Тацянай Калач, так?
0: Так, вельмі класная мастачка з Гародні.
1: Дарэчы, мы гаворым пра мастакова эмігратаў з Беларусі, я знаю, у Беластоку 3 мастачкі Тацяны. Ну, вы, Калач і яшчэ Козік.
0: Козік, так. О. Добра, гэта вельмі папулярнае імя. Яно вельмі добрае, але калі я сюды прыехала, мне старэйшы сын сказаў, забудь сваё імя. Ніколі, ну, бо у Польшы не трэба называць тваё імя. Ну, то я зараз альбо Тоня, альбо Тацяна. Бо па-польску Таня гэта нешта іншае азначае. Але, ведаеце, ну, добра, з Тацянкай. Мы пазнаёміліся тут ўжо ў хабе «Новая земля». Я першую выставу рабіла, яна прыйшла, мы пазнаёміліся, і вельмі, вельмі цікавы чалавек, вельмі цікавыя рэчы стварае. Яна даследуе, яна малюе, яна піша кнігі, нейкія казкі, гісторыі. І наконт падкаста, ну, паколькі ў мяне быў ютубчык, ну, і зараз ёсць ютубчык, але я яго ўжо год як не вяду, але мы больш года рабілі з ёй падкасты на вельмі цікавую тэму, на культурніцкую, урокі малявання яна давала там, і ўсё гэта праз яе героя Ваўчка. Можна зайсці, паглядзець, гэты падкаст ёсць у Ютубе, адчынены, і ведаеце, мы рабілі гэта на кухні. Альбо на яе, альбо на маёй. І мы самі запісывалі, самі мантавалі, я выкладала. І вельмі крутыя рэчы. Дарэчы, там ёсць. Нешта падобнае зараз шмат хто робіць, але, напэўна, мы былі першымі. Вось. Гэта такія гісторыі казачнага ваўчка, які вандруе па міры, можа быць, казак, небыліц, вось гэтых нячысцікаў нейкіх. І там ёсць казкі і польскія, і беларускія, бо таксама вырашылі, што будзем параўноўваць, чым мы падобныя. І там ёсць, як маляваць, яна распавядае. Ёсць казкі, якія яна сама склала. Ну, вельмі цікавы такі падкаст. І для дзяцей, і для дарослых, я думаю, будзе цікава.
1: А вы з медыцынай ўжо парвалі поўнасцю?
0: Я доўгі час працавала у Беларусі, як, ну, тут называюць лекаш радзіны, так? У мяне была свая амбулаторыя медычная. І ведаць, калі я сюда прыехала, вось, пазнаёмілася з тёткай, яна таксама медык тут, яна мяне за руку і кажа, ідзем, пайшлі мы па шпіталях, і я заставіла паўсюль цыві, але патрэбы відна не было. І як-то я гэтую тэму і зачыніла для сябе. А паколькі ў Беларусі ў мяне ўжо была такая сталая прыватная школа артыстычна, і я вырашыла, што пайду, напэўна, у гэты накірунак, і высілкі на вяртанне свайго дыплома медычнага не буду аддаваць.
1: Чаму? Тут у Польщі медикам не хапає. Це одна справа, друга справа.
0: Одно другому не мішає. Те, що я зараз роблю, і ті веди, які у мені є, вони кожен день буквально потрібні.
1: Так, вони не кожен день потрібні, але працювати як медик, як лікар, то ж там тільки екзамен з польської мови на узровні
0: B1,
1: але продовжили.
0: Зараз усього це складано. Я просто, коли б мені було 20 років, я б, напевно, гэтым занялася. А зараз я разумею, што я не хачу губляць час на тое, щоб даказаць, што я неяк адукавана так, каб мяне пусцілі да пацыентаў.
1: Але рэцэпта ўжо не можаце выпісаць?
0: Ну, нет, конечно. Але штамп маю.
1: Ну, добра. Што вы параілі бы тым людзям, якія хочуць выязджаць з Беларусі, але творчым людзям, чи варта, чи то цяжкая справа? Бо тут не кожны можа прыжыцца ў новай рэчаіснасці.
0: Я бы раіла адно. Людзі, калі вы выязджаеце, ідзіце да людзей, не зачыняйцесь у сябе, ідзіце, бо да каго хочаце. Можаце ісці да мастакоў, можаце ісці проста ў людзі, можаце, не ведаю, сядзець у парку і глядзець на людзей. Не замыкайцеся у сябе, бо гэта вельмі цяжка для творчага чалавека. Нейкія знаёмствы, нехай гэта будзе на вуліцы, але тут людзі вельмі добрыя. Вельмі добрыя, і калі вы скажаце, што мне кепска, мне патрэбна дапамога, людзі заўсёды дапамогуць. І ось гэта, напэўна, я б параіла. Але я ведаю, што будуць выязджаць мастакі, і ўжо пайшла яшчэ адна волна выезду з Беларусі, і вот там цяжка творчым людзям, і людзі ідзіце да людзей. Ось так.
1: Этим оптимистичним акцентом завершим нашу гуторку, а пригадаємо, що гостем Білоруської радіорації передачі «Бачим» була господарня Тетяна Савіч, мастачка, хоча і лікар, але не практикуючи, яка 4 років живе у Білостоку і у першиню відвідала наше Білоруської радіорації студію.
0: Дякую вам велике, дякую за запрошення.
1: А передачу вів Юрка Дащенський. До зустрічі в ефірі.
2: Ми бачимо публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыяй» у студыі. Сёння з вамі Кірыл Малахоўскі. Абяцаў вам, даражэнькія, літаральна 20 хвілін таму расказаць, ці праўда гэта, што нашы тэлефонныя размовы падслухоўваюць, каб затым таргетаваць рэкламу. Эксперты распавялі, многія карыстальнікі перакананы, што мабільныя тэлефоны таемна падслухоўваюць размовы, каб затым таргетаваць рэкламу. Аднак спецыялісты па кібербяспецы развеялі гэты міф, растлумачылі, як усё працуе на самой справе. Вось гэта вот феномен, калі пасля вуснага абмеркавання якога-небудзь тавара, напрыклад, новых там абутку ці паездкі на курорт нават, карыстальнік адкрывае соцсетку і мгненна бачыць рэкламу менавіта гэтай рэчы. Гэта вось гэты вот феномен палохае мільёны людзей. А насамрэч гаджэтам няма ніякай неабходнасці запісваць, расшыфроўваць вашы аўдыёматэрыялы 24/7. Гэты працэс патрабаваў бы занадта велізарных вылічальных магутнасцяў, каласальнага выдатку батарэй і тэрабайтаў інтэрнэт-трафіку, што адразу б сябе выявіла. Замест гэтага, кажуць адмыслоўцы, тэхналагічныя гіганты выкарыстоўваюць куды больш выдасканаленыя, ціхія і эфектыўныя метады збору лічбавага следу. Ваша прылада і аплікацыі пастаянна аналізуюць велізарныя масівы ускосных дадзеных. Сярод ключавых механізмаў вось такія сустракаюцца. Па-першае, гэта геалакацыя і фізічнае асяроддзе, калі вы сустрэліся, напрыклад, з сябрам у кафе, вашы смартфоны абменьваюцца GPS такім пазнакамі, альбо падключаюцца да аднаго і таго ж, да такой ж крыніцы Wi-Fi. І сістэма разумее, што вы былі разам, і калі ваш сябр або пасля сустрэчы шукаў у сетцы нейкі вызначаны тавар, алгарызм вырашае, што гэты прадмет таксама можа быць цікавы і вам асабіста. Паводніцкі аналіз штучнага інтэлекту сапаставляе ваш узрост, пол, узровень даходу, тыповыя маршруты, гісторыю лайкаў з тысячамі аналагічных профіляў у сетцы. Пошукавыя мікразапады, вы маглі забыцца, што тыдзень таму, напрыклад, мімаходзь прагарнулі нейкую старонку інтэрнэт-крамы, затрымалі погляд на пасце ў Інстаграм даўжэй, чым на 2 секунды, але алгарытм ужо гэта зафіксаваў і робіць высновы адпаведныя. І чуткі ўвогуле аб татальнай аудіо такім праслухоўванні, яны моцна перабольшаны, а сучасныя алгарытмы таргетынгу настолькі развіты, што ім не трэба вас слухаць. Яны здольныя з жахлівай такой дакладнасцю прадбачыць вашыя думкі і жаданні на аснове вашых лічбавых паводзін і сувязей з іншымі людзьмі. Ну, прынамсі, так адзначаюць спецыялісты па абароне звестак і іншых дадзеных. І каб мінімізаваць падобны ўплыў, абараніць сваю канфідэнцыяльнасць, эксперты раюць рэгулярна правяраць дазволы аплікацыі, адключаць пастаянны доступ да геалакацыі і мікрафон для тых праграм, якім яны, ну, не трэба для працы. Ну, а таксама часцей выкарыстоўваць блакавальнікі трэкараў у браузерах. Таму ж такія асновы можна рабіць даражэнь.

0: Белорусская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 4 червеня. У такі ж дзень 1800-га завершылася будаўніцтва Белага дома ў Вашынгтоне. Афіцыйная рэзідэнцыя прэзідэнта США размешчаная ў самым цэнтры горада, на Пенсільванія-авеню. Будынак быў пабудаваны па праекце архітэктара Джеймса Хобена, а ўчастак для будаўніцтва выбіраў сам Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт США. 4 чэрвеня 1800-га будаўнічыя працы былі завершаныя, і першымі гаспадарамі Белага дома сталі прэзідэнт США Джон Адамс і ягоная жонка. Традыцыйная назва замацавалася за рэзідэнцыяй амаль адразу ж. Справа ў тым, што абліцаваны белым вірджынскім пясчанікам будынак вылучаўся сярод навакольных дамоў, пабудаваных з чырвонага граніту. У 1902 годзе прэзідэнт Тэадор Рузвельт абвясціў Белы дом афіцыйнай назвай прэзідэнцкай рэзідэнцыі. У 1948 пры прэзідэнце Трумэне Белы дом быў цалкам рэканструяваны. Пад ім быў пабудаваны двухпавярховы падвал, які служыць штабам аператыўнага кіраўніцтва знешнепалітычнымі і ваеннымі аперацыямі. Сучасны Белы дом з'яўляецца таксама музеем і адкрыты для доступу шырокай публікі.
1: Нагоднік!
2: 4 чэрвеня 1917-го, тады гэта быў першы панядзелак месяца, на ўрачыстым пасяджэнні Савета папячыцеляў Калумбійскага універсітэта ўпершыню былі абвешчаныя лаўрэаты прэміі, заснаванай паводле завяшчання бацькі новай журналістыкі Джозефа Пуліцара. Як вы, напэўна, здагадаліся, гаворка ідзе пра пуліцараўскую прэмію. Завяшчаннем прадугледжваліся прэміі ў 13 намінацыях, аднак на першы год Савет аб'явіў аб правядзенні конкурсу толькі ў 7, прычым трох з гэтых конкурсаў перамог кандыдат не прысуджаць. Гэта значыць, пуліцараўская камісія пры прысуджэнні прэміі з першых жа дзён свайго існавання заявіла пра вельмі высокія патрабаванні для суіскальнікаў.
1: Нагоднік.
3: Радыё. Рацыя.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: Еўрапейскія краіны распрацоўваюць план далучэння Расіі да перамоваў. У Барановічах праводзяць вучэнні па спыненні масавых беспарадкаў з выкарыстаннем зброі. У Мазары правялі ператрус у актывіста дыяспары за ўдзел у акцыі да дня волі ў Польшчы. Пра гэтыя да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 4 червеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзілася Мішэль Філіпс, да замужжа Холі Мішэль Гільям, амерыканская спявачка і акторка, апошняя з жывых удзельніц гурта «The Mamas and the Papas». У 62-м годзе Мішэль пераехала ў Нью-Йорк, маючы намір стаць мадэллю. Пазнаёмілася з Джонам Філіпсом, які запрасіў яе спяваць у сваім гурте «The Johnny Man». Неўзабаве Мішэль выйшла за яго замуж. У 65-м годзе калектыў змяніў назву на «The Mamas and the Papas». Варта адзначыць, што Мішэль напісала некалькі песень у суаўтарстве з Джонам, у тым ліку «Creek Alley» і «California Dreaming».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 червеня 1945-го нарадзіўся Гордон Уолер, шатландскі музыка, удзельнік брытанскага поп-дуэта «Петер энд Гордон». Гэты дуэт утварыўся ў 63-м годзе і неўзабаве ўзначаліў амерыканскія чарты сінглам «A World Without Love». Паслухаем гэтую песню неўзабаве, але варта адзначыць, што гэты хіт напісаў для дуэта Пол Маккартні, які ў тыя гады сустракаўся з Джейн Эшер, малодшай сястрой Пітера Эшера, другога удзельніка «Петер энд Гордон». Гэтая акалічнасць забяспечыла дуэту доступ да песень «Бітлз», якія па тых ці іншых прычынах аказваліся непатрэбнымі.

0: Radio Рація. Колодзён з барадой.
1: 4 червня 1953-го нарадзіўся Пол Самсон, брытанскі музыка, гітарыст, адзін са значных прадстаўнікоў новай хвалі брытанскага хэві-металу. Самсон – псевданім. Пры нараджэнні Пол меў сугучнае прозвішча Сансон. У 78-м годзе, пасля перыяду выступаў у некалькіх невядомых гуртах, сфармаваў сваю ўласную каманду Самсон. Гэтая каманда стала найбольш вядомая першымі трыма альбомамі, у запісі дзвюх з якіх прымаў удзел будучы вакаліст Iron Maiden Брус Дікінс. Пасля сыходу Дікінсона і разрыву контракту звукозапісвальнай кампаніі папулярнасць калектыву значна знізілася. Канчаткова Самсон распаўся ў жніўні 2002-го, калі Пол Самсон памёр ад раку.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Самсон, 4 чэрвеня 53-га нарадзіўся Джымі Маккалак, шатландскі музыка і аўтар песень, больш за ўсё вядомы ў якасці гітарыста і бас-гітарыста гурта Пола Маккартні «Wings» з 74-га да 77-га года. Запісаў з гэтым гуртом адзін альбом «Red Rose Speedway», які выйшаў упершыню пад шыльдай «Пол Маккартні and the Wings». Прапаную паслухаць «My Love», першы амерыканскі чарт-топер «Wings».

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 4 чэрвеня. У такі ж дзень 1974-га нарадзіўся Стэфан Лесарт, амерыканскі музыка, больш вядомы як бас-гітарыст гурта Dave Matthews Band, нават адзін з заснавальнікаў гэтай каманды. Dave Matthews Band быў заснаваны ў 91-м годзе, лаўрэат некалькіх прэмій, уключаючы Грэмі. Усе студыйныя альбомы дасягнулі платінавага статусу ў США. У 2012 годзе Dave Matthews Band сталі першым у гісторыі гуртом, чые 6 студыйных альбомаў запар дасягалі першага месца у галоўным чарце США.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень у самыя розныя гады. 4 червеня 1942-го Глену Воличсу с фирмы грамзапису Capitol Records пришла у голову идея разослать новые пластинки на все уплывовые радиостанции краины у надеи, что тые будут передавать эту музыку у эфир. Неузабаве это стало звычайной практикой для всех фирм грамзапису. Кратей кажучи, сегодня день нараджения промо-дисков. У такі ж дзень 1975-га Rolling Stones стаў першым заходнім рок-гуртом, які атрымаў гонарар за выпуск сваіх песень у СССР. 4 червеня 1984-го Брус Спрынгстін выпусціў свой самы паспяховы альбом «Born in the USA». І ў такі самы чэрвеньскі дзень толькі 1996-го выйшаў альбом «Load» гурта «Металіка». Таксама даволі паспяховы, бо быў першым пасля 5-гадовага перапынку. Прапаную на развітанне паслухаць вядомыя песні з узгаданых альбомаў Бруса Спрынгстіна і «Металіка». Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. В Украине ушановали память детей, якія загинули у выніку войны. Краины Евразвязу закликают узмацнить визовые обмежования для россиян. Анджей Пачубут расповел, як зневоленню поуплывала на ягоную сям'ю. У студы Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі паведаміў, што з пачатку паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва Украіну загінулі ўжо больш за 700 дзяцей. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, гэта толькі афіцыйна пацверджаныя выпадкі, і рэальная колькасць ахвяр можа быць большай. Сёння ў Украіне адзначаецца міжнародны дзень нявінных дзяцей ахвяр агрэсіі. Першапачаткова дата была прысвечаная памяці дзяцей, якія загінулі або пацярпелі ў выніку расійска-украінскай вайны, што працягваецца з 2014 года. Аднак пасля пачатку масштабнага расійскага ўварвання ў лютым 2022 года гэты дзень набыў асаблівае значэнне для ўкраінскага грамадства. У гэты дзень в Украіне праходзяць жалобныя і памятныя мерапрыемствы, хвіліны маўчання, выставы, акцыі набажэнствы. У многіх гарадах сімвалам памяці становяцца званочкі, мяккія цацкі і іншыя дзіцячыя рэчы, якія нагадваюць пра загінулых дзяцей. Для ўкраінцаў гэта не свята, а менавіта дзень памяці і смутку, прысвечаны самым маладым ахвярам вайны. Европейские краины закликали узмацнить визовые обмежования для громадян России. Как поведомляет немецкая хваля, отповедный лист накировали представники 11 держав. Сярод подписантов – Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, а так само Норвегия и Исландия. Яны лічаць, что краины Европы повинны выпрацовать больш жорсткий и одинный подыход до выдачи шенгенских виз громадянам России. Аўтары ліста адзначаюць, што ў 2025 годзе расіянам было выдадзена каля 500 тысяч шэнгенскіх віз для турыстычных паездак. На іх думку, недапушчальна, каб расійскія турысты адпачывалі на еўрапейскіх курортах, пакуль Расія працягвае вайну супраць Украіны. Падпісанты таксама прапануюць абмежаваць выдачу шматразовых віз і ўзмацніць кантроль за ўездам у шэнгенскую зону былых і дзейных расійскіх вайскоўцаў, якія маглі ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны. Маршалак Падляшскага ваеводства выступіў з заявай пра неабходнасць асаблівага статусу для памежных рэгіёнаў Евразвязу, якія сутыкаюцца з наступствамі геапалітычнай напружанасці з боку Беларусі. Такая заява прагучала на фоне запрашэння Польшчы да ўдзелу ў ключавых перамовах у Берліне перад самітам НАТО. Палітолог Александр Фрыдман адзначае, што Падляшча ўсё больш разглядаецца як адзіная прастора бяспекі Еўрапейскага саюза і НАТО.
3: Тэрыторыя Беларусі, беларускае войска для агрэсіі супраць Украіны, яна можа быць выкарыстана для агрэсіі нейкіх правакацый супраць той ці іншай краіны НАТО, Польшча альбо Літва. Так што ў гэтым сэнсе Падляшча як памежны регіон таксама атрымлівае асаблівую увагу, і я думаю, што гэты тренд на пэўны час хавае.
2: Асобны эксперт звяртае ўвагу, што Беларусь застаецца найбліжэйшым саюзнікам Расіі і крыніца патэнцыйных рызык эскалацыі на ўсходнім флангу НАТО, што непазбежна ўплывае на рашэнне ў Берліне і Брусэлі ды на будучым саміце Анкары.
3: Уцягванне Беларусі ў вайну, больш актыўнага выкарыстання беларускай тэрыторыі, украінскі бок сістэматычна на гэта ўвагу, што там ёсць ідзе падрыхтоўка, што можа нешта адбыцца менавіта з беларускага напрамку. Дзякуючы вось гэтай напружанай сітуацыі, Беларусь паступова ізноў трапляе ў фокус увагі.
2: Саміт НАТО запланаваны на ліпень 2026 года ў Анкары. Напярэдадні яго чакаецца дзве важныя падрыхтоўчыя сустрэчы. 12 чэрвеня ў Парыжы збяруцца міністры абароны краін Еўрапейскай пяцёркі, а таксама ў Берліне пройдзе сустрэча лідараў Нямеччыны, Францыі, Вялікабрытаніі, Італіі і Польшчы, дзе будуць узгадняцца ключавыя пазіцыі перад самітам Альянсу. Былы палітвязень і адзін з лідараў Саюза палякаў у Беларусі Анджэй Пачобут у інтэрв'ю Polsat News расказаў пра гады зняволення і тое, як турма паўплывала на яго жыццё і сям'ю. Ён адзначыў, што ў беларускіх турмах на палітвязню аказваецца ціск, каб прымусіць іх адмовіцца ад супраціву. Аднак многія працягваюць трымацца, нягледзячы на ўмовы і пакаранні. Пачобут падкрэсліў, што для яго прыкладам стойкасці былі як былыя зняволеныя часоў сталінскіх лагероў, так і сучасныя палітвязні. Асобна ён расказаў пра асабістую цану зняволення, доўгую разлуку сям'ёй і страчаныя гады жыцця. Паводле ягоных слоў, пасля вызвалення ён разам з жонкай толькі пачынае нанова вучыцца жыць разам, бо больш Больш за 5 гадоў сям'я была раздзеленая. Пачобыт адзначыў, што нягледзячы на выпрабаванне, ён імкнецца захаваць унутраную стойкасць і вярнуцца да звычайнага жыцця. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння дзень у нашым памежным рэгіёне тэмпература паветра складае каля плюс 20 градусаў. Воблачна, месцамі магчымы невялічкі дождж. Вецер слабы, паўднёвы. Увечары тэмпература апусціцца да плюс 17, плюс 18 градусаў. Магчымы кароткачасовы дождж.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Эфэм».

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто згубился, разгубился в часе просторы, сустракаем, сяркаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Будем разом на хвале радио Рация и запрошаю вас на программу. Розные такие новины сегодня напереди у нас. Обовязково про военные перепалки, да ядерное обвинувачивание по утрам, да разом напереди повитаем гостя. Тут в студии Влада Гриневский, передаю вам привитание и запрошаю вас на программу.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Ядерная российская риторика, откуль яна? Сегодня разбираемся в этом пытанні, отказ на поверхне. Нема чем похвалиться на фронте, и тому давайте черговый раз усіх полохать. Были ядерные вучені в Беларуси, ролики в интернете, ды выказывания на форумах, ды на телебачине, збираем их разом. Спочатку пригадаем суместное с Россией ядерное вучені у Беларуси. Эксперты кажуть и про Беларусь, яку наумысно утягнули, и про то, что до конца неведомо ці сапраўды. Тая зброя есть на территории Беларуси. Беларускі, украинские, да русские голосы на гэты конт прогучать. Россия асабліва вустами пропаганды ядерной зброей усіх страшить. Найперш Европу.
6: Сейчас более агрессивной в отношении России выглядит не Америка, а Европа. Ну, значит, радиоактивный пепел уже Европа может примерить на себя.
5: Так кажуть по телебачанню Россия заполохать першым это нагадывает белорусский политик Павел Латушка.
7: Яны хочуць поднести эскалацию, эмоцийную напруженность у грамадстве для того, как уплывать передусім на Европейский Союз, как Европейский Союз в свою чергу примушал Украину сесть за стол перамовов и подписать погоднения, которые не отповедают национальным интересам Украины. Это ясно и зрозумело, бо на линии фронта у них не отрымливается досягнуть тех выников, которые плановал Кремль и его хаврусник Лукашенко. Тому яны переходят до шантажу з выкарыстаннем ядерной зброї. Лукашенко перетворился у ядерного шантажиста. Он завсёды мару уметь ядерную зброю, але мы повинны тут сказать белорусам и белорускам. Зразумейте одно, что коли Лукашенко хвалится тем, что его ядерная зброя, это означает, что все ядерные державы нацелили на сегодняшний день свою зброю на Беларусь.
5: Про это я мару, рассказал Александр Лукашенко в эфире телебачення «Правда», сапраўднага Іскандера не показал. Показал малюнок, ему с России подрывали намалеванный Іскандер, и он каже, теперь их будет два в Беларуси.
8: Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сегодня у нас она не одна, хорошая. Оружие.
5: Основным местом разгортывания стал Осиповецкий район Могилевская область. Там были зафиксованы подрыхтоўчыя працы. Гэта тактычная ядерная зброя, якой по-ранейшаму кіруюць з Россией, что не робіць Беларусь ядерной державой. Нагадаў у ютуб-эфіры беларускага радыё Рацыя Віктор Ягун, генерал-майор запасу, былы намеснік кіраўніка СБУ.
9: Є риторика, яка, ну, вона смішна, там, про ті самі орешники. Росія має їх обмежену кількість, по-моєму, одну чи дві установки, а ракет взагалі там поштучно. І вони не стоять на озброєнні в російській армії, тому що там поставити їх на озброєння білоруське. Це насамперед політичний сигнал і фактично ядерний шантаж був. Росія заявляє, що тактична ядерна зброя розміщена в Білорусі, але контроль на неї, ми розуміємо, що залишається російським. І білоруси, навіть військові, не мають і близько там доступу до нього. Навчання потрібні були тільки для демонстрації готовності і тиску на Україну і НАТО та підвищення ролі Білорусі як військового плацдарму Російської Федерації. Це не означає, що вчергово раз треба сказати, що Білорусь стала самостійною ядерною державою.
5: Зброю ніхто не показує. Відомо, це таємниця, але і не здимається питання, чи на увокулі зараз є у Білорусі, нагадує політичний аналітик Валерій Карбалєвич.
10: Гэты вучэнні ж не раз падкрэслілі вялізную залежнасць Беларусі ад Расіі, не самастойнасць Беларусі ў ваенным пытанні Фактично Беларусь сюда до этих учений протягнули штучно. Было объявлено, что учения стратегических сил российских, в Беларуси нема российских стратегических сил. Навод формально было объявлено, что только тактичная ядерная зброя, хотя, глядячи по всему, и то и нема. Снова уже было подкреслено, что завезено было с России ядерная зброя, боеголовка на Искандер, на ракете, тубок на самом речи и не было. Беларусь сюда привязали штучно, как напужать Захад. Беларусь опынулась тут не в якости суб'екта некага, у якасці аб'екта, яку выкарыстоўвае Крэмль у сваёй барацьбе, у канфронтацыі з Захадам. Вось такое вонкавае ўражанне засталося ад гэтых вучэнняў.
7: Менавіта Лукашэнка прывёў да таго стану, што Беларусь будзе знаходзіцца пад пагрозай. Пагрозай адказу, калі з тэрыторыі Беларусі будзе ўжыта, напрыклад, тактычная ядерная зброя. Не хацеў бы ніколі, каб гэта адбылося, павінен зразумець, што адказ будзе на Беларусь. А вінаваты ў гэтым Лукашэнка. Таму мы павінны голасна казаць, ну, наколькі гэта магчыма, я не ведаю. Просто ў грамадстве бяспечна дыскутаваць, каб гэты галасы даходзілі да дыктатара, што мы супраць вайны, мы супраць выкарыстання ядернай зброі з нашай тэрыторыі. Бо Лукашэнка намаляваў мішэй на нашых галовах. Рабіце гэта, канешне, толькі бяспечна. Настолькі, наколькі вы можаце.
5: І здаецца, гаварыць пра ядерную зброю пачалі яшчэ тыдзень таму, але працягвалася гэта гісторыя далей. Москва готова применить ядерную зброю при погрозе своей целостности, сказал наместник керуника МЗС России Сергей Рабко у Санкт-Петербургу на экономичном форуме. Такая риторика з Москвы гучить давно, еще тут варто пригадать, як был президент Дмитрий Медведев. У интернет выклав ролик, зроблений при допомозі штучного интеллекту.
1: За это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа Урсулок, Мерций, Макронов, Стармеров и прочей погани. Это пока цветочки.
5: Тут ён на Европу запускае бомбы. Здавалася, відео фейк і не можа такое выкладаць чыноўнік, але гэта такая расійская зараз рэчаіснасць. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск заклікаў, цытата, усіх у НАТО нарэшце пачаць успрымаць гэтыя факты і словы сур'ёзна, нарошваць уласную абараназдольнасць. Іншыя кажуць, што Медведзеў толькі збіты лётчык у Расіі. Розныя падыходы ацэньвае палітычны аналітык і гісторык Александр Фрыдман.
11: З аднаго боку, ты ведаеш, кім маеш справу і ведаеш, якую функцыю адыгрываю ў сённяшняй сістэме расійскай улады Дмітрий Медведзеў, якія абавязкі яму даручаюць і як ён гэта робіць, тому што уплывам, сур'ёзным уплывам ён не карыстаецца. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, калі ўсё ж такі такія рэчы агучваюцца, калі чалавек, які ўсё ж такі пэўную функцыю мае і займае хотя бы формально, але досить отказную посаду, коли он выступает с такими промовами и погрозами, но это не той выпадок, что можешь просто отвернуться и сказать, ну это ж Медведев, это ж ось, ну что тут, про что тут казать, это не треба всерьез воспринимать. Для того еще треба доучить еще один третий фактор. Коли, например, бы, там, не ведаю, с такими промовами бы выходил человек, який не представляє країну, якої є ядерна зброя, інше, коли б це був, ну, справді, у них можна було сказати, ну, хай розважає і каже, що захоче, у них все одно цих можливостей немає. У випадку Росії такі можливості є, такі можливості справді присутничають. Так що хочеш, не хочеш, будеш такі заяви зауважати, ну і Росія цим користується, я не роблять менавіта на гэта ставку.
5: Ну і так само перед гэтым же ще були ось гэтыя вучэнні з Беларусі, і так само там ядерная зброя, яны казалі про яе вельмі шмат багата. Зараз аналітыкі з большага гаворыць, што гэта просто такі психологічны ціск, такое психологічнае запалохванне ўжо не першы раз. Ну і што, атрымліваецца, што нічога з гэтага не вынікае?
11: Я бачу ў гэтым сапраўды перш за ўсё псіхалагічны ціск, інфармацыйную, прапагандысцкую вайну, калі яны гэта запускаюць і глядзяць, якія ўплывы, як гэта ўплывае на грамадства, як гэта ўплывае на палітыкаў. Канешне, калі гэта выходзіць такое першы раз, тут можна проста прыгадаць 22 год, пачатак 23 году, калі гэта было яшчэ не так сістэматычна, то, канешне, гэта вельмі палохала. І кожная такая заява там Медведзя, там была зусім іншая рэакцыя. Ну, прайшло ўжо багата часу. Мы назапашылі канкрэтны эмпірычны вопыт, звязаны з тым, што робяцца такія заявы, у якіх кантэкстах яны заявы робяцца. Звычайна яны выходзяць менавіта ў той момант, калі сітуацыя на фронте. І ввогуле політична і економічна ситуація для російського керівництва складається не найліпшим чином. Коли все ж таки ти починаєш там трошки у таким контексті розважати, ну, становиться більш-менш спокійно. Не така емоційна реакція. Але все ж таки, коли такі погрози огучуються, страшенні речі огучуються, хочеш, не хочеш, звертаєш усе рівно увагу. У Медведєва отримлюється, і у інших кожен раз з такими новинами трапляють у інформаційну простору.
5: Господар Олександр, ви таку важливу речі закранули. Ви говорите про громадство, так? Бо, справді, коли казати про той ролик, то там були європейські лідери, так, які нібито боялися гетага, але ж так само і на громадство впливає, якою, умовно кажучи, може тиснути на європейських лідерів. Як ось гетто тут працює, як вам здається?
11: Перша все йде говорка про громадство, бо все ж таки, коли брати там державних лідерів, політиків, у них є доступ на зовсім іншій по якості інформації, у них є аналітика, спецслужба, у них є обмін комунікації поміж різними країнами. Вони вельми інформовані люди, вони якраз такі ті, хто можуть гетті заяви найліпшим чином оцінити. Так само це тичиться і більшості серйозних експертів, які справді можуть розважати і ведати, яка справді погроза є. Коли ми кажемо про звичайну аудиторію, і вона таких відео, зрозуміло, немає. Не завжди прислуховується до власних політиків або експертів. Коли люди такі речі чують, такі жахливі речі, і у їх одразу у голові узникає малюнок про те, що ось, ну, справді, ось вони там таке кажуть, коли вони це зроблять, знищать, ми зникнемо. І чому ми зникнемо? Ми зникнемо тому, що наші влади в цій ситуації, замість того, щоб просто покинути цю Росію і не зв'язуватися з нею, і нічого не робити їй насупрать, вони підтримують Україну. Ну і виникають такі питання вже у звичайних людей. Чи настільки важлива для нас Україна, щоб ми діля України, діля підтримки України, ризикували ось такою війною? І російський бок, він зацікавлений у тим, щоб такі відчування, такі емоції, такі погляди тільки поширати. І вони це роблять, вони на це роблять ставку. Некі там моральні червоні риси, такого нічого нема. І вони кожен раз відсочують, як це повпливало, не повпливало. Зайшли ці тезиси, не зайшли. Тільки вони повторяють це, ну, видать, вони лічать свою тактику поспіховою. З одного боку, вона і справді у певному сенсі поспіховою.
12: А що ще може Росію пропагандистським ключі пропонувати?
5: Тільки риторику війни може пропонувати зараз Росія. На завершенні, як підсумування. Тут перепалка виказуванням не завершилася. У Астані був Олександр Лукашенко, якого там російські журналісти спитали і про ядерне вивчення у Білорусі, і про відносини з Україною. Він був тарав, мовляв, нема і не було білоруських солдат на території України.
13: Хто-то там мовчить, незначительно, хто-то опять же говорить, європейці чого-то там мчать. І вони йому говорять, а ти чого мовчиш? Завтра, вроді би, буде атака зі сторони Білорусі на Україну. Хоча це ніколи не буде. Ніколи наших там солдат не було і не буде. Це теж... Он знает и военный язык.
5: Як зауважає Олександр Фрідман, наш соразмовця, слово Олександра Лукашенки завсюди треба верифікувати і перевіряти.
11: Я б просто в випадку Олександра Лукашенки поглядів би на емпіричний опыт. Ось, на жаль, у білоруському контексті досить мало журналістів, які займаються верифікацією лукашенковських заяв. Мені конкретних даних нема. Але коли ми просто просачить ягоную політичну біографію, ще до такого моменту, як він був обраний на посаду президента Білорусі у 94-му році і потім, ну, кольки гэтых було різних заяв у Лукашенки, які близько не відповідали рэчаіснасці. Що-що, а про Лукашенку нельга сказати, що гэта чалавек, який ніколі не хлусіць, який каже толькі правду і заўсёды адказна ставіцца да ўсяго таго, што прамаўляе. Ну, ось у гэтым рэчышчы, у гэтым кантэксце я ўспрымаў бы і гэтыя заявы. Чаму трэба чоловіку, який побудував свою політичну кар'єру, у тим ліку і на розповсюджуванні відовочної недокладної інформації.
5: А Росія все глибіше втягує Білорусі свою військову конфронтацію з Заходом. Про це свідчить як і програне ядерне вивчення, так і заяви з Києва і Європи, які перестерігаються об ескалації ситуації у регіоні.
14: Воскресенье вечер.
15: О главном в стране и мире – главный эфир.
16: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: Наперадзе змяняем тэму, ды павітаем нашу госцю. Сёння гэта Катерына Андрэева, журналістка Белсату. Яе ў 2020 годзе пасля стрыму з беларускіх пратэстаў затрымалі разам з калегай Дар'ї Чульцовай. Потым суд Катерыне прасудзілі 8 гадоў і 3 месяца калонія. Гэта гісторыя, таксама яе стасункі з мужам, цяпер таксама палітвязням Ігарам Ілляшом, ляглі ў аснову фільму «Пад шэрым небам». Пра кіно ды пра дзейнасць пасля вызвалення з Катерынай Андрэевай гутарыць Марына Савіцкая.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
17: Пэўны час з таго, як ты на волі, скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
18: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка, гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы, і мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў міграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвед перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну, вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну, а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве, з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася пабачыцца. Амаль гэты ліст у мяне ўжо выкананы. Літаральна некалькі чалавек, з якімі я не паспела яшчэ ўбачыцца.
17: Ты нават у пэўны момант адчула сябе журналістам і зноў за гэты час?
18: Так, я адчула, што я хачу вярнуцца ў прафесію, што я маю такі імпэт, і мне хацелася пераканацца, што я не згубіла свае здольнасці, скілы журналісткія, якія ў мяне былі да таго часу. Зразумела, што працаваць у жывым эфіры яшчэ хіба я не зусім гатовая, і ў тых умовах, у якіх я працавала, я ўжо не буду працаваць. Гэта хутчэй за ўсё будзе магчыма студыйная праца ў кадры. Але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры інтэрв'ю. Інтэрв'ю з былой палітзняволенай Настай Лойка, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую. Таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
17: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
18: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашу ролю ў будучыні.
17: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было і палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
18: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як наша супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць. І стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
17: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
18: Я комунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход. Хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавыя ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сім'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сім'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязнікамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час узняволені, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было нядаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
19: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
18: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што ў вялікай колькасці так, яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамогу, якая была мне аказана.
19: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі? На што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
18: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ускладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестываль, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамоментна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць. Ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў. І я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе ў партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту

0: певний ціск, а так само, що він має проблеми зі здоров'ям, які зв'язані з той витворчістю, на якій він був задійничений. Покуль, скажімо так, була гэта інформація досяжна, ці задійничені дагэтуль, я не ведаю, але працював або працює тепер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, так само для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблема са здароўем ёсць, і гэту інфармацыю, дэталі яе не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных зняволеных менавіта мужчын, хлопцаў сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку, яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная, сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным, і калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Ось гэта тое, што я ведаю з аповідаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечай. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі наступствы такіх аповідаў, а аповіды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
1: Пасля такого, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Па шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну, прыйшоў невялічкі прамежак часу, і зараз што вы думаеце наконт гэтага фільму?
0: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, у якой апынулася беларуская журналістыка ў 20-м годзе, той стан, у якім апынуліся мы ўсе, і мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла выйсці на экраны, якая патрэбная нам усім, якая закранае штосьці вельмі глыбока ў душы, не толькі удзельнікаў тых падзеяў, але і проста гледачоў у залі. Я бачыла, што людзі плакалі, гэта былі шчырыя слёзы. Калі твор мастацтва выклікае такую рэакцыю, значыць, ён варты. Таксама я паглядзела кароткі метр Мары Тамковіч, фільм «Нажыва» або «У прамым эфіры». Там 13-хвілінная стужка кароткаметражная, таксама прысвечаная падзеям 15 лістапада 20 года, калі я і Даша Чульцова былі затрыманыя на плошчы перамен у Менску. Там трошкі змененая сюжэтная лінія, але ў цэлым вельмі дынамічная гісторыя і шмат момантаў сапраўды дакументальных, хаця ніводная з гэтых карцін не з'яўляецца дакументальнай, і варта пра гэта памятаць, што гэта мастацкае кіно, якое не мусіць цалкам перадаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я ўвесь час пра гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабістам, з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве. Адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
1: А што датычна Дашы Чульцовай? Наколькі вы на сувязі?
0: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская размова. Я сапраўды думаю, што для Дашы я магу асацыявацца з гэтым негатыўным і балючым досведам, і часткова, магчыма, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася б, каб гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, проста гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца, бо я і так адчуваю сваю адказнасць.

0: чайнасці ў сельскай гаспадарцы. У дадатак скарачаюцца экспартныя магчымасці ў Расіі, і імпартазамяшчэнне мае абмежаванае фінансаванне. Гэта галоўныя выклікі для эканомікі Беларусі. На МТЗ крызіс кадраў. Заробкі пры гэтым моцна адрозніваюцца. Напрыклад, намесніку гендырэктара па фінансавых і эканамічных пытаннях і галоўнаму бухгалтару гатовы плаціць ад 5 да 8,5 тысяч рублёў. Прэс-сакратару 3,5-4,5 тысячы. Заліўшчыку металу прапануюць максімальна 3850 рублёў, а шліфоўшчыку да 3,5 тысяч. Адзін з самых нізкіх заробкаў могуць даць ахоўніку да 950 рублёў. Але ёсць мінімальнае патрабаванне, агульная сярэдняя адукацыя. Дворнік можа зарабіць на МТЗ 1100 рублёў. Крызіс з палівам на акупаваных тэрыторыях. Расійскія акупацыйныя ўлады так званай Луганскай народнай рэспублікі ўвялі ліміт на продаж паліва прыватным асобам. Цяпер у адны рукі адпускаюць не больш за 20 літраў на суткі. Раней аналагічныя абмежаванні пачалі дзейнічаць у анексаваным Крыме. Пры гэтым увядзенне лімітаў акупацыйныя ўлады тлумачаць не ударамі ўкраінскіх беспілотнікаў па нафтабазах і НПЗ, а нібыта павялічаным попытам. У той жа час эксперты звязваюць паліўны крызіс на акупаваных тэрыторыях з актывізацыяй сіл абароны Украіны. Польскія санаторыі чакае маштабная мадэрнізацыя. Польскі атэльны холдынг абвясціў пра вялікую праграму развіцця санаторна-курортнага сегмента. Да 2034 года кампанія плануе грунтоўна мадэрнізаваць і пашырыць частку сваіх аздараўленчых аб'ектаў, уклаўшы больш за 430 мільёнаў злотых, гэта 102 мільёны еўра. У склад холдынгу ўваходзяць 53 гасцінічныя і санаторныя аб'екты. Паводле стратегії кампаніі 12 з іх пройдуць поўную рэканструкцыю, а 6 старых будынкаў будуць знесеныя, каб на іх месцы ўзвесці больш сучасныя і функцыянальныя комплексы. У Польшчы сёння дзейнічае прыкладна 190 санаторыяў і больш за 40 спецыялізаваных курортных лякарняў. Летась аздараўлення там прайшлі больш за 430 тысяч чалавек. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 79 капеек, еўра 3 рублі 25 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 69 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Оксана Колебёрская, Радио Рация. Мы далее протягиваем наш эфир. На годинке заглядаем до 16 в Польше, до 17 в Беларуси. Зараз 15 хвилинов застается. Украина нанесла черговый беспековый удар по российских стратегичным объектам. Напередодні горел терминал у Санкт-Петербурга, где аккурат распочался международный экономический форум про нервовую реакцию Кремля на такие атаки, а так само про их важность для обороны Украины. Далее на эту тему, между іншим, у нашем эфире комментарий Яны Запольской.
1: Комментар рации.
2: Уладзімір Зялінскі заявіў, што гатовы да непасрэдных перамоў з Пуціным. Мы чакаем прыезду перамоўнай групы, але, на мой погляд, вельмі доўга. На жаль, для ЗША Украіна зараз не ў фокусе. Для іх пытання Ірана нумар адзін. На жаль, мы знаходзімся ў чарзе гэтых войнаў, адзначыў напярэдадні украінскі лідар падчас сумеснай прэсавай канферэнцыі з генеральным сакратаром НАТО Марком Рутэ ў Кіеве. Гэта адбылося пасля таго, як стала вядома пра паспяховую украінскую атаку на пецярбургскі нафтавы тэрмінал, размешчаны на паўднёвым усходзе Пецярбурга. Гэта адзін з самых буйных тэрміналаў па перагрузцы наліўных грузаў у Балтыйскім рэгіёне. Там размешчаны 21 рэзервуар для захоўвання нафтапрадуктаў, а прапускная здольнасць складае 12,5 мільёнаў тон у год. Безумоўна, такі аб'ект для Украіны гэта як вішанька на торце. У шматлікіх рэгіёнах Расіі ўжо адчуваецца паліўны крызіс пасля паспяховых украінскіх атак. У анексаваным Крыме паліва выдаюць па талонах. Усё гэта ў сваю чаргу аслабляе магчымасці і расійскага войска і прымушае Пуціна думаць пра перадыслакацыю тых жа сродкаў супраць паветранай абароны. Немалаважна і тое, што ўдар па тэрмінале ў Пецярбургу адбыўся менавіта ў той час, калі там стартаваў міжнародны эканамічны форум, значная падзея асабіста для Пуціна. Дарэчы, генсек НАТО Марк Рута заявіў, што не бачыць праблемы ў тым, што Украіна ў гэты дзень нанесла ўдар па пецярбургскім тэрмінале, ды яшчэ і пажартаваў з Пуціна. Маўляў, цяпер нават парад на 9 мая кіраўнік Крамля можа праводзіць толькі з дазволу прэзідэнта Зяленскага. Варта падкрэсліць, што Украіна наносіць удар выключна па НПЗ і вайсковых аб'ектах. Пры гэтым атакі украінскіх узброеных сіл на расійскія аб'екты моцны палітычны і псіхалагічны мэсэдж. Такім чынам, Украіна адказвае на агрэсію з боку Расіі, выкарыстоўваючы ўсе даступныя рэсурсы для абароны сваёй тэрыторыі і суверэнітэту. Гэта выразны сігнал, што узброеныя сілы Украіны здольныя наносіць страты акупантам нават на іх уласнай тэрыторыі. Гэта дэманстрацыя высокага ўзроўню падрыхтоўкі і агулам тэхнічнага ўзроўню УСУ. Больш за тое, такія атакі могуць уплываць на настроі і стратэгічныя планы Расіі, прымушаючы пераасэнсоўваць далейшыя крокі ў канфлікце. Прадказальна, у Крамлі украінскія атакі называюць правакацыямі, аднак вымушаны думаць пра ўмацаванне абароны ўласных межаў і стратэгічна важных паліўных ды інфраструктурных цэнтраў. Таксама прадказальна ў Крамлі заявілі пра адказы на ўдары Украіны, якія будуць мець і ўжо маюць, як заявіў прэс-сакратар Пуціна Дмітры Пяскоў, сістэмны характар. Вайна, паводле версіі Пяскова, працягваецца менавіта дзеля таго, каб не было атак, падобных да атак на Санкт-Петербург. Аднак, каб такіх атак не было, дастаткова скончыць вайну ва Украіне. Ды і ўвогуле, не варта было нападаць на незалежную дзяржаву. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін на Беларусі, 16 у Польшчы. Польша абмяжоўвае палёты каля Беларусі і Украіны. На латвійска-беларускай мяжы зафіксавана рэкордная за 32 месяцы колькасць проб нелегальных пераходаў. Ураджэнец Беларусі Раман Гофман узначаліў ізраільскую разведку Масад.
3: У студы навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з памежных навін. Ва ўсходняй частцы Польшы часова ўводзяцца абмежаванні на палёты ўздоўж межаў з Беларусю і Украінай. Рашэнне прынята па запыце ўзброеных сіл Польшы ў сувязі з неабходнасцю забеспячэння бяспекі дзяржавы. Пра гэта паведамляе польскае агенцтва аэранавігацыйнага абслугоўвання. Абмежаванні будуць дзейнічаць з 10 чэрвеня па 9 верасня бягучага года. Абмежаванні не распаўсюджваюцца на грамадзянскія паветраныя судны, якія ажыццяўляюць палёты на вышыні больш за 3 кіламетры. Такім чынам, частка паветранага руху застанецца дазволенай пры ўстаноўленых умовах. Зона абмежаванняў будзе актыўная кругласутачна і ў залежнасці ад участка будзе распрасцірацца на 20-50 кіламетраў у глыб тэрыторыі Польшы ад мяжы. Польскія авіяцыйныя ўлады нагадваюць, што ўваход паветранага судна, якое не падпадае пад выключэнні ў актыўную зону, з'яўляецца парушэннем авіяцыйнага заканадаўства, адзначылі ў агенцтве. Рэкордную за апошнія 32 месяцы колькасць проб незаконнага пераходу мігрантаў з тэрыторыі Беларусі 171 зафіксавала 3 чэрвеня дзяржаўная памежная ахова Латвіі, сведчыць аналіз, праведзены выданнем «Позірк». 1 кастрычніка 2023 года колькасць проб склала 220. За мінулы перыяд найбольш напружаным днём было 16 траўня гэтага года – 170 выпадкаў. За 3 дні чэрвеня 2026 года Латвія паведаміла пра 293 спробы парушэння сваёй мяжы мігрантамі з трэціх краін, якія хацелі трапіць у еўразвяз праз Беларусь. Да іншых тэм. Рашэнне аб прызначэнні ўраджэнца Беларусі Рамана Гофмана кіраўніком разведкі Масад прыняў прэм'ер-міністр Ізраіля пасля адбору і разгляду некалькіх кандыдатаў. Гофмана лічылі моцным прэтэндэнтам, дзякуючы ваеннаму досведу, распавёў у інтэрв'ю нашаму радыё Ілля Бязручка, карэспандэнт і вядучы 9 канала Ізраіля.
4: Лічнасць Рамана Гофмана, она легендарна для Ізраіля, во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам.
2: Раман Гофман нарадзіўся ў 1974 годзе і правёў дзяцінства ў Мазыры. У 90-х разам з бацькамі эміграваў у Ізраіль. З яго абраннем на пасаду кіраўніка разведкі ізраільскае грамадства звязвае чаканні, што дзейнасць спецслужбы будзе яшчэ больш засяроджаная на пошуку і пакаранні арганізатараў нападу Хамаса на Ізраіль 7 кастрычніка 2023 года. Прамаючы адбыцца 14-15 чэрвеня працоўны візіт міністра замежных спраў Расіі Сергея Лаўрова ў Менск, паведаміла сёння афіцыйная прадстаўніца МЗС гэтай краіны Марыя Захарова. Прадугледжана яго сустрэча з беларускім дыктатарам і кіраўніком МЗС Беларусі Максімам Рыжанковым у вузкім і шырокім фарматах. Асаблівая ўвага, падкрэсліла Захарова, будзе нададзена працы па дыпламатычным суправаджэнні інтэграцыйных працэсаў у рамках саюзнай дзяржавы, павышэнню ўзроўню міжнароднага профілю гэтага аб'яднання. Менск і Масква таксама звераць гадзіннікі па пытаннях знешнепалітычнай каардынацыі ў рамках еўразійскіх інтэграцыйных аб'яднанняў, розных міжнародных арганізацый, а таксама пры выбудоўванні адносін з трэцімі краінамі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ну, так само, што там пра надвор'е сказаць, дождж альбо можа дождык зараз у гэтай хвіліне ў Беластоку. Ну і таксама пераважна хмарна вось у нашым памежным рэгіёне, дажджы на Беласучыне ды на Берасцейшчыне ёсць, больш спакойна зараз на Гарадзішчыне. Але не расслабляйцеся, калі ласка, там дажджы ў другой палове дня ды на варніцы чакаюцца. Тэмпература паветра зараз плюс 21, у Лідзе да Букавыску 20 зараз, у Гародні 19 у Беластоку, 21 у Хайноўцы, 19 у Бірсі, 21 у Кубрині, 23 у Пінську. Паўднёва-ўсходні вецер месцамі. Захоўваюцца парывы да 14 метраў за секунду. Асабліва, калі парывы, як прадвіснік навальніцы, якая недзе недалёка. Павышаны атмасферны ціск трошкі. Ён паніжаны, прабачце, атмасферны ціск трошкі. Ён павысіцца, але ані ўначы, ні заўтра раніцай нормы не дасягне.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: День с Рацией. Про творчасць, але і не толькі. Наперадзе абавязкова такая размова з'явіцца ў нашым эфіры на хвалі беларускага радыё Рацыя. Я нагадваю, гэта 4 дзень чэрвеня, чацвер. 98.1 FM у Беластоку, да і Гародні, 99.2 FM у Бірсе, да Белай Падляшскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Вось, бачыце, які сёння выдатны дзень, можна нават тут і павесіць эфір у студыі беларускага радыё Рацыя, ды трошкі на дыкцыі патрэніравацца. Яшчэ раз, 4 дзень чэрвеня, чацвер. Четвертый день червеня, четвер. Будем с вами далее разом.
6: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Таксама наперадзе ў нашым эфіры абавязкова распавядзем. Беларуская спявачка Паўліна Роман вяртаецца ў музычную прастору з аўтарскім матэрыялам. Пры гэтым артыстка, якая цяпер жыве ў Варшаве, паспела паўдзельнічаць у 4 польскіх тэлевізійных шоу. Пра гэты досвед, новы этап у творчасці ды выкладскую дзейнасць Паўліна Роман распавяла Марыне Савіцкай.
2: Ты вяртаешся на сцэну. Чаму цяпер з якой праграмай?
3: Я вяртаюся з аўтарскай нарэшце праграмай, бо да гэтага я трошкі выступала, але спявала збольшага гэта былі каверы. А цяпер вось настаў той час, калі дакладна можна сказаць, што ў мяне будзе невялічкі такі сэцік, ён будзе выключна з аўтарскімі песнямі. Называю яго ностальгічны сэт, бо, канешне, там будуць мае старыя песні, яшчэ якія спявалі з гуртом Паўлін. І трошкі будзе і новага. Напрыканцы гэтага сэту абавязкова пакажу нешта новае. Планую гэта зрабіць у такім трошкі новым для сябе фармаце, бо я бы хацела, каб гэта выглядала не проста як канцэрт, песня за песняй, песня за песняй, а як такое апавяданне пра мяне, пра мой шлях, і гэтыя кампазіцыі будуць у храналагічным такім парадку. Паміж гэтымі кампазіцыямі будуць гісторыі, звязаныя з жыццём, з творчасцю і з маім шляхам.
4: Ты таксама паспела ўжо засвяціцца на польскім тэлебачанні?
3: Была на ім 4 разы. Першая гэта была праграма «Час на пшэбуй» на ТФОП «Вільно». Эфір быў у снежні 24 году. Вельмі круты праект, я засталася пад класным уражаннем пасля яго, бо каманда супер, ўсё так зладжана там працуе, напраўда, як гадзіннік. А потым я здымалася на ТФОП-2 у праграме «Шансы на сукцэс». Таксама магу сказаць, што класны праект, мне вельмі спадабалася, і таксама ўсё круто, просто арганізавана. Канешне, гэта такі, асабліва, што, если мы кажам пра шансы на сукцэс, то гэта такі канвеер. Гэта не можна ўспрымаць як нейкі шлях да кар'еры. Можа, калісьці гэта было так, бо гэтай праграме 20-30 гадоў, я не ведаю колькі, яна вельмі старая. І раней, магчыма, так яно і было для кагось. Але зараз гэта больш такі канвеер. Праграма выходзіць, мне здаецца, кожны тыдзень, то кожны тыдзень 10 выканаўцаў прыходзяць спяваць песні. Гэта столькі людзей. Гэта проста машына. Але таксама вельмі карысны досвед. І я вельмі таксама была пад добрым уражаннем. І, канешне, пасля гэтых праектаў захоўваюцца некія кантакты, прыемныя людзі ў жыцці. Трэці праект, гэта вось недаўна я была на Silver TV, гэта інтэрнэт-тэлебачанне. Польская 2 разы там выступала. Мы былі там у рамках прамоцыі конкурса польскай пюсэнкі для обцукраёвцаў. Я там таксама прымала ўдзел у гэтым конкурсе, заняла 3 месца. Ну і вось, усё.
4: Прычым перад тым, як ты патрапіла на гэтае шоу, цябе запыталіся, ці можаш ты выканаць 3 вельмі моцныя вакальныя кампазіцыі. Гэта была Крыстіна Агілера, гэта была Вітні Х'юстон, гэта была Адэль. А якая была твая першая думка, калі ў цябе запыталіся пра гэта, ці зможаш?
3: Гэта адбылося напрыканцы 23 году, калі мне сказалі, што будзе канцэрт у лютым 24-га. Ці зможаш ты заспяваць на гэтым канцэрце з аркестрам 3 каверы? Я кажу, магу, а што за каверы? Мне кажуць, Уитні Х'юстон, «We'll always love you», Крыстіна Агілера, «Hurt» і Адель «Skyfall». Калі з Адель яшчэ ўсё было окей, бо я вельмі добра ведаю яе рэпертуар, і ўвогуле мне яна блізка вакальна менавіта па дыапазоне, то астатнія 2 песні я іх вельмі добра ведала, але я была трошкі, скажам так, застрэсавана, бо я, па-першае, вельмі доўга не спявала. Па-другое, там былі моманты, якія для мяне былі на той момант складанымі пасля перапынку. Але я така кажу, добре, зробім. І що я робила? Я кожен день, звичайно, увечері, просила у мужа годину, півтори, йшла у інший покій особний і починала просто тренуватися. І так кожен день по годині, на протягу місяця я це робила, і в виніку вельми задоволена засталася цим виступом, бо все прийшло супер-класно і нема до чого дочапитися. Гэты концерт был у лютым 24-го года.
4: Зараз што мы маем? Мы маем тое, што на тэлебачанні цяпер. У розныя шоу прыходзяць беларускія артысты, у тым ліку гэта спевы з-пад моста, якім кіруе Руся, гэта Сярджук Доўгашаў з касарамі. Наколькі ты сочыш за тым, што робяць беларускія артысты на польскіх шоу?
3: Я, шчыра кажучы, не сачу за гэтым, просто гэтыя тыя навіны, якія трапляюцца мне ў стужцы, і калі я бачу штосьці такое, то, канешне, абавязкова чытаю, бо гэта цікава. Я не магу сказаць просто, што я канкрэтна і мэтанакіравана за чым-то сачу, дзе што пачытаць, дзе хто выступіў, не. Але калі я бачу, што дзесьці хтосьці быў, то, канешне, я з задавальненнем пачытаю пра гэта.
4: Якія парады ты магла б даць тым артыстам беларускім, якія будуць яшчэ накіроўвацца на такія шоу?
3: Не ўспрымаць гэтае шоу як панацэя ці ідэальны квіток у лепшае жыццё. Бо гэта, на жаль, не так выглядае, асабліва што тычыцца праектаў вялікіх, не таких, у яких я приймала удзел, гэта былі праекты маленькія, там былі умовы окей, толькі яны былі маленькія, то бок на выкананне нейкай працы, умовна кажучы. Праекты вялікія, яны прадугледжваюць сур'ёзныя контракты. Я параю іх чытаць, па-перше, тому што гэта можа як бы абернуцца гадамі, потым маўчання. Бо без згоды кампаніі можна нічога не мець магчымасці рабіць. Не ўспрымаць гэта, нібыта гэта штосьці вельмі важна і штосьці адзінае ў жыцці, адзіны шанс. Бо чым больш ты так ўспрымаеш нейкія конкурсы і так далі, праекты, тым менш у цябе шансаў, што гэта ўсё атрымаецца. Гэта проста працуе ў жыцці наадварот. То бок, калі ты проста расслаблены, думаеш, ну так, добра, не, ну як бы ўсё роўна. Неважно. Тады больш шанцаў, што яно да цябе прыйдзе. Калі ты вельмі такі, не, ўсё гэта апошні шанец у жыцці, вельмі вялікая магчымасць таго, што гэта проста убежыць ад цябе. Таму першае, гэта не ўспрымаць вельмі сур'ёзна ўсё, што вы робіце і ўсе гэтыя праекты, не ўспрымаць нейкія адмовы з гэтых праектаў, як штосьці, што дае вам ацэнку, бо часта гэта проста сцэнар. І па-трэцяе, калі вы ўжо туды вырашылі ісці і вы патрапілі, прыйшлі некія этапы, ўсё ж такі уважліва чытайце ўмовы.
4: Таксама ты зараз працуеш і выкладчыцай па вакале. Распавядзі, калі ласка, па-першае, як да цябе можна патрапіць на заняткі, ну а па-другое, хто твой цяперашні вучань?
3: Да мяне на заняткі можна патрапіць, пішыце мне ў асабістае ў інстаграме. Ёсць месцы на дадзен момант, і яшчэ на дадзен момант я праходжу павышэнне кваліфікацыі як вакаліст і педагог, таму усе новыя веды буду выкарыстоўваць сумленна на нашых занятках. А што тычыцца маіх вучняў, я думаю, што гэта людзі працавітыя, людзі, якія ведаюць, што іх поспех залежыць на 30-40% ад мяне, а ўсё астатняе залежыць ад іх. Бо ведаеце, як нам усім у школе казалі, што немагчыма навучыць, можна толькі навучыцца. Я заўсёды смяялася з гэтай фразы, бо, Боже мой, ну не можаш навучыць, так і скажы, ну проста не трэба гэта ось прыдумляць, а насамрэч так ёсць. Калі чалавек не гатовы браць і не гатовы таксама кладвацца ў гэтую працу, ў гэты рост, то нічога не атрымаецца. Ты хаць там на галаве стой, у гэтым пакоі, там на гэтых занятках, але нічога не атрымаецца, калі чалавек не хоча. Калі ён думае, што ён прыйшоў раз на тыдні на занятак на гадзіну, і ўсё, я спявак. Не, так не працуе. Таму мае вучні гэта працавітыя людзі, людзі сумленныя, людзі, безумоўна, таленавітыя. Тыя, хто знаходзіцца са мной на адной хвалі, з якім я магу менавіта нейкі знайсці чалавечы кантакт.
4: Узроставыя абмежаванні?
3: Няма. Толькі што я працую з дарослымі. Адзінае што.
4: Ад 18?
3: Пажадана.
4: І да умоўна 90 год?
3: Ну, ад 18 да 90.
4: Гэта палякі альбо беларусы?
3: На дадзены момант у мяне большасць беларусаў і ёсць дзяўчына з Украіны.
4: Мова камунікацыі беларуская?
3: У мяне ёсць беларускамоўныя вучні, у мяне ёсць рускамоўныя вучні і дзяўчына з Украіны на украінскай мове размаўляе. Таму мікс, назавем іх гэта так. Яшчэ у мяне ёсць вучань таксама беларускамоўны. У нас індывідуальныя заняткі, я заўсёды з імі размаўляю па-беларуску, наколькі зараз мне дазваляе гэта рабіць мая галава. Дарэчы, мой вучань вось беларускамоўны, ён прыйшоў да мяне на першы занятак там год таму. Напрыканцы занятку ён сказаў: «Ну, Паўліна, мне вельмі спадабаўся занятак, а яшчэ ведаеш што? Мне вельмі падабалася твая музыка. Я памятаю, он мне увесь занятак пра гэта нават не казаў. Я проста не ведаў. Такой: "Я памятаю твой першы альбом, такі класны". Я такая: "Дзякуй, дзякуй". І я разумею, што ён мяне памятае яшчэ з Беларусі. Таму мова камунікацыі на дадзены момант 3, але, напрыклад, свае сеткі я ў большасці праводжу па-польску.
4: Таму што больш замацавацца ў польскім атачэнні.
3: Я заўсёды пішу, што мова выкладання бай, пл, укр і ру. То бок, гэта можа быць кожная з гэтых моў, але я думаю, што свае сацыяльныя сеткі я збольшага праводжу па-польску і хацела б больш у гэтым кірунку рухацца, хаця вельмі часта таксама я дублюю беларускі і польскі.
4: Але ў цябе ёсць цяпер не толькі індывідуальныя заняткі, але ж яшчэ і сустрэчы з гуртом. Вось пра гэты накірунак распавядзі, калі ласка.
3: Так, я ўжо гадоў 13 вельмі сачу за творчасцю гурта Пентатонікс, хто ведае, той ведае. І ў мяне заўсёды была такая ідэя сабраць такі калектыў. І вось, калі я пачала выкладаць, я зразумела, што вось яна магчымасць, я сабрала людзей. І зараз я пішу вакальныя аранжыроўкі, раскладаю іх на галасы, і мы співаем ось знакамітыя песні ў шматгалосі.
4: Ці можна яшчэ далучыцца да вас?
3: Не можна. Не можна далучыцца, бо гэта планаваўся не як хор, а як вакальны гурт. Таму колькасць месц абмежавана, і на дадзены момант гэта 6 чалавек. Я не бачу больш там людзей, але ў планах маіх анансаваць збор хора. А гэта будзе ўжо іншы праект для людзей на розных узроўнях, то бок вы можаце ўвогуле не мець досведу спеву там і так далей. Гэта будзе іншы праект, гэта будзе ўжо менавіта хор для вялікай колькасці людзей. А ў Harmony Lab пакуль што месцаў няма.
4: Якія яшчэ планы і задачы на бліжэйшую перспектыву?
3: Бліжэйшыя планы – гэта прэзентацыя новых песень, які ўжо ёсць, але я іх проста нікому не паказваю. І, канешне, вельмі хачу сабраць жывы склад музыкантаў, бо недавно наткнулася на відэа з свайго выступу ў Мінску з жывым складам, і я зразумела, што як я сумую па гэтых часах. Якое ўсё было класна, як гэта крута было граць жываком на сцэне. Я вельмі хачу, каб у мяне былі вось такія людзі побач, якія б раздзялялі са мною вось гэтую ідэю, якім бы падабалася тое самае, што падабаецца мне, і з якімі бы можна было ствараць далей музыку жывую.
1: І так, пра сваю творчасць, пра сваю дзейнасць распавядае беларуская спявачка Паўліна Руман. Яна, толькі нагадаю, вяртаецца ў музычную прастору з аўтарскімі матэрыяламі.
0: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Пасем разных гадзін на Беларусі, 17 у Польшчы. Рэпарцёры без межаў уключылі тэлеканал «Белсат» у свой спадарожнікавы пакет. Спявак Алексей Хлястоў выйшаў на волю пасля арышту. У Вільні пройдзе прэзентацыя выдання па гісторыі гародні.
3: У студыі навіну Вадзімір Лапцевіч.
2: Сёння стала вядома пра ўключэнне тэлеканала «Белсат» у пакет праекта «Свабода сатэліт», які рэалізуецца арганізацыяй «Рэпарцёры без межаў». «Свабода сатэліт» закліканы забяспечыць доступ да дакладных крыніц навін у рэгіёнах, схільных дэзінфармацыі і прапагандзе. Пасля ўключэння ў пакет тэлеканал будзе даступны больш чым 61 мільёну хатніх гаспадарак, падлучаных да спадарожнікава тэлебачання ў Еўропе, на Блізкім Усходзе і ў Афрыцы, адзначылі ў арганізацыі. Канал, як разлічваюць рэпарцёры без межаў, зможа глыбока пранікнуць на тэрыторыю Расіі з незалежнымі навінамі, каментарамі і праграмамі, якія прасоўваюць дэмакратычныя каштоўнасці і журналісцкую сумленнасць. «Белсат» таксама будзе даступны на тэлевізійных платформах па ўсім свеце, што забяспечыць шырокі доступ да рускамоўнай аўдыторыі, лічаць рэпарцёры без межаў. Паведамленне з Беларусі. У Менску спявак Алексей Хлястоў сёння выйшаў на волю пасля 14 сутак адміністрацыйнага арышту. Пра гэта стала вядома са сторыс у Інстаграм яго жонкі Алены. У соцсетках спадарыня Алена апублікавала відэа, дзе едзе разам з мужам у аўтамабілі. Па дарозе муж і жонка слухалі песню артыста «Я і ты». Пра затрыманне Алексея Хлястова стала вядома 22 траўня. Пазней яго жонка паведаміла, што спевака прызналі вінаватым у дробным хуліганстве і прызначылі 14 дзён адміністрацыйнага арышту. Артыст трапіў у ізалятар на вуліцы Акрэсціна. Тады Алена Хлястова распавядала, што не ведае, пры якіх абставінах яе мужа абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Пасля гэтага ў профілі Алексея Хлястова ў соцсетцы Трэц з'явілася відэа, якое ён загадзя запісаў на выпадак, калі не вернецца дадому. У ім Хлястоў распавёў, што яго ўжо двойчы выклікалі на прафілактычныя гутаркі ў праваахоўныя органы. Да культурніцкіх падзей. Сярод амаль 1300 лялек на фестывалі конкурсе «Чарывны світ лялькі-мотанкі ва Украіне» беларуская кампазіцыя «Зямля пад белымі крыламі» Вольгі Пашковіч-Фанінай заняла адно з прызавых месцаў. Канкурсантка атрымала дыплом другой ступені і грашовую прэмію, гаворыць спадарня Пашковіч.
4: Гэты конкурс праводзіцца ўже другі раз у горадзе Крымянцы на Тернопольшчыне. І ў гэтым годзе яны ўсталявалі рэкорд Украіны. Там былі прадстаўлены на адной лакацыі 1275 лялек. Усе украінскія, акрамя вось маёй беларускай. Мяне запрасілі прадставіць сваю аўтарскую ляльку. І папярэдне было так, што яна будзе прадстаўляць беларускую ляльку, але не будзе ўдзельнічаць у конкурсе.
2: Паводле Вольгі, лялька так уразіла прысутных на фестывалі, што было вырашана адступіць ад умовы. Беларуская канкурсантка пачала займацца лялькамі-мотанкамі ў Польшчы. Яшчэ ў Беларусі выношвала ідэі адрадзіць пласт беларускіх народных традыцый па вырабу лялек-мотанак. Але гэтаму перашкодзілі падзеі 2020 года. Анонсная інфармацыя. 7 чэрвеня ў Вільні пройдзе прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэднееўрапейскага места» з удзелам яе аўтара Велікса Акермана. Гэтая кніга – спроба напісаць гісторыю гародні 20-га стагоддзя з гледзяшча культурнай антрапалогіі. Яе базай паслужылі вусныя аповеды гарадзенцаў, архіўныя пошукі, а таксама ранейшая гістарыяграфія, да якой аўтар ставіцца падкрэслена крытычна. Адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня, даецца з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў – польскага, савецкага і ўласна беларускага – на сутыку трох краін – Беларусі, Польшчы і Літвы. У кнізе апублікаваныя десяткі дакументаў і фотаздымкаў, частка з іх упершыню. Прэзентацыя намечана ў беларускім доме ў Вільні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Олександр, хмарне надвор'я переважає во всьому нашому поміжному регіоні, до також ще на Берестівщині, де так само на Білосточчині дожди, а увечері і вночі, як подивляють синоптики, навіть ще більше раз повсюдяться, де можуть бути на Городинщині, ну і во всьому нашому поміжному регіоні. Уночі чекаємо на термометрах плюс 14-16, зараз 21 у Лідзі, де 20 у Гарудні, 18 у Білостоку, одразу відчувається, що знизилася температура повітря, бо прийшов дощ. 20 зараз у Бересті, 23 у Пінську. Повдньово-сходній вітер пориви до 14 метрів за секунду, де понижене атмосферний тиск, таким він далі заховується сьогодні.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Реклама на білоруській Радіо Рація.
5: Товариство сябров Біловежі і Біловежський осередок культури запрошають на 14-й випуск концертів цикла «Розноголосів Біловежі». 5 червня в 18 годин гмінний паркінг по вулиці Чигуночній. В програмі музичне виступлення колективів білоруської національної меншості в Польщі. Концерти фінансовані Подлаським воєводством. Медіональний патронат Польське радіо Білосток, Радіо Рація, Телебачення Подлаща, Кабельне телебачення Хайнаука. Запрошаємо!
6: Гэта была рэклама.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. У Беларусі ўжо прайшло больш за 30 ператрусаў па справе Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта. Сёлетнія вучэнні АДКБ пройдуць на двух беларускіх палігонах. Гародня рыхтуецца да 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур.
3: У студыі навіны Владзімір Лапцевіч.
2: На сёння праваабаронцам вядома больш за 30 ператрусаў у справе Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта, якія прайшлі 2-4 чэрвеня. Падставай стала пачатая ўладамі крымінальная справа за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і фінансаванне яе. Бацькоў студэнтаў вымушаюць звязацца з дзецьмі, якія вучацца ў ЕГУ і жывуць у Літве, каб тыя адлічыліся і вярнуліся ў Беларусь. Ім даюць да 10 дзён на выключэнне з універсітэту, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Сілавікі наўпрост кажуць, калі дзеці не адлічацца з ЕГУ, то затрымаюць бацькоў. Некаторыя сваякі студэнтаў ужо затрыманыя, сцвярджаюць праваабаронцы. КДБ прыходзіць і да выпускнікоў універсітэту. У іх патрабуюць дыпломы аб заканчэнні ЕГУ. Пра тое, што рэжым Лукашэнкі прызнаў ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыяй, стала вядома 14 красавіка. Пад забарону трапілі нават сімволіка і атрыбутыка універсітэту. Пасля таго, як універсітэт абвясцілі ў Беларусі экстрэмісцкай арганізацыяй, яго кінулі каля сотні студэнтаў. 1 чэрвеня ў музеі памяці Сібіры ў Беластоку адбылася сустрэча з пісьменнікам і публіцыстам Сергеем Лебедзевым. Яго творы прысвечаныя тэмам савецкіх рэпрэсій, гістарычнай памяці і адказнасці за злачынства таталітарнага рэжыму. На думку спадара Лебедзева, ключавы момант быў упушчаны яшчэ напрыканцы існавання Савецкага Саюза, калі грамадства як у незалежных Расіі, так і ў Беларусі не дамаглося поўнай прававой і маральнай ацэнкі злачынстваў камуністычнага рэжыму.
4: В конце 80-х, начале 90-х был момент очень открытый. Кто требовал полного распуска КГБ, те, кто требовал сделать из Лубянки советских преступлений. И проблема в том, что победил компромисс с государством. По итогам социологических опросов, более половины населения России на тот момент выступали за наказание советских преступников в той или иной форме. Это огромный общественный запрос. Либерально-демократический ответ на этот запрос оказался нулевым.
2: Паводле ацэнак гісторыкаў, ахвярамі савецкіх рэпрэсій у СССР сталі мільёны людзей. Больш за 4 мільёны былі асуджаныя па палітычных матывах, каля 800 тысяч расстраляныя, а праз лагеры ГУЛАГу прайшлі больш за 18 мільёнаў чалавек. У Беларусі ў 1920-50-е гады былі рэпрэсаваныя сотні тысяч жыхароў, а колькасць расстраляных паводле розных ацэнак складае ад 100 да 250 тысяч чалавек. Да іншых тэм. У Беларусі пачалася падрыхтоўка да вучэнняў АДКБ «Непарушнае братэрства» і «Бар'ер». Першыя вучэнні будуць праходзіць з удзелам міратворчых сіл, а другія – з падраздзяленнямі радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны, а таксама медыцынскага забеспячэння, паведамляе прэс-служба Міністэрства абароны. У Мінску адбыліся перамовы прадстаўнікоў Беларусі, Казахстана, Кіргізіі, Расіі, Таджыкістана, а таксама аб'яднанага штаба і сакратарыята АДКБ. Таксама была праведзеная рэкагнасцыроўка месцаў, дзе будуць праходзіць вучэнні – палігонаў Лосвіда і Старадарожскі. А ў Гародні актыўна ідзе падрыхтоўка да юбілейнага фестывалю нацыянальных культур. Ужо заўтра, 5 чэрвеня, горад над Нёманам стане цэнтрам маштабнай падзеі. Назву ёй далі «Свята святаў». У 15-м рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур прымуць удзел прадстаўнікі 42 нацыянальнасцяў. Адкрые яго маштабнае шэсце, дзе прынясуць паясы з традыцыйнымі арнаментамі. Размесціцца больш за 1,5 дзясяткі падворкаў, уключаючы беларускі. У якасці навінкі з'явіцца скульптура «Алень святого Губерта». Яе адкрыюць у першы дзень фестываля. Пра гэта паведамляе выданне «Гродна плюс». Ужо зараз можна скарыстацца з інтэрнэт-сервіса, які створаны спецыяльна да фестываля. У ім сабрана ўся інфармацыя аб падзеі, праграма, афіша і спіс нацыянальных падворкаў. Таксама ёсць навігацыя для вызначэння маршрута. Больш падрабязна аб сервісе можна даведацца на сайце vod.by. У другі дзень фестывалю 6 чэрвеня сярод іншых падзей запланавана турыстычная выстава «Кірмаш» у новым замку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Я так само зараз на термометрах плюс 21 у Лідіде Вовкавиську, 20 у Харудні, Дихайно, це 18 зараз у Білостоку, 19 у Бересті, 21 у Кубрині, 23 у Пінську, плюс 14-16 уночі. Містами дощі, достатково хмарно у нашому поміжному регіоні, повдньово-сходній вітер, пориви до 14 метрів за секунду, ну і понижене незначно атмосферний тиск. Завтра так само хмари, динавальниці обіцяються прогнозують нам синоптики, завтра температура. Температура повітря чекається плюс 23, у суботу плюс 21. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гриньовський. Доброго приємного вечора і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» – перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 4 чэрвеня.
5: Што не так з бацькавай кашулькай для новароджаных беларусаў?
7: Ну, самой Петкевіч адно дзіця, тры мужа было, і яна прыходзіць гэтым жанчынам, якія нарадзілі трэцяга дзіця, і расказвае, што менавіта вось так і трэба, так правільна.
6: Что будет с Лукашенком, коли Путин примусит его уступить в войну?
8: Поэтому думаю, что он не хотел бы ввязываться в войну, в которой у него очень хорошие шансы, если даже не говорить про личную угрозу безопасности, то есть дрон в резиденцию, да. Но есть хорошие шансы потерять свой военный потенциал.
5: Чому Ватикан не особливо рупится про белорусских политвязнев?
9: Народ не голодный, має где працевать, чего еще хотеть?
6: Про это и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 1 червня у першу мінську родільню завітали прес-секретарка Лукашенки Наталя Ейсмант і керівниця партії «Білая Русь» Вольга Чемоданова.
2: Завітали не з пустими руками, а з чемоданчиками від керівника Білорусі.
1: Тобок, легенда такая. У свій час, заклікаючи жінчин нараджати, Лукашенко заявляв, що третє дитя у білоруських сім'ях ягоне, мовляв, ён і держава про їх поклопотяться.
2: І ось ідеологи нарешті придумали, яким чином. Раз оберег.
1: Кожній сім'ї, де народилося третє дитя, ми доримо кашулю, яка саправди оборонить малого від усіх бід і хвороб. Саме головне – закавати гэты оберег і передати наступним поколінням. Гэта була цитата Вольги Чемоданової.
2: Але які біди у Білорусі? І вогулі, ад каго потрібен гэты оберег? Про што вся гэтая гісторія?
1: У ефіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Змісер Лукашук і гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Пачнем з тэмы абароны. Таму што, як вы слушна заўважылі, ось буквально апошнія тыдні ў Беларусі праходзілі пад вот гэтай эгідай гэтага слова, тэрміна абарона. Азначалі дзень сям'і, дзень абароны дзяцей, ну і гэтак далей, гэтак далей. Што не так? Ну вот здавалася б, добрыя такія, да. І ўсё адно вот знайшлі, на што звярнуць увагу, скажам так.
4: Думаю, галоўнае, што ніякай абароны няма, а гэта вельмі так маніпулятыўны прыём для таго, каб узмацніць кантроль і навязваць людзям уяўленне пра тое, што значыць, хто ёсць правільны, што значыць быць правільнымі, якія погляды правільныя, якія мадэлі паводзінаў правільныя, а ўсё гэта робіцца менавіта пасля вот шыльды гэтай абароны. Ну, я б нават сказала бы, што нават не два апошніх тыдня, можа крыху больш, бо як бы травень, май, гэта таксама ж перамога ў другой сусветнай вайне, ў вялікай айчыннай вайне, і гэта ж таксама вельмі добрая нагода для прапаганды і для рэжыму гаварыць менавіта пра абарону, што мы ж ніякія не агрэсары, мы заўсёды толькі абараняемся, а вось вакол нас усе хочуць, значыць, нам нейкую шкоду нарабіць. Але былі іншыя даты, вось і пасля 9 траўня, гэта дзень сям'і, дзень абароны дзяцей, і вось гэты наратыў пра абарону ён працягваецца.
3: Але, выбачайце, што перабіваю. Угу. Ну вот вы адразу так закінулі, што тут вот как бы такія ўсе тэндэнцыі не вельмі добрыя, як бы это спроба кантраляваць, спроба маніпуляваць і гэтак далей. Слухайце, ну вот, напрыклад, добрая традыцыя. Як яна там называецца? Бацькоўская кашуля для трэцяга дзіцяці. Ну што тут дрэннага, што тут за маніпулятыўнасць?
4: Ну, слухайце, якраз гэты прыклад, я вось думаю, што тут добрага. Вось як, значыць, можна знайсці штосьці такое добрае. Ну, мне, як медыэкспертцы, тут наогул такая прастора для вось каментавання, для дэканструкцыі ўсяго гэтага. Вось вы, можа, таксама заўважылі даволі... зараз прапаганда рэдка называе Лукашэнку бацькам, хутчэй ідзе вось гэта наіменаванне першы, там першы сказаў, там першы зрабіў, а вось само гэта абазначэнне бацька, яно, ну, як быццам бы ўжо пайшло з абіходу, ну, таму, што як бы яно ўжо зусім не адпавядае таму, што насамрэч робіць улада і што робіць Лукашэнка. І да гэтага 20-го года, напрыклад, гэта таксама была вельмі сумнеўная метафора, але ўсё ж такі, ну, была вось гэта і дзяржаўная рыторыка пра клопат, пра абарону, пра любоў да там дзяцей, пра тое, што значыць улада і персанальна Лукашэнка клапаціцца пра грамадзян. Ну, зразумела, што пасля 20-го года, ну, які клопат? Ну, гэта толькі палка, гэта толькі гвалт і здавалася ўжо і сама прапаганда, ну, зразумела, што бацька, ну, зусім ужо не падыходзіць. Але вось, як быццам бы ажывілі гэтае слова. Ну і навогул, вось, значыць, зараз у іх такі лозунг «трэці бацькавы». Ну, трэцяе дзяця, яно бацькавае. Ну я наогул, вось я як жанчына, я думаю, ну як наогул можна, ну як бы сваё дзіця, ну як бы камусьці аддаваць, і як наогул можна, ну выбачайце, чужому чалавеку, чужому мужчыне прысвойваць сабе, ну чужых дзяцей. Ну вось наогул гэтае, што трэці...
3: Так это ж ужо не новае, там раней казалі там пра тое, што там вот, а ён сам сказаў, трэці типа мой там, вот, сказалі.
4: Ось ён гэта гаварыў, але гэта было да 20-го года, калі ўсё ж такі была нейкая там палітыка падтрымкі шматдзетных, калі там жыллё будавалася, калі ну штосьці рэальна было, але ж гэтага ну ўжо даўно як бы няма. І вось яны рэанімировалі гэты лозунг, і вось гэта сімвалічная гэтая кашулька. Ну я разумею, што шматдзетная сям'я, канешне, як і не шматдзетная, але шматдзетная асабліва, ну як бы не супраць атрымаць нейкі падарунак ад дзяржавы, калі нараджаецца дзіця. Ну я думаю, што ну напэўна, як бы грошы гэта будзе лепшым падарункам. А калі гэта не грошы, ну не ведаю, нейкі там сертыфікат на адукацыю, там яшчэ што-небудзь. Але калі вось, ну, робіцца менавіта вось сімвалічная гэта бацькава кашулька, ну гэта ж нічога не каштуе на самой справе. Гэта вось тое, што называецца сімвалічнай палітыкай, за якой няма ніякіх канкрэтных дзеянняў, але гэта як быццам павінна паказваць, што вось, значыць, мы жывем у сацыяльна арыентаванай дзяржаве, што дзяржава клапоціцца, што нават не дзяржава, а менавіта, значыць, кіраўнік дзяржавы. Вось ён асабіста клапоціцца, але, ну гэта ж неправда. Гэта не ў якай ступені не адпавядае рэчаіснасці.
3: То бок гэта как бы не вобраз нейкі, а сапраўдная вот кашулька нейкая, дзіцячая распашонка,
4: да,
3: вот.
4: Дзіцячая распашонка, якая.
3: То бок што дурыця... што і так всё адно не купляюць, бо яно как бы дарагое у крамах і якасць не вельмі добрая, то таму наце ўсё адно, як говорыцца, выкідаць.
4: Вось менавіта, што гэта ж на самой справе нічога не стоіць, нічога не каштуе для дзяржавы, гэта толькі сімвалічная палітыка.
2: Які яшчэ сэнсы укладзеныя ў акцыю «Бацькава кашулька»? Працягвае прафесарка Ірына Сідорская.
4: Ну і дагавару, што, значыць, ну зразумела ж, не Лукашэнка прыйшоў у гэтую радзільную палату, прыйшла, значыць, Петкевіч, і, значыць, таксама, значыць, усё гэта пазіцыянуе. Ну, я ніколі ніяк бы не ўлажу ў асабістае жыццё людзей, калі гэтыя людзі не з'яўляюцца там галоўнымі чыноўнікамі і чыноўніцамі і не расказваюць, як трэба жыць. Вось як мы з вамі гаварылі, у самой Петкевіч адно дзіця, тры мужа было, трэці адно дзіця, і яна прыходзіць гэтым жанчынам, якія нарадзілі трэцяга дзіця, і расказвае, што менавіта вось так і трэба, так правільна, і вось, значыць, дорыць ад бацькі, ужо нават не ад першага, а дорыць гэтыя кашулі. І мяне тады вось увесь час для мяне вось так вельмі, ну не тое, што дзіўна, а вельмі, але ўсё ж такі дзіўна і незразумела, як можна ствараць карціну таго, як павінны жыць простыя, звычайныя беларусы і беларускі, і як жывяце вы, менавіта вось чыноўнікі, ўлада і гэтак далей. Но калі вы расказваеце людзям, як трэба жыць, вы ж таксама, напэўна, павінны быць нейкім прыкладам гэтага жыцця. Але нічога гэтага не адбываецца, і вось гэты кантраст, ён вельмі такі відавочны. І, значыць, да абароны дзяцей. Вось, значыць, ладзіцца гэтая акцыя. А колькі нават мы з вамі ў гэтай перадачы гаварылі пра тое, што на самой справе рэальныя дзеці, рэальныя беларускія дзеці, дзеці тыя ж самых палітзняволеных, дзеці рэпрэсаваных, дзеці тых, хто служыць у палку Каліноўскага, у іншых фарміраваннях на баку Украіны. Ну, гэта ж дзеці не тое, што не з'яўляюцца аб'ектам клопату дзяржавы. Гэта ж дзеці таксама ахвяры рэпрэсій, ахвяры вось гэтага дзяржаўнага гвалту. Вось нават нават гэтыя дзеці. Ну і, канешне, вось гісторыя, якая таксама вось адбылася якраз напярэдадні гэтага дня абароны дзіцяці, і пра што Ну, зразумела, дзяржаўныя медыя зусім не пісалі вось з тым менавіта з гэтай полуторагадовой дачкой грамадзянкі Гвінеі, якую паўтары года таму назад дэпартавалі, і вось зараз толькі яна змагла, яна атрымала назад сваю дачку. Ну, гэта ж гісторыя, ну, наогул такая, ну, здаецца, гэта супраць, ну, не толькі што там клопату пра дзяцей, супраць гуманізму, супраць, ну, самых такіх агульначалавечых каштоўнасцей, традыцыйных каштоўнасцей. Але вось дзяржава так паступае не толькі супраць дзяцей неправільных беларусаў. Вось я яшчэ раз гавару, што дзяржава ўвесь час дзеліць нас на правільных і неправільных. І расказвае, вось, значыць, што той жа самы клопат, ён толькі ў адносінах да правільных беларусаў і да іх дзяцей. Але нават у адносінах да вось гэтай грамадзянкі Гвінеі і яе, значыць, полуторагадовой дачкі, якая, ну, зразумела, нічога дрэннага нікому не магла зрабіць. Но мы бачым, як, як бы паступіла беларуская дзяржава.
3: Ну, гэта сітуацыя ўвогуле, как бы, жудасная. Ну, прынялі вырашэнне дэпартаваць гэтую жанчыну, гэтага чалавека. Яна нарадзіла. Ну, вам што б там зрабілася, калі б яна пару месяцаў пажыла яшчэ ў Беларусі, пакуль там на дзіцё не аформілі неабходныя там дакументы, каб разам дэпартаваць. От што, вам не хапала, трэба было заняць месца ў дзіцячым доме, каб от дзіцё там было?
4: Ну, вось менавіта пра гэта ідзе гаворка, што як могуць разлучыць дзіцё з бацькамі, з маці? Толькі калі гэты бацькі, калі ў іх няма, у іх лішаюць, пазбаўляюць бацькоўскіх правоў. Вось толькі тады. Але зразумела, гэтая грамадзянка Гвінеі, яна не была пазбаўлена ніякіх бацькоўскіх правоў. У яе, як бы, ну, зразумела, яна вельмі, як бы, любіла сваё дзіця, але... Ну, па-першае, як бы, як яна аказалася ў Беларусі? Гэта ж таксама таму, што зараз беларуская дзяржава і менавіта Лукашэнка правакуе вось людзей з гэтых бедных краінаў прыязджаць у Беларусь і празначыць Беларусь, ну, пападаць у краіны еўразвязу. Бо калі не было б такой магчымасці, ну, яна б, можа, ніколі пра гэту Беларусь бы не чула бы і ніколі б не паехала. Сама гэта жанчына ўжо, як бы, ахвя ну вось гэтай гэтай палітыкі беларускай дзяржавы, накіраванай супраць заходніх краін, і як вось яна на самой справе б'е і па вось гэтых мігрантах. Але калі, значыць, вось гэтая жанчына нараджае, і як, значыць, мы чытаем пра тое, што як толькі, значыць, яна нарадзіла яе з бальніцы, значыць, яна выйшла, яна потым там некалькі дзён шукала, дзе, значыць, у якой бальніцы яе дачка, яе туды не пасялілі, яна там некалькі разоў яе толькі бачыла, гэтае дзіця, якое там нарадзілася неданошаным, якое ляжала ў гэтых кюветах, тым больш, значыць, ну, патрабавала, як бы, мацярынскага клопату, апекі мацярынскай, і, значыць, вось яна паўтары гады дабівалася таго, каб, значыць, ёй дачку вярнулі. І гэта такая сітуацыя, ну, зусім незразумела, як так магчыма, калі вось вы так выконваеце некія бюракратычныя, некія адміністратыўныя, ну, нават калі гэта і нормы, ну, без усялякага чалавечага, як бы, эмпатыі, спачування, разумення. Я цалкам з вамі згодная, ну, што не магла ж гэта жанчына там пару месяцаў пажыць, і потым яны бы разам бы паехалі. Нават калі гэта пытанне ў грошах, я падумала, што, ну, зразумела, існуюць некія там рэзервныя фонды, да і гэтак далей. Але, ну, можна было звернуцца нават да беларускіх грамадзян, што вось дапамагіце. І, канешне, я ўпэўнена бы, ну, сабралі б там нейкую суму, каб гэтая жанчына магла там пажыць некалькі месяцаў. Таму вось, напэўна, мая задача зараз і паказаць, што вось гэтыя прыгожыя словы пра ў данным выпадку абарону дзяцей, яны застаюцца толькі прыгожымі словамі. Яны застаюцца вось гэтай сімвалічнай палітыкай, калі трэба пабудаваць правільную карціну свету, правільны вобраз дзяржавы, але на самой справе яны не датычаць рэальнасці, і яны не толькі што не датычаць рэальнасці, яны паказваюць, што дзеці гэта не грамадзяне, не маленькія грамадзяне са сваімі правамі, тым больш, ну, з такімі асаблівымі правамі, бо гэта маленькія грамадзяне, а што гэта, ну, вось інструмент фарміравання гэтай правільнай карціны свету.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Яна патлумачыла, што стаіць за дзяржаўным праектам «Бацькава кашулька».
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што будзе з Лукашэнкам, калі Пуцін прымусіць яго ўступіць у вайну?
5: А поэтому думаю, што он не хацеў бы ввязвацца ў вайну, в которой у него очень хорошыя шансы, если даже не гаварыць про лічную угрозу безопасности, то есть дрон в резиденцию, да. Но есть хорошыя шансы потеряць свой военный потенциал.
2: Чаму Ватыкан не асабліва рупіцца пра беларускіх палітвязняў?
6: Народ не галодны, мае дзе працаваць, чаго яшчэ хацець?
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Культавы амерыканскі рэжысёр Квентін Тарантіна рэзка раскрытыкаваў сучасны Галівуд. У артыкуле для часопіса Sight and Sound ён заявіў, што большасць новых фільмаў нагадваюць яму безгустоўную каўбасную фабрыку. Паводле слоў Тарантіна, новыя карціны часта псуюць няўдалы падбор акцёраў, жаданне дагадзіць аўдыторыі і слабыя сцэнары. Рэжысёр прызнаўся, што цяпер яму значна цікавей чытаць кнігі, чым глядзець новыя фільмы. Разам з тым Тарантіна адзначыў, што нядаўна яго сапраўды ўразіў крымінальны трэйлер «The

ад Netflix з Беном Афлікам і Мэттом Деймоном. Ён высока ацаніў рэжысуру, акцёрскі склад і асабліва сцэнар стужкі. Сам Тарантіна цяпер працуе над новай п'есай, а свой 10-ты і, як абяцаў раней, апошні фільм пакуль не анансаваў. Франко-іранская пісьменніца, мастачка і рэжысёрка Марджан Сатрапі памерла ў Парыжы ва ўзросце 56 гадоў. Пра гэта паведамілі яе родныя. Сусветную вядомасць Сатрапі прынёс аўтабіяграфічны графічны раман «Персіполіс», у якім яна распавяла пра сваё дзяцінства ў Іране пасля ісламскай рэвалюцыі і жыццё ў эміграцыі. Паводле сям'і пісьменніца вельмі цяжка перажывала смерць мужа, прадзюсара і сцэнарыста Матіаса Рыпы, які памёр у 2025 годзе. У 2007 годзе Сатрапі разам з Вінасанам Паронна экранізавала «Персіполіс» у выглядзе анімацыйнага фільма. Стужка атрымала прэс-журы Каннскага фестывалю і была намінаваная на прэмію «Academy Awards». Марджан Сатрапі стала першай жанчынай, намінаванай на «Оскар» у катэгорыі поўнаметражнай анімацыі. Актрыса Эмілія Кларк, вядомая па ролі Дэйнерыс у серыяле «Гульня тронаў», распавяла пра наступствы двух кровазліцяў у мозг, якія перанесла ў 22 і 24 гады. У 2019 годзе разам з маці яна заснавала дабрачынную арганізацыю «Сям'ю», якая дапамагае людзям пасля інсультаў і іншых пашкоджанняў мозгу. Сёння супольнасць арганізацыі налічвае дзесяткі тысяч чалавек. Кларк адзначыла, што многія пацярпелыя адчуваюць сябе сам-насам са сваімі праблемамі і заклікала надаваць больш увагі рэабілітацыі пасля такіх захворванняў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Пакуль Алесь Бяляцкі размаўляе з папам, Ватыкан працягвае прытрымлівацца ўсходняй палітыкі Казаролі. То бок стратэгіі маўчання і кампрамісаў, якая дзесяцігоддзямі ператварала касцёл у свой асаблівы філіял кампартыі дзеля выжывання.
2: Чаму святы пасад выбірае хрысціянскую цярплівасць там, дзе трэба крычаць пра рэпрэсіі? І як атрымліваецца, што сапраўдным вызваленнем людзей займаюцца прагматыкі кшталту Трампа, пакуль нунцы проста карыстаюцца атмасферай?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі журналістка Марыся Вайтовіч і журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч.
3: Алесь Бяляцкі піша папу пра правы чалавека, але вы... Дмітрый, сцвярджаеце, што рэальны адрасат гэтага ліста – дыпламат, якога няма ў жывых ўжо 27 гадоў. Ты пішаш, што за бязубую палітыку Ватыкану ў дачыненні да Беларусі адказвае спадчына кардынала Казаралі. Чаму яго стратэгія дагэтуль вызначае паводзіны святога пасаду ў 2026-м?
4: Так, сапраўды, сама падзея, як бы то, што Алесь Бяляцкі, беларускі нобелевскі лаўрэат, быў у Ватыкане, сустрэўся з папам, хаця гэта была кароткая часовая сустрэча, яна трывала літаральна там одну хвіліну. Это важна. Ён перадаў ліст, дзе апісаў сітуацыю правам чалавека ў Беларусі. Але мы ведаем, мы назіраем за замежнай палітыкай Ватыкану апошнія дзесяцігоддзі. Яна не мяняецца адносна ўсходняй Еўропы. Яна такая, якую менавіта стварыў вось той кардынал, якога ты узгадала, Казаролі. Ён прыдумаў такую тактыку размовы і лаяльнасці да тады сацыялістычных рэжымаў у ўсходняй Еўропе, такіх як там Чэхаславаччына, Польшча, Вугоршчына, што трэба дамаўляцца, бо там ёсць шмат вельмі каталікоў, ну практычна ўсе гэтыя краіны на каталіцкія, там або там слава Вугоршчына, Славаччына цяперашняя, Польшча, каб атрымаць, ну, некія прывілеі, каб атрымаць нармальныя правілы гульні, каб проста дзейнічаць там. Тое самае і зараз. Ёсць дыктатарскі рэжым у Беларусі, з якім некім чынам трэба дамаўляцца, бо там, умоўна кажучы, жыве паўмільёна каталікоў, ці там мільён каталікоў. Ёсць амаль паўтысячы каталіцкіх прыходаў. Будуюцца касцёлы. Што, змагацца з імі? Мы памятаем словы Сталіна. Колькі ў папы дывізій? Ніводнай. Ватыкан – это маленечкая краіна, і ўплыў папы рымскага, ён ўсё-такі зменшаецца. Таму адзіная магчымая для іх палітыка, яна такая, которую той кардынал італьянскі прыдумаў яшчэ ў 60-тыя гады. Іншай там ніхто не прыдумляе, таму што гэта даволі складана. Яны па інерцыі рухаюцца проста... І спрабую дамаўляцца, там ёсць пры Ватыкане беларускі пасол, з ім сустракаюцца ватыканскія дыпламаты, ён расказвае пра Беларусь. І гэта палітыка такая, ну я не ведаю, можна назваць яе мяккай палітыкай, беззубай або згодніцкай, але папа рымскі і Ватыкан такую палітыку вядуць да ўсходняй Еўропы, да Беларусі. Будуць праводзіць, там ёсць кардынал Гуджэроці, які быў нунцыем калісьці ў Беларусі. Фактычна, ну, паводле маёй інфармацыі, таму што я ведаю пра Ватыкан, гэта чалавек, каторая мае наймацнейшы ўплыў на палітыку Ватыкана адносна Беларусі. Гэта чалавек даволі прыхільны да Беларусі як да народу і прыхільны да Александра Лукашэнкі. У тым сэнсе, што ён бачыць пазітыўныя рэчы у ягонай палітыцы, як мы ўсе ведаем, што там у Мінску, чыстыя вуліцы, спакой, народ не галодны, мае дзе працаваць. Чаго яшчэ хацець? Зрэшты, кардынал Гуджэроці пра гэта гаворыць публічна, у сваіх выступах, у інтэрв'ю. Можа, ў інтэрв'ю не закапляецца Лукашэнкам, але самой сістэмы, которая дзейнічае Беларусь, яму цалкам пасуе.
3: Я памятаю, што калі Лукашэнка запрасіў у Беларусь папу, мы пасля правялі такую размову з Наталлёй Васілевіч, гэта вядомая праваабаронца і тэалагіня, з якой вось абмеркавалі, што можна было зрабіць, што маглі бы рабіць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, так, вось на папярэдадні гэтай магчымай сустрэчы. І я казала, вось вы пішаце, напрыклад, некія лісты, там, не ведаю, да, вось каб патлумачыць усё ж такі сітуацыю, калі не даходзіць да канца, можа, да, нешта. І мне тады было, ну, такі я пачула адказ, што, канешне, мы там спрабуем нешта данесці, так, але вось у мяне ёсць адчуванне некага скептыцызму да вось гэтых кантактаў, але я таксама я не разумею, як можа і асуджаць некую там палітыку, так, рэпрэсіі і адначасова казаць, ну, ён же это. У Мінску ж чыста і класна.
4: Справа ў тым, што каталіцкі касцёл вымушаны гэта дзейнічаць, так, якім чынам? Гэта не такая моцная ўстанова, моўна кажучы, як у Польшчы, дзе гэта абсалютная большасць. У Беларусі гэта касцёл або царква меншасці людзей абсалютнай. І ён вымушаны ў гэтых непрыязных умовах і дыктатуры, і вельмі агрэсіўнай палітыкі РПЦ, ну, дамаўляцца, дзейнічаць. Тое самае было ў камуністычныя часы, ў камуністычнай Польшы. Каталіцкі касцёл, у прынцыпе, мусіў дамаўляцца з камуністамі польскімі, з генералам Ярузельскім. Папа, у прынцыпе, прыязджаў, паляк Ян Павел II тады ў Польшу. І дзеля таго, проста каб некім чынам выгандляваць найлепшую мову для касцёла. І, вот ты зараз узгадвала пра тое, што папа рымскага льва цяперашняга 14 запрасілі ў Беларусь. Напэўна, гэта быў для каталіцкага касцёла вельмі добры крок, вельмі добры рух, таму што, звычайна, пасля такіх прыездаў, ну, штосьці, некія зрухі адбываюцца ў лепшы бок. У Польшчы папа рымскі прыехаў першы раз, Ян Павел II, у 79 годзе. Была першая пілігрымка ў айчыну, як гэта называецца ў палякаў. І ў 80-м годзе пачаліся пратэсты ў Польшчы. Узнікла салідарнасць, таму што гэты візіт неверагодна натхніў. Ну, тут трэба разумець сувязь, проста для палякаў рэлігія, каталіцызм, папа рымскі гэта як бы сімвалы іхнай нацыі, іхнай польскасці, гэта велізарны элемент іх ідэнтычнасці. У Беларусі гэта не так, рэлігія мае вельмі мінімальны ўплыў на беларусаў, гэта вельмі або атэістычная краіна, або краіна такіх агностыкаў, каторы не да канца можа верыць у Бога, але ў той, што нешта ёсць, або не ўцаркоўленыя, не ўкасцеленыя. Это, можа, не мела ажно велізарнага такого ўплыву, ну, але, напэўна, за знакам плюса, да 100%.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова Марысі Вайтовіч з журналістам «Радыё Свабоды» Дмітрыем Гурневічам.
3: Калі папа выбірае маўчанне, каб не справакаваць большае зло, ці не ператварае гэта касцёл у такую структуру, занадта лаяльную ўсё ж такі да дыктатур, як гэта было калісьці ў Венгрыі?
4: Ну, папа Францішак папярэдні. Цяперашні Леў 14-ты. І Францішак таксама асабліва не гаварыў. Ён асуджаў вайну, але многія звярталі ўвагу, што ім цяжка было сказаць, што гэта Расія напала на Ўкраіну, напрыклад. Ну, як бы місія, як я это бачу, як я разумею з тэалогіі ці з навукі грамадскай каталіцкага касцёла, місія галавы каталіцкай царквы гэта мірыць людзей, даносіць як бы пасланне дабрыні, любові, павагі. І як бы не нагнетаць, як у нас кажуть, так? Ну, папа Римські наврадці може вийти з таким виступом, сказати, що там, не ведаю, Александр Лукашенко, адумайся, або ты трапіш у пекла. Ну, гэта не мова, которой гаворыць іерархі. Максим у Расейны там свінцяць ядзерныя бомбы, ці іншыя, которые падаюць пазней. Ну, можа, ядзерныя не падаюць пакуль, што ще, дзякую Богу. Але зброю, солдат адправляюць на вайну. У каталікоў, ці у там, протестантаў, у заходнім свеце гэта зусім інакш. Гэта не маўчанне на конт зла. Якби, гэта хоча разумення, што можна зрабіць конкретно ў той ситуації. Яны спрабуюць будаваць, якби, масты, праз дыялог, праз дыпламатыю, прасіць людзей, таму што яны ведаюць, што яны не Дональд Трамп, у яго няма ядзернай зброі, або не Эмманюэль Макрон, у каторага таксама ёсць ядзерная зброя. Это зусім іншая пазіцыя, калі табе звоніць прэзідэнт Макрон Лукашэнку, у якога ёсць там ядзерная зброя, это прэзідэнт буйной краіны, вельмі багатай, уплывовай у свеце, і калі табе звоніць рэлігійны іерарх з Ватыкану, уплыў якога змяншаецца, бо ўсё-такі ў свеце вернікаў становіцца, ну, хутчэй менш, чым больш. Там у Афрыцы зараз выбух нібыта рэлігійнасці, але, напрыклад, у Европе это хутчэй заняпад.
3: А як так атрымалася, што вызваленнем людзей у выніку займаюцца такія праграматыкі ўзроўню Трампа, сапраўды, як ты кажаш, так? Вось Ватыкан нібыта проста карыстаецца гэтай створанай атмасферай для... Ну, не ведаю, для прыгожых фото, можа, там.
4: А што Ватыкан можа даць ўзамен Александру Лукашэнку? Ватыкан не ўводзіў санкцыі супраць рэжыму ў Беларусі. Ватыкан ні візавыя абмежаванні ніякія не ўвозіў. Увогуле я от ведаю такую якби дыпламатычную цікавостку, просто трапіць у Ватыкан любому лідару даволі проста, бо там галоўнае атрымаць візу ў Італію. Калі ты атрымаеш, палітык атрымаў візу ў Італію, то яго хутчэй за ўсё запросяць у Ватыкан. І у гэтым сэнсе Ватыкан не мае такіх рычагоў уплыву, каб штосьці дыктаваць. Якби ён можа прызнаць па прэстыжу, это якби выглядае цудоўна, калі, напрыклад, папа Рымскі прымае нікіх лідараў. Мы памятаем, Бенедыкт 16 прымаў Лукашэнку з Колем, калі Коля падарыў буквар, Францішак сустракаўся. І якби ў гэтым сэнсе гэта нікі, канешне, прэстыж, але ў цяперашнім свеце мы з табой як журналісты ведаем, што любая навіна, яна памятае за людзьмі там 24 гадзіны, а праз двое сутак все пра это забываюць. Ну, але праз Ватыкан часам дзейнічаюць розныя ўплывовыя людзі. Ёсць такі мальтыйскі ордэн каталіцкі, там ёсць вельмі ўплывовыя людзі ў палітыцы таксама, которые могуць за некія рычажкі дзёргаць, упрошваць некіх лідараў сустрэцца з Лукашэнкам ці прыняць яго. Ну, але цяпер я думаю, што калі б Лукашэнка адчуваў, што это для яго нешта змяніла, ён бы стараўся яшчэ больш інтэнсіфікаваць гэты адносін з Ватыканам. Маловерогодно, что это реально. По-другому, в Ватикан он зараз не трапить, потому что никто ему не даст визу в Италию. Коли бы он смог приехать в Италию, он бы трапил, конечно, в Ватикан, папа Римский усіх приймає. И принял бы зараз так само Лукашенко.
3: А Лес Беляцкий передал лист. Ты думаешь, что выников и некого такого позитивного отказа не будет? И будет такая ли отписка? Ну, конечно, мы за то, как все народы были вольными и там не сутыкались с неким злом и все такое.
4: Я думаю, что у Ватикан цудоўна ўсе людзі ведаюць, кардыналы ведаюць, якая сітуацыя ў Беларусі. Ну, добра, што яны атрымалі яшчэ адну нагоду. Але пытанне, ці гэта прымусіць іх рабіць нейкія крокі, не ведаю, неяк там у закулісі працаваць Беларусю, прасіць Лукашэнку вызваляць палітвязняў. Я думаю, што іх палітыка вельмі асцярожная і будзе асцярожнай. Там кіруюць італьянцы у дзяржаўным сакратарыяце Ватыкане, так бы адпаведнік Міністэрства замежных справ. Італьянцы не так разумеюць Беларусі як суседзі, каб это былі, напрыклад, там палякі ці украінцы ці літоўцы. З таго, што я ведаю пра жыццё Ватыкана, як там прымаюцца рашэнні, там нічога не зменіцца. Проста ёсць пэўныя такія рэкі, па якіх рухаецца замежная палітыка Ватыкану, і яна нікуды не зрушыць. Я проста нагадаю, што папа Рымскі Ян Павел II ездзіў на Кубу, яго сустракаў Фідэль Кастра, ён везніў у розныя абсалютна дыктатарскія рэжымы, сустракаўся з лідарамі і мусіў выконваць пэўны этыкет, пэўныя правілы гульні, бо ён ведаў, што нават калі там вельмі мала ёсць каталікоў, там пару тысяч, папа Рымскі ў Алжыр ездзіў нават, там Саудовская Аравія, нейкі такія краіны. Все роўна ён дбаў пра іх, каб і умовы іх жыцця там былі добрыя. Толькі гэта цікавіць у большай ступені Ватыкан.
3: Дзякую вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас у эфіры, які прайшоў так хутка, быў Дмітрий Гурневіч з Радыё Свабода, а для вас працавала на Еўра Радыё Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі, не пераключайцеся.
1: У эфіры Еўра Радыё быў журналіст Радыё Свабода Дмітрий Гурневіч. Разам з нашай журналісткай Марысей Вайтовіч яны паразважалі на тэму таго, чаму Ватыкан зачыняе вочы на рэпрэсіі ў Беларусі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
5: Радыё «Рацыя». Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
6: 20-я гадзіна Беларусі, 19-я ў Польшчы.
7: Рэжым не мае доступу да спісаў студэнтаў ЕГУ, сцвярджаюць у аб'яднаным пераходным кабінеце. За травень 2026 года беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі 32 чалавекі. У Латвіі заявілі пра верагоднасць нападу Расіі на краіны Балтыі да 2028 года.
6: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
7: Лукашэнкаўскія ўлады працягваюць пераслед студэнтаў, а таксама супрацоўнікаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта пасля прызнання яго экстрэмісцкай арганізацыяй. Студэнтаў і іх родных выклікаюць на допыты, у дамах праводзяць ператрусы. Ціск на ЕГУ распачаўся больш за год таму, а цяпер рэжым перайшоў да адкрытых рэпрэсій і пагроз за навучанне ва ўніверсітэце. Адбываюцца ператрусы, студэнтаў і іх родных выклікаюць на допыты, патрабуюць адлічыцца з універсітэту і даслаць пацвярджэнне. Распавёў намеснік прадстаўніцы па моладзевай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Алексей Грахоўскі. Паводле яго, рэжым не мае доступу да спісаў студэнтаў універсітэта. Раім дбаць пра сваю бяспеку, не захоўваць лічбавыя і фізічныя матэрыялы, звязаныя з ЕГУ, калі вы знаходзіцеся ў зоне рызыкі, а таксама пазбягаць паездак у Беларусь, адзначае Грахоўскі. У выпадку неабходнасці падтрымкі і кансультацый аб'яднаны пераходны кабінет прапануе звяртацца на гарачую лінію ЕГУ, а таксама уласна ў кабінет праз адрасы электроннай пошты, размешчаныя ў тэлеграм-канале АПК. На конец сёлетняга траўня ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзілася 854 палітычных зняволеных, у тым ліку 112 жанчын. Вынікае са штомесячнага агляду сітуацыі з правамі чалавека, апублікаванага 4 чэрвеня праваабарончым цэнтрам «Вясна». За месяц праваабаронцы прызналі палітвязнямі 32 чалавекі. Падкрэсліваецца, што зніжэнне колькасці новых прызнанняў палітвязнямі не азначае змяншэння маштабаў рэпрэсій. Праваабаронцам усё складаней атрымліваць інфармацыю пра тое, што ўлады не даюць яе ў публічны доступ і ўзмацняюць ціск на людзей, якія паведамляюць пра пераслед. Да іншых тэм. Расія мае перавагу над краінамі НАТА, атрымаўшы досвід выкарыстання беспілотнікаў у вайне і можа паспрабаваць да канца 2028 года уварвацца ў краіны Балтыі. Пра гэта заявіў камандуючы ўзброенымі сіламі Латвіі генерал Каспарс Путанс, піша Financial Times. Путанс лічыць, што Расія можа скарыстацца павольнымі тэмпамі пераўзбраення ў Еўропе, паколькі большасць праграм мадэрнізацыі армій, як чакаецца, набудуць моц не раней за 2029 год. Паводле яго, любы прамы канфлікт паміж Масквой і НАТА можа пачацца з трох балтыйскіх дзяржаў, улічваючы іх блізкасць да Расіі і павольныя тэмпы ўмацавання альянсам свайго ўсходняга флангу. Анонсная інфармацыя. 8 чэрвеня Беласток стане месцам сустрэчы з нямецкім даследчыкам гісторыі гародні Феліксам Акерманам. У межах курсаў «Мова на нова» у доме суседскім ён прадставіць сваю кнігу «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэднееўрапейскага места». Пра значэнне гэтай падзеі і чаканні ад сустрэчы распавёў адзін з арганізатараў курсаў «Мова на нова» Беласток Ігар Палынскі.
8: Завершаем шматпакутны пяты сезон «Мовы на нову» у Беластоку у бліжэйшы панядзелак. І заняткі, якія адбудуцца ў гэты дзень, нашы заключныя заняткі, на іх прыедзе вельмі цікавы госць. Як бы, калі мне яго прадстаўлялі, мне сказалі вельмі каротка, беларускамоўны немец.
7: Паводле спадара Палынскага, гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і нагода для шырэйшай размовы пра памяць горада, яго складаную гісторыю і месца гарода у кантэксце цэнтральнай Еўропы.
8: Я не гарадзенец, для мяне гэта быў чалавек незнаёмы дагэтуль. Але я даведаўся пра тую грунтоўную працу, якую ён рабіў у дачыненні да даследавання гісторыі Беларусі і гісторыі гародні. І акурат тая сустрэча, якая нас адбудзецца, яна будзе з нагоды прэзентацыі беларускага перакладу кнігі «Гісторыя гародні 1919-1990». Гэта кніга, якую спадар Фелікс напісаў. Ён гутарыў з градзенцаў, з Андрэем Пачобутам, напрыклад, з Александрам Міленкевічам.
7: Арганізатары падкрэсліваюць, што такія сустрэчы – гэта магчымасць для жывога дыялогу з даследчыкамі і паглыблення ведаў пра рэгіён, у якім пераплятаюцца розныя культурныя і гістарычныя пласты. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў. Назіраюцца дажджы ў рэгіёне, магчымы таксама навальніцы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 до 24 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
6: Вітаю, шановне, сьогодні 4 червня, четвер. Щиро жадаю, як вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Видатного настрою усім жадає принамсі з гетої нагоди Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном, що знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку приємного і легкого вам шляху, поважане. Заставайтеся з нами, будемо бавити час разом з вами і з допомогою приємної, якісної та цікавої музики і виключно корисної інформації на вольних хвилях. Гурт «Уліс» уже співає для нас. Далі нас чекають виконавці «Воплі» Віда Плясова, «Хардфай», «Тон Кіхот», «Мартін С», «Авіас» та інші виконавці. Літерально праз 4 хвилини почуємо з вами, праз 10 хвилин, пробачте, почуємо з вами Якуба Сушинського у передачі «Гляньмо ширей», а крішечку пазній, посередині години, то бок о 20.30 поводле білоруського часу, прогучить фелітон рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Раце. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Люди часто задают пытанне. Калі технологии становятся все больш магутнымі, то чаму жыццё не становится лягчэйшым? Адказ непрыемны, але просты. Технологии створаны не дзеля справядлівасці, а дзеля эфектыўнасці. Яны робяць працэсы хутчэйшымі, таннейшымі і больш маштабнымі, але не гарантуюць, што выгада размяркоўваецца паміж імі аднолькава. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары «Глянь-ма шырэй». Раней вялікай кампаніі патрэбныя былі тысячы супрацоўнікаў. Сёння частку працы робіць ужо праграмы і нейрасеткі. Раней бізнесу трэба было адчыняць крамы ў розных местах, сёння можна прадаваць усяму свету праз інтэрнэт. Згадаем той же Озон, Валберыс альбо іншыя інтэрнэт-пляцоўкі. Але галоўны эфект тэхналогій у тым, што яны ўзмацняюць тых, у каго ўжо ёсць ківач. Гэта значыць бізнес, капітал, аўдыторыя, вядомасць, тэхналогіі і магчымасці хутка расці. Адзін паспяховы блогер можа зарабляць больш, чым тысячы звычайных журналістаў-працаўнікоў. Адзін уладальнік платформы атрымлівае грошы з мільёна карыстальнікаў. Адзін чалавек са штучным інтэлектам здольны выконваць працу невялікай дружыны. З-за гэтага грошы і магчымасці ўсё мацней канцэнтруюцца ў меншай колькасці людзей, а звычайная праца расце нашмат павольней, таму што шматлікія навыкі становяцца масавымі і лягчэй замяняюцца. Ёсць і псіхалагічны бок. Інтэрнэт зрабіў параўнанне пастаянным. Чалавек кожны дзень бачыць чужыя падарожжы, набыццё прадуктаў, поспех, ды і дарагое жыццё. Мозг паступова пачынае ўважаць гэта за норму. Таму нават пры росце тэхналогіяў шмат хто адчувае не свабоду, а нястачу, трывогу ды страх адстаць. Галоўная памылка тут – чакаць, што тэхналогія аўтаматычна зробіць жыццё прасцейшым для ўсіх. Яны робяць сістэму больш эфектыўнай, але эфектыўнасць і справядлівасць не тое самае. Таму ў будучыні ўсё важней будзе не проста працавітасць, а валоданне актывамі, уласныя праекты, уменне выкарыстоўваць тэхналогіі ды рэдкія навыкі і здольнасці хутка прыстасавацца. Зрэшты, недавно я ўбачыў відео, дзе два робота, фігура AI, заправляюць ложак за 2 хвіліны. Здаецца, што гэта проста тэатральная пастаноўка, каб пахваліцца нібыта не такім ужо і вялікім дасягненнем. Але ўжо праз колькі гадоў такая пастаноўка можа абярнуцца нечым зусім іншым. Нечым, што будзе мець вялікае значэнне для краінаў, якія асабліва вельмі залежныя ад турыстычнага і гатэльнага сектароў, такіх як Іспанія ў Еўропі, Таіланд ў Азіі ці Мексіка ў Паўночнай Амерыцы. Ці варта тут згадваць якія-небудзь Мальдывы ці Андору, дзе залежнасць эканомікі ад такіх чыннікаў з'яўляецца татальнаю. Вось колькі разлікаў. Яны вельмі простыя, таму відавочна поўныя хібнасцяў і недакладнасцяў, але затое яны могуць даць арыентаваны далягляд туды, куды мы наогул не рухаемся. Напрыклад, станам на сёлетні год, названы мною робот фігура 02, каштуе прыкладна 120 тысяч еўраў. Эфектыўнасць яго працы 80% ад чалавечай. Працоўны дзень 8 эфектыўных гадзінаў. Акупляльнасць у сярэднім гатэлі больш за 5 гадоў. Як бачым, менавіта сёння матэматыка і эканоміка не сыходзяцца, гэта не здаецца выгадным укладаннем. Але робататэхніка падрыхтоўваецца да закону Райта. Пры кожным падваенні аб'ёму вытворчасці кошт падае на 15-25%. Тое ж самае ўжо адбылося з паўправаднікамі, сонечнымі панелямі і генератыўным штучным інтэлектам. Таму, прапускаючы колькі год, паглядзімо згодна з разлікамі, што будзе ў 2030 годзе. Кошт робота стане ніжэйшым, дзесьці каля 55 тысяч еўраў, а рабочы дзень 16 гадзінаў без перабойнай працы. Дарэчы, роботу не патрэбны сацыяльны бонусы. Чыстая эканомія за 5 гадоў працы такога роботу складзе 300 тысяч еўраў. Вось так, простае відэо, дзе робот запраўляе ложак у 26 годзе, цалкам перапіша эканоміку і бізнес у 2030. І тут праўда не ў тым, калі мы вырашым аптымізаваць свой бізнес, а ў тым, калі гэта зробіць твой канкурэнт і ці стане гэта для яго больш выгадным. Калі ён гэта зробіць і калі яго артыкулы выдаткаў зменшацца на 60%, то твайму бізнесу прыйдзе капец. Нават калі ты проста будзеш прытрымлівацца сваёй ранейшай паспяховай мадэлі, нічога не мяняючы. І цяпер мы маем парадокс, пра які не жадае казаць аніводная ўлада на зямлі. Мінімальны памер заработнай платы з 2018 году паводле статыстыкі ўзрос на 66%. І мэта павышэння мінімальнай зарплаты цалкам апраўдана – абараніць заробкі і пакупніцкую здольнасць грамадзянаў. Можа, і не варта крытыкаваць рост мінімальнага памеру заработнай платы, але ён мае пабочны эфект. Ён паскарае дасягненне пункту рэнтабельнасці робату. Чым вышэй растуць выдаткі на аплату працы, тым хутчэй перасякаюцца гэтыя дзве крывыя. Карацей, чым даражэй абыходзіцца жывы чалавек, тым хутчэй бізнес разумее, што больш выгадна замяняць яго на робата. Таму пытанне ўжо не ў тым, ці будзе масавая аўтаматызацыя. І я мяркую, што так. А ў тым, ці рыхтуе гэта рэальныя палітычныя меры і планы да моманту яе надыходу. Таму што, наколькі мне вядома, такіх планаў зараз вельмі мала, і ўсе яны больш філасофскага характару, як рэалістычнага. Пачуемся.
0: Глянь-ма шырэй. Радыё-рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио «Рация». «Рация». Фельетон «Рации».
1: У Беларусі пачаліся школьныя канікулы. Самы час падводзіць вынікі навучальнага года. І яны, трэба прызнаць, уражваюць. Правда, не поспехамі, а маштабам правалу. У 2025-2026 навучальным годзе ў Мінску вучылася каля 223 тысяч школьнікаў. З іх па-беларуску толькі 3912. Менш за 2%. То бок нават не ўваходзяць у статыстычную хібнасць. Фактычна, гэта ўжо не адукацыйная палітыка, а статыстычная экзотыка. І адкуль школьнікі будуць ведаць беларускую мову, калі ўсё вакол па-руску? Тэлебачанне, кнігі і школа. І нават бабуль і дзядуль у вёсках практычна не засталося, якія б маглі навучыць беларускай мове. Русіфікацыя сёння ўжо не выглядае як нейкая асобная дзяржаўная кампанія. Яна стала натуральным станам сістэмы. Настолькі натуральным, што беларуская мова уласна ў Беларусі пачынае выглядаць выключэннем. Сітуацыю пагаршае і тое, што многія беларускія кнігавыдаўцы былі вымушаныя закрыцца альбо эміграваць. Тое ж датычыць і беларускіх пісьменнікаў, і культурных дзеячаў. З'ехалі і многія беларускамоўныя сем'і. У выніку звужаецца не толькі прастора яе выкарыстання, але і кола людзей, якія могуць перадаваць беларускую мову наступным пакаленням. Таму сітуацыя выглядае сапраўды патавай. Калі сёння ў сталіцы краіны па-беларуску навучаецца менш за 2% школьнікаў, то заўтра пытанне будзе ўжо не ў тым, каб пашырыць ужыванне беларускай мовы, а ў тым, каб захаваць хаця б яе цяперашняй пазіцыі. Таму, калі Міністэрства адукацыі захоча падвесці вынікі сваёй працы ў сферы беларускай мовы, ацэнку можна не шукаць доўга. За такі вынік смела можна ставіць адзінку.
0: Радио «Рация».

0: Радио Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра ў пятніцу, 5 чэрвеня, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць тёплая паветраная маса, па заходняй палове краіны будзе назірацца ўплыў атмасфернага фронту. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, па заходняй палове Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі днём па захадзе ў многіх раёнах прагрымяць навальніцы, пры навальніцах месцамі чакаюцца моцныя залевы. У начны і ранішні час у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Температура паветра ноччу складзе ад плюс 8 по ўсходзе до плюс 15 градусов по захадзе краіны. Днём чакаецца от плюс 23 до плюс 27 градусов. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу, 6 чэрвеня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць актыўны франтальны раздзел, цёплыя, няўстойлівыя паветраныя масы. Чакаецца воблачнае праясненне надвор'ем. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, месцамі па краіне чакаюцца моцныя дажджы з навальніцамі. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе згушчацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра з ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 16 градусаў, днём чакаецца ад плюс 18 да плюс 24 па паўднёвым усходзе краіны. Да плюс 27. Вось такой надвор'е на здаражэнькі. Чакайце гам бліжэйшых пару дзён, рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні, а мы працягнем наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуя.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: У Лондоне прайшла сустрэча міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. 11 краін Еўропы заклікаюць абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам. У Вільні пройдзе прэзентацыя выдання па гісторыі гародні.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Вестмінстарскім палацы ў Лондоне сёння прайшла сустрэча міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. На адкрыцці выступіла Святлана Ціханоўская. Яна падзякавала брытанскім парламентарыям за паслядоўную падтрымку Беларусі і адзначыла, што беларускае пытанне застаецца важнай часткай еўрапейскага парадку дня. Асобна Ціханоўская падкрэсліла, што падтрымка дэмакратычных перамен у Беларусі з'яўляецца ўнёскам у агульную бяспеку і стабільнасць рэгіёну. Падчас выступу палітык казала пра неабходнасць захоўваць міжнародны ціск на рэжыму Лукашэнкі і Пуціна, дамагацца адказнасці за злачынствы супраць беларусаў і ўкраінцаў, а таксама рыхтавацца да будучых дэмакратычных перамен у Беларусі. Удзел у сустрэчы прымалі парламентарыі з Вялікабрытаніі, Украіны, Іспаніі, Літвы, Латвіі, Харватыі, Чэхіі, Грузіі, Люксембурга, прадстаўнікі Еўрапейскага парламенту і парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Напярэдадні сустрэчы ў Лондоне Святлана Ціханоўская сустракалася з брытанскімі палітыкамі. З прэм'ер-міністрам гэтай краіны яна абмяркоўвала метады падтрымкі беларускай дэмакратычнай супольнасці, медыя, грамадзянскага і праваабарончага сектару. Пра сустрэчы кажа яе дарадца па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі.
4: Важны сам факт сустрэчы, вось якой не было на Даўнінг-стрыт практычна 5 год. Яна падкрэслівае тут безумоўна з аднаго боку і легітымнасць Святланы Ціханоўскай, і зацікаўленасць брытанскага боку ў працы менавіта з беларускім народам, з беларускай грамадзянскай супольнасцю.
3: Пытанне беларускіх палітвязняў абмяркоўвалі як з прэм'ер-міністрам, так і ў Міністэрстве замежных спраў Вялікабрытаніі. Дзяніс Кучынскі нагадвае, што дзейнічаюць стратэгічныя кансультацыі і ўзнікаюць чарговыя ініцыятывы. У прыватнасці беларускія прадстаўнікі заклікалі Вялікабрытанію далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду ў падтрымку палітвязняў. Да іншых тэм міжнароднай палітыкі. 11 краін Еўропы заклікаюць Еўракамісію ўвесці дадатковыя абмежаванні на выдачу шэнгенскіх віз грамадзянам Расіі. Інфармацыя пра гэта з'явілася адразу ў некалькіх буйных еўрапейскіх СМІ. Журналісты спасылаюцца на ліст, які еўрапейскія краіны накіравалі кіраўніцы еўрапейскай дыпламатыі Кае Калас. Аналагічны ліст атрымаў еўракамісар па ўнутраных справах і міграцыі Магнус Брунер. Абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам патрабуюць Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Фінляндія, Швецыя, Чэхія, Данія і Нідерланды. Да іх далучыліся таксама дзве краіны, якія не ўваходзяць у еўразвяз – Нарвегія і Ісландія. Аўтары ліста адзначаюць, што расійскія турысты адпачываюць на еўрапейскіх курортах, пакуль ракеты і дроны працягваюць наносіць удары па мірных жыхарах і грамадзянскай інфраструктуры Украіны. Яны лічаць такую сітуацыю непрымальнай. Анонсная інфармацыя. 7 чэрвеня ў Вільні пройдзе прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і савітызацыя сярэднееўрапейскага места» з удзелам яе аўтара Фелікса Акермана. Гэтая кніга – спроба напісаць гісторыю гародні 20-го стагоддзя з гледзяшча культурнай антрапалогіі. Яе базай паслужылі вусныя аповеды гарадзенцаў, архіўныя пошукі, а таксама ранейшая гістарыяграфія, да якой аўтар ставіцца падкрэслена крытычна. Адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня, даецца з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў – польскага, савецкага і ўласна беларускага – на сутыку трох краін – Беларусі, Польшы і Літвы. У кнізе апублікаваныя дзясяткі дакументаў і фотаздымкаў, частка з іх упершыню. Прэзентацыя намечана ў беларускім доме ў Вільні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне, магчымы навальніцы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 до 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация».
5: Перше трансграничне радіо FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 4 червня, четвер. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди. Всім жадаю Білоруська Радіо РЕЦ. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого до приємного шляху, поважаний. Будьте уважливими та осторожними на дорогах. Долучайтеся до нас. Будемо бавити час разом з допомогою якісної, приємної та цікавої музики і виключно корисної інформації на вольних хвилях нашого радіо. Заспівають для нас такі виконавці, як Вінсент, Пауліне, Брайан Адамс, Джин Вільмор та інші. А вже літерально про 20 хвилин почуємо з вами передачу Влада Гриневського «Місце для преси». Заставайтеся з нами.

это кров и тело. Так просто, як листі, вийшов з гэтай землі і хутчэй за ўсё туды вернуся вось так. Але мне не зразумець, як можна біцца ў паўсілы, калі увязаўся ў бойку, перамажы.

0: Радіо «Рація». Білосток, Гродна, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Хто згубився, розгубився у часі простори, сустракаємо, чаркаємо сябров і однодумців на хвалях радіо. Будемо разом на хвалі радіо «Рація» і запрошую вас на програму. Розні такі новини сьогодні напереді у нас. Обов'язково про воєнні перепалки, де ядерне обвинувачування по хуторам, де разом напереді повітаємо гостя. Тут в студії Влад Гринівський, передаю вам привітання і запрошую вас на програму.
6: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
7: Ядерная российская риторика, откуль яна? Сёння разбираемся ў гэтым пытанні, адказ на паверхні. Няма чым пахваліцца на фронце, і таму давайте чарговы раз усіх палохаць. Былі ядерныя вучэнні ў Беларусі, ролікі ў інтэрнэце, ды выказванні на форумах, ды на тэлебачанні. Збіраем іх разам. Спачатку прыгадаем сумеснае з Расіяй ядерныя вучэнні ў Беларусі. Эксперты кажуць і пра Беларусь, якую наўмысна ўцягнулі, і пра тое, што да канца невядома, ці сапраўды. Тая зброя ёсць на тэрыторыі Беларусі. Беларускія, украінскія ды рускія галасы на гэты конт прагучаць. Расія асабліва вустамі прапаганды ядзернай зброі ўсіх страшыць, найперш Еўропу.
8: Сейчас более агрессивной в отношении России выглядит не Америка, а Европа. Ну, значит, радиоактивный пепел уже Европа может примерить на себя.
7: Так кажуть по телебачанню в России заполохать першим это накарвай белорусский политик Павел Латушка.
9: Яны хочуть поднести эскалацию, эмоцийную напруженность у грамадстве, для того, как уплывать передусім на Европейский Союз, как Европейский Союз в свою чергу примушал Украину сесть за стол перамовов и подписать погоднения, які не відповідають національним інтересам України. Мета ясна і зрозуміла, бо на лінії фронту у їх не отримлюється досягнути тих виніків, які планував Кремль і його хаврусник Лукашенко. Тому вони переходять до шантажу з використанням ядерної зброї. Лукашенко перетворився у ядерного шантажиста. Він завжди марив мати ядерну зброю, але ми повинні тут сказати білорусам і білоруським. Зрозумійте одно, що коли Лукашенко хвалиться тим, що його ядерна зброя, це означає, що усі ядерні держави нацелили на сьогоднішній день свою зброю на Білорусь.
7: Про гэта я марю, розказав Олександр Лукашенко у ефірі телебачення «Правда», сапраўднага Іскандера не показав. Показав малюнок, яму з Росії подарували намалювана Іскандер, і он каже, тепер їх буде два у Білорусі.
10: Когда-то я об этой машине мечтал, ну а сьогодні у нас вона не одна, хорошая. Оружие.
7: Основным местом разгортывания стал Осиповецкий район, Могилевская область. Там были зафиксованы подрыхтоўчыя працы. Гэта тактычная ядерная зброя, якой по-ранейшаму кіруюць з Россией, что не робіць Беларусь ядерной державой. Нагадаў у YouTube эфіры беларускага радіо «Рація» Віктор Ягун, генерал-майор запасу, был намеснік кіраўніка СБУ.
11: Є риторика, яка, ну, вона смішна, там, про ті самі орешники. Росія має їх обмежену кількість, по-моєму, одну чи дві установки, а ракет взагалі там поштучно. І вони не стоять на озброєнні в російській армії, тому що там поставити їх на озброєння білоруське. Це насамперед політичний сигнал і фактично ядерний шантаж був. Росія заявляє, що тактична ядерна зброя розміщена в Білорусі, але контроль над нею, ми розуміємо, що залишається російським. І білоруси, навіть військові, не мають і близько там доступу до нього. Навчання потрібні були тільки для демонстрації готовності і тиску на Україну і НАТО та підвищення ролі Білорусі як військового плацдарму Російської Федерації. Це не означає, що щирого раз треба сказати, що Білорусь стала самостійною ядерною державою.
7: Зброю ніхто не показує. Відомо, гэта таємниця, але і не здымається питання, ці на увогуле зараз ёсць у Білорусі, нагадує політичний аналітик Валерій Карбалєвіч.
12: Гэты вучэнні ж не раз падкрэслілі вялізную залежнасць Беларусі ад Расіі, не самастойнасць Беларусі ў ваенным пытанні, фактично Беларусь сюда до этих учений притягнули штучно. Было объявлено, что учение стратегических сил российских, в Беларуси нема российских стратегических сил. Навод формально было объявлено, что только тактичная ядерная зброя, хотя глядячи по всем и то и нема. Снова уже было подкреслено, что завезено было из России ядерная зброя, боеголовка на Искандер, ракете, тубок на самом речи не было. Беларусь сюда привязали штучно, как напужать Захад. Беларусь опынулась тут не в якости суб'єкта некага, у якасці аб'єкта, якого використовує Кремль у своєї боротьбі, у конфронтації з Заходом. Ось таке вонкове враження засталося в цих учнях.
9: Менавіта Лукашенко привів до такого стану, що Білорусь буде знаходитися під погрозою. Погрозою отказу, коли з території Білорусі буде вжита, наприклад, тактична ядерна зброя. Не хотів би ніколи, каб це відбулося, повинен зрозуміти, що отказ буде на Білорусь. А виноваты у гэтым Лукашенко. Тому мы повинны голос наказать, ну, накольки это махчима, я не ведаю. Просто у грамадстве беспечно дискутовать, каб гэты голосы доходили до диктатора, что мы супрать войны, мы супрать выкарыстанне ядерной зброи с нашей территории. Бо Лукашенко намалевал мишень на наших головах. Робите гэта, конечно, только беспечно. Настолько, накольки вы можете.
7: И, здаецца, говорить про ядерную зброю пачалі яшчэ тыдзень тому, але працягвалася гэта гісторыя далей. Москва готова применить ядерную сброю при погрозе своей целостности, сказал наместник керуника МЗС России Сергей Рабко у Санкт-Петербургу на экономичном форуме. Такая риторика з Москвы гучить давно, еще тут варто пригадать, як было президент Дмитрий Медведев. У интернет выклал ролик, зроблений при допомозі штучного интеллекту.
3: За это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа Урсулок, Мерций, Макронов, Стармеров и прочей погани. Это пока цветочки.
7: Тут ён на Европу запускае бомбы. Здавалася, відео фейк і не можа такое выкладаць чыноўнік, але гэта такая расійская зараз рэчаіснасць. Прэм'ер-міністр Польшы Дональд Туск заклікаў, цытата, усіх у НАТО нарэшце пачаць успрымаць гэтыя факты і словы сур'ёзна, нарошваць уласную абараназдольнасць. Іншыя кажуць, што Медведзеў толькі збіты лётчык у Расіі. Розныя падыходы ацэньвае палітычны аналітык і гісторык Александр Фрыдман.
13: З аднаго боку, ты ведаеш, з кім маеш справу і ведаеш, якую функцыю адыгрывае ў сённяшняй сістэме расійскай улады Дмітрый Медведзеў, якія абавязкі яму даручаюць і як ён гэта робіць, ну, што ўплывам, сур'ёзным уплывам ён не карыстаецца. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, калі ўсё ж такі такія рэчы агучваюцца, калі чалавек, які ўсё ж такі пэўную функцыю мае і займае хотя бы формально, але досить отказную посаду, коли он выступает с такими промовами и погрозами, но это не той выпадок, что можешь просто отвернуться и сказать, ну, это ж Медведев, это ж вот, ну, что тут, про что тут казать, это не треба всерьез воспринимать. Для того еще, треба долучить еще один третий фактор. Коли, например, бы, там, не ведаю, с такими промовами бы выходил человек, який не представляет краину, у якої есть ядерная зброя и іншая, коли бы это был, ну, сапраўды, у них можна было сказаць, ну хай разважае і кажа, што захоча, у іх усё равно гэтых магчымасцяў няма. У выпадку Расіі такія магчымасці ёсць, такія магчымасці сапраўды прысутнічаюць. Так што хочаш, не хочаш, будзеш такія заявы заўважаць, ну і Расія гэтым карыстаецца, яны робяць менавіта на гэта стаўку.
14: Ну і таксама перад гэтым жа яшчэ былі вось гэтыя вучэнні з Беларусі, і таксама там ядерная зброя, яны казалі пра яе вельмі шмат багата. Зараз аналітыкі з большага гавораць, што гэта проста такі псіхалагічны ціск, такое псіхалагічнае запалохванне ўжо не першы раз. Ну і што, атрымліваецца, што нічога з гэтага не вынікае?
13: Я бачу ў гэтым сапраўды перш за ўсё псіхалагічны ціск, інфармацыйную, прапагандысцкую вайну. Калі яны гэта запускаюць і глядзяць, якія ўплывы, як гэта ўплывае на грамадства, як гэта ўплывае на палітыкаў. Канешне, калі гэта выходзіць такое першы раз, тут можна проста прыгадаць 22 год, пачатак 23 году. Калі гэта было яшчэ не так сістэматычна, то, канешне, гэта вельмі палохала. І кожная такая заява, там, Мядзведзь, бачыла, там была зусім іншая рэакцыя. Ну, прайшло ўжо багата часу. Мы назапашылі канкрэтны перычны вопыт, звязаны з тым, што робяцца такія заявы, у якіх кантэкстах яны заявы робяцца. Звычайна яны выходзяць менавіта ў той момант, калі сітуацыя на фронте і ўвогуле палітычная і эканамічная сітуацыя для расійскага кіраўніцтва складваецца не найлепшым чынам. Калі ўсё ж такі ты пачынаеш там трошкі ў такім кантэксце разважаць, ну, становіцца больш-менш спакойна. Не такая эмацыянальная рэакцыя. Але ўсё ж такі, калі такія пагрозы агучваюцца, страшэнныя рэчы агучваюцца, хочаш, не хочаш, звяртаеш усё роўна ўвагу. У Мядзведзева атрымліваецца, і ў іншых кожны раз з такімі навінамі трапляць у інфармацыйную прастору.
14: Спадар Александр, вы такую важную рэч закранулі, вы гаворыце пра грамадства, так? Бо сапраўды, калі казаць пра той ролік, то там былі еўрапейскія лідары, так, якія нібыта баяліся гэтага, але ж гэта таксама і на грамадства ўплывае, якую, умоўна кажучы, можа ціснуць на еўрапейскіх лідараў. Як вось гэта тут працуе, як вам здаецца?
13: Перш за ўсё ідзе гаворка пра грамадства, бо ўсё ж такі, калі браць там дзяржаўных лідараў, палітыкаў, у іх ёсць доступ на зусім іншай па якасці інфармацыі, у іх ёсць аналітыка спецслужбаў, у іх ёсць абмен камунікацыі паміж рознымі краінамі. Яны вельмі інфармаваныя людзі, яны якраз такі тыя, хто могуць гэтыя заявы найлепшым чынам ацэніць. Таксама гэта тычыцца і большасці сур'ёзных экспертаў, якія сапраўды могуць разважаць і ведаць, якая сапраўды пагроза ёсць. Калі мы кажам пра звычайную аўдыторыю, яна такіх ведаў, зразумела, не мае. Не заўсёды прыслухоўваецца да ўласных палітыкаў альбо экспертаў. Калі людзі такія рэчы чуюць, такія жахлівыя рэчы, і ў іх адразу у галаве узнікае малюнак пра тое, што вось, ну, сапраўды, вось яны там такое кажуць, калі яны гэта зробяць, знішчаць, мы знікнем. І чаму мы знікнем? Мы знікнем таму, што нашы ўлады ў гэтай сітуацыі замест таго, каб проста пакінуць гэтую Расію і не звязвацца з ёй, і нічога не рабіць ёй насупраць, яны падтрымліваюць Украіну. Ну, і ўзнікаюць такія пытанні ўжо ў звычайных людзей. Ці настолькі важная для нас Украіна, каб мы дзеля Украіны, дзеля падтрымкі Украіны, рызыкавалі вось такой вайной. І расійскі бок, ён зацікаўлены ў тым, каб такія адчуванні, такія эмоцыі, такія погляды толькі пашыраць. І яны гэта робяць, яны на гэта робяць стаўку, нейкія там маральныя чырвоныя рысы, такога нічога няма. І яны кожны раз адсочваюць, як гэта паўплывала, не паўплывала, зайшлі гэтыя тэзісы, не зайшлі. Толькі яны паўтараюць гэта, ну, відаць, яны лічаць сваю тактыку паспяховай. З аднаго боку, яна і сапраўды у пэўным сэнсе паспяховая.
15: А што яшчэ можа Расію пропагандыцкім ключы прапанаваць?
14: Толькі рэтурыку

0: Пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было палітзняволенай, адгукалася, наколькі сапраўды такая карціна, як была там.
1: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй, за гэты час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі, але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як наша супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць і стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
0: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
1: Я камунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход. Хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сімейнымі справамі. Мне цікавыя ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сім'і. І якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сям'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязнікамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час узняволені, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як гэта было недаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
0: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
1: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што ў вялікай колькасці так, яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамогу, якая была мне аказана.
0: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі, на што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
1: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі ўскладзеныя на недаўні візіт амерыканскага прапаведніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестываль, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамоментна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць, ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў. І я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе ў партыі наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
0: У нас уже падчас гутаркі некалькі разоў усплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго распавесці?
1: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі-вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю, але працаваў альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблема са здароўем ёсць, і гэтую інфармацыю, дэталі я не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных зняволеных, менавіта мужчын, хлопцаў, сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку. Яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная, сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным. І калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Ось гэта тое, што я ведаю з аповедаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечы. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі наступствы такіх аповедаў, а аповеды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
0: Пасля таго, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Па чарам небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну, прыйшоў невялічкі прамежак часу. І зараз, што вы думаеце наконт гэтага фільму?
1: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, у якой апынулася беларуская журналістыка ў 2020 годзе, той стан, у якім апынуліся мы ўсе. І мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла выйсці на экраны, якая патрэбная нам усім, якая закранае штосьці вельмі глыбока ў душы, не толькі удзельнікаў тых падзеяў, але і проста гледачоў у залі. Я бачыла, што людзі плакалі, гэта былі шчырыя слёзы. Калі твор мастацтва выклікае такую рэакцыю, значыць, ён варты. Таксама я паглядзела кароткі метр Мары Тамковіч, фільм «Нажыва» або «У прамым эфіры». Там 13-хвілінная стужка кароткаметражная, таксама прысвечаная падзеям 15 лістапада 20 года, калі я і Даша Чульцова былі затрыманыя на плошчы перамен у Менску. Там трошкі змененая сюжэтная лінія, але ў цэлым вельмі дынамічная гісторыя і шмат момантаў сапраўды дакументальных, хаця ніводная з гэтых карцін не з'яўляецца дакументальнай, і варта пра гэта памятаць, што гэта мастацкае кіно, якое не мусіць цалкам перадаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я ўвесь час пра гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабістам, з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве, адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
0: А што датычна Дашы Чульцовай, наколькі вы на сувязі?
1: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская размова. Я сапраўды думаю, што для Дашы я магу асацыявацца з гэтым негатыўным і балючым досведам, і часткова, магчыма, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася б гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, проста гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца, бо я і так адчуваю сваю адказнасць за тое, што такая маладая дзяўчына аддала фактычна 2 гады свайго жыцця праз працу са мной. І я ведаю, што калі Даша знаходзілася ў калоніі, ёй вельмі часта казалі, што табе яшчэ пашанцавала, што ты адпрацавала з Кацярынай там толькі 2 або 3 месяцы, магла б паехаць па поўнай праграме. І мне ад гэтага проста жудасна рабілася, калі я даведвалася пра гэтыя словы адміністрацыі калоніі. Таму так, я адчуваю такую сумесь шкадавання і віны перад Дашай. Ну, але, канешне, яна мне імпануе, яна цудоўная дзяўчына і таленавітая журналістка. Я ведаю, што яна робіць свае журналісцкія поспехі. Яна не проста вярнулася ў прафесію, а дасягнула пэўнага ўзроўню. Калі я гляджу на тое, што яна робіць цяпер для праекту, вот так, для мяне гэта вельмі паказальна, яна моцная, яна знайшла ў сябе сілы і вярнулася ў прафесію. Гэта класна.
0: Наколькі, на твой погляд, табе гэта працавала ў плюс? Тое, што твой кейс быў настолькі нашумелым, у тым ліку і праз гэты фільм.
1: Ну, я думаю, што мне было складана ацаніць гэта, калі я была ў калоніі, таму што кожнае згадванне пра цябе ў публічнай прасторы адразу ж прыводзіла да нейкіх наступстваў, да нейкіх насмешак або нават рэпрэсій унутры калоніі. Ну, чамусьці супрацоўнікаў калоніі вельмі непакоіла папулярнасць пэўных палітвязанак. Магчыма, таму, што яны разумелі, што гэтыя людзі выйдуць і будуць распавядаць пра тое, што яны рабілі ў калоніі. Але я таксама не магла да канца зразумець, наколькі ось гэтая публічнасць у выніку ўсё ж спрацавала ў плюс. Яна спрацавала на тое, каб наше прозвішча, мае і маіх каляжанак, якія былі вызваленыя са мной, і папярэдніх партыяў палітвязняў, увогуле патрапілі ў гэтыя спісы. Бо мы ж разумеем, што амерыканская дэлегацыя, якая прыязджае на перамову ў Менск і патрабуе ад рэжыму вызваліць пэўных асобаў, даведавалася гэтыя прозвішчы менавіта дзякуючы публічнасці, дзякуючы таму, што некаторыя кейсы былі вельмі падрабязна апісаныя, гэта можна было знайсці ў адкрытых крыніцах, фактычна трэба было проста пашукаць у інтэрнэце інфармацыю, і вось яны ўжо ведалі, што гэта за чалавек. Таму фактычна тут больш плюсаў і больш перавагу ў публічнасці, чым мінусаў. Але таксама мы мусім разумець, што трэба вельмі асцярожна казаць пра тых людзей, якія знаходзяцца за кратамі, бо у кароткачасовай перспектыве гэта можа адбівацца і часам адбіваецца кепска такий баланс мусить існувати. Тому і про ігри я кажу частково, і не все, і вельми шмат чого я сама не ведаю, хотіла б вельми довідатися. Я думаю, що більш правильно казати, що я переживаю за його, що я у тяжких умовах, і ті ніякі кроплі інформації, які до мене доходять, я все одно перепрацьовую у своїй голові, перш чим видати це у паблік, скажімо так. Але це продиктовано тільки моїм клопотом про його безпеку.
2: Сьогодні в соковіку тільки на горе Катерина Андреєва разом з іншими вийшла на волю про спомілування у Білорусі. Тепер вона у Польщі. Сьогодні на цьому ставимо коробку. Я так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті rc.com. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM Простори, де на сайті. До нової зустрічі. Улади Гринівські. Бережіться себе і близьких.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
7: Первая белорусская незалежная FM-станция.
8: 22 година Беларуси, 21 у Польши.
9: Польша обмежовывает полеты каля Беларуси и Украины. На латвийско-белорусской мяжи зафиксована рекордная за 32 месяцы колькость проб нелегальных переходов. Городня рыхтуется до 15-го республиканского фестивалю национальных культур.
8: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
9: Почнем с помежных новин. Во усходней частцы Польши часово уводится обмежевание на полеты уздоуж межев с Белоруссией и Украиной. Решение принято по запыте Узброенных сил Польши у сувязи с необходимостью забеспечения безпеки державы. Про это поведомляя польское агентство аэронавигационного обслуговывания. Обмежевание будут денежать с 10 червеня по 9 вересня бягучего года. Обмежевание не распаусюживаются на громадянские поветренные судны, якія ожитявляют полеты на вышине больш за 3 кілометры. Таким чынам частка паветранага руху застанецца дазволенай пры ўстаноўленых умовах. Зона абмежаванняў будзе актыўная кругласутачна і ў залежнасці ад участка будзе распрасцірацца на 20-50 кілометраў у глыб тэрыторыі Польшы ад мяжы. Польскія авіяцыйныя ўлады нагадваюць, што ўваход паветранага судна, якое не падпадае пад выключэнні ў актыўную зону, з'яўляецца парушэннем авіяцыйнага законадаўства, адзначылі ў агенцтве. Рекордную за апошнія 32 месяцы колькасць проб незаконнага пераходу мігрантаў з тэрыторыі Беларусі 171 зафіксавала 3 чэрвеня дзяржаўная памежная ахова Латвіі, сведчыць аналіз, праведзены выданнем Позірк. 1 кастрычніка 2023 года колькасць проб складала 220. За мінулы перыяд найбольш напружаным днём было 16 траўня гэтага года 170 выпадкаў. За 3 дні чэрвеня 2026 года Латвія паведаміла про 293 спробы порушення своєї мяжи мігрантами з третіх країн, які хотіли трапити у Євросвяз праз Білорусь. До інших тем. Рашення призначення уродженця Білорусі Романа Гофмана керівником розвідки МОСАД прийняв прем'єр-міністр Ізраїля після відбору і розгляду нескольких кандидатів. Гофмана лічили моцним претендентом, дякуючи воєнному досвіду, розповів у інтерв'ю нашому радіо Ілля Безручка, кореспондент і ведучий 9-го канала Ізраїля.
10: Личность Романа Гофмана, она легендарна для Израиля во многом благодаря событиям 7 октября, потому что он был одним из тех людей, которые взяли оружие без еще какого-либо приказа, в первые минуты отправился в гущу событий на место трагедии, в общем-то принимал участие на одном из перекрестков в бою с террористами, ранил нескольких боевиков Хамаса, получил ранение сам.
9: Роман Гофман народился в 1974 годе и провел дятинство у Мазыры. У 90-х разом с батьками эмигровал у Израиль. С его обранием на посаду керовника разведки израильское громадство связывая чакание, что деятельность спецслужбы будет еще больше засяродженная на пошуку и покарание организаторов нападу Хамаса на Израиль 7 кастрычника 2023 года. А у Городни активно идет подрыхтовка до юбилейного фестивалю национальных культур. Уже за заўтра 5 чэрвеня горад над Нёманам стане цэнтрам маштабнай падзеі. Назву ёй далі «Свята святаў». Яго адкрые маштабнае шэсце, дзе пранясуць паясы з традыцыйнымі арнаментамі. Размесціцца больш за 1,5 дзясяткі падворкаў, уключаючы беларускі. У якасці навінкі з'явіцца новая скульптура «Алень святога Губерта». Яе адкрыюць у першы дзень фестываля. Пра гэта паведамляе выданне «Гродна плюс». Ужо зараз можна скарыстацца з інтэрнэт-сервіса, які створаны спецыяльна да фестываля. У ім сабраная ўся інфармацыя, падзеі, праграма, афіша і спіс нацыянальных падворкаў. Таксама ёсць навігацыя для вызначэння маршрута. Больш падрабязна аб сервісе можна даведацца на сайце bot.by. У другі дзень фестывалю 6 чэрвеня сярод іншых падзей запланавана турыстычная выстава «Кірмаш» у новым замку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
8: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне, магчымы навальніцы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
6: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
8: Вітаю, шановныя, сёння 4 чэрвеня. Чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ за стырном у гэты позні час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку прыемна вам шляху, паважаны. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Мьюз» адну са сваіх самых шыкоўных рэчаў ужо выконвае на вольных хвалях. Гэта верны прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі. Далей нас чакаюць без назвы Coldplay, Акутэр, Лік, Брайан Адамс ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі Яна Морданя ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо палістаў тыднёвік. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі Вольгу Сямашку і Юрку Ляшчынскага ў перадачы «Рацыя па дарожах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: Рація без межаў.
1: Слонім масты, высокае семятычы.
0: Радыё Рацыя.
1: Рацыя. Радыё Рацыя.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Нічога так не чакаюць людзі па ўсёй зямлі, як пачатку, напэўна, турыстычнага сезона.
4: Пасля ковіда.
3: Да, пасля ковіда, напэўна, ўжо цэлы год людзі чакаюць, некаторыя на чамаданах, наверна, на валізках. Але ж, сапраўды, вось цікава успомніць, дзе ўдалося пабываць да гэтага часу і куды зараз варта з'ездзіць, калі нарэшце адкрыюцца межы, і таксама, напэўна, ў Беларусі.
4: Так, а гэта ёсць перадача «Рацыя ў падарожжах», і таму гаворым пра падарожжы. А вітаюць вас Вольга Сямашка
3: і Юрый Ляшчынскі.
4: Менавіта. Я ўжо цяпер думаю, дзе там пабываць. І гэта ўжо паўтара года, калі нідзе не бывала апрача Беластока, Орлі. Бо не было як, не было чым і не было нагоды. Дзеля гэтага і абмежаванні былі вялікія. Вялікі рух наглядаецца ў тур аператараў. Многа людзей прыходзіць, пытае, што праўда цэны ёсць такія астранамічныя, як з космасу, але людзі пытаюць, дзе можна паехаць і так далей. Ну, яны таксама мелі застой і не зараблялі. Так што тутай пачынаецца ці пачнецца сезон, калі людзі будуць прышчэплены, але гэта ў розных краінах па-рознаму бывае. Прышчэплены або пасля тэстаў гэтых на каронавірус можна будзе ехаць, або яшчэ якіеш там яшчэ іншыя, якія перахварэлі, гэта ўсё няшчасце. О. Але прынамсі ў некаторых краінах межы будуць адчыненыя. Ну, Белавія то яшчэ не занадта.
3: І ў якую краіну ты хочаш першай наведаць пасля ўсяго?
4: Ужо як бы адчыненая краіна ёсць такая, ўжо людзі паехалі, гэта Грэцыя. Грэкі гэта сапраўды турыстычная краіна, найбольш турыстычная, чым усе паўднёваеўрапейскія, можа, іспанцы больш турыстычныя за грэка, бо італьянцы менш, і харваты нават менш, партугальцы нават менш, а тыя сама больш, ну, чакаюць на турыстаў на сезон, бо то гэта і прыбыль ёсць для чалавека і проста іншае жыццё, яны маюць работу ў рэшце-рэшце. І грэкі ўжо прымаюць людзей там трэба мець. Пасведчанне, што ты быў прышчэплены. Другое пасведчанне тое, што ўжо цябе прышчапілі, гэта ўжо на англійскай мове гэтыя такія коды, гэта называецца
3: QR-код.
4: QR-код, о, такое што ж ці мечне. Або пасведчанне ад лекара, і яны ўжо там, скажам, ўжо грэкі прымаюць. А яшчэ еўрапейскіх гэтых паспартоў не ўвялічы, нешта такога, але ўжо грэкі пачалі прымаць. Чакаюць на гэтых турыстаў, а там цёпленька, так што ўжо можна ехаць. Ну, калі будзе магчыма, тады падамося туды, а потым дзе толькі ногі панясуць ці самалёты павезуць, палячаць, паплывуць па паветры.
3: Ну, зразумела, што гэта не будзе Беларусь.
4: Беларусь цяпер, Белавія не надта, і ўсе іншыя авіякампаніі неяк спыняюць палёты, хіба што расійскім аэрафлотам з тым з 80-х гадоў праз Владывасток. Дарэчы, праз Сахалін можна ехаць, але там ўжо такая далейшая. Хіба што праз іншыя краіны ў Беларусь падамося. Але гэта, а навошта на самалёце, калі можна так пераехаць мяжу? Ну, што праўда, цяжка.
3: А я вось марыла сюды наведаць Мексіку. Але вось цікава, яны змаглі справіцца з кавідам? Ці ўсё ж такі туды нават не пусцяць чалавека, таму што ўнутры яшчэ гэта праблема не вырашана?
4: Ой, там з кавідам яны так справляюцца, як і ўсе справляюцца памалу, але калісьці справляцца. Ну, Мексіку варта паехаць, бо там ўсё ж такі краіна цікавая, вялікая, і там шмат людзей жыве з розных, не зусім легальных заняццяў. Ну, там Троцкі жыў у свой час. І Фріда, о, напрыклад, мастачка была такая славутая. Дарэчы, і Сальма Хаек з Мексіка.
3: Ну, цікава паглядзець на рэшткі старажытных цывілізацый, на гэтыя славутыя піраміды, якія стаяць пасярод расліннасці экзатычнай, і пачытаць тыя ж вось іерогліфы майя, напрыклад, параследаваць, паглядзець, як гэта ўвогуле, з чаго тут усё складаецца. А пасля можна яшчэ паўднёвей паехаць у Афрыку, напэўна, у ЮАР, так званую, дзе таксама шмат беларусаў, дарэчы, можа быць, там ёсць нават дыаспара наша актыўная.
4: Можа і ёсць, толькі на якой мове ты будзеш там гаварыць?
3: На беларускай.
4: Да, гаварыць на беларускай мове. Ну. Там яны маюць свае мовы, там не адна мова, а некалькі моваў у гэтай паўднёвай Афрыцы ёсць. Мне здаецца, Оля, што цяпер найважнейшае, ці ўвогуле найважнейшае, то ў добры час трапіць у добрае месца. Мне ўдалося пару разоў трапіць у добрае месца ў добры час. Напрыклад, быў у пачатку гэтага стагоддзя ў Чарнагоры. Заязджаю, а то было 2 дні пасля рэферэндума, калі чарнагорцы аб'явілі незалежнасць. Поўна сцяг. Увечадаеш, як выглядае чарнагорскі сцяг?
3: Нешта спамінаецца.
4: Там є яшчэ адзін колер чырвоны, колер такі як і албанскі сцяг і арол, такі як і албанскі, толькі што ў албанцаў ёсць чорны арол, такі як у цэрквах у Бізанцыі такое штосьці. О, ну то чарнагорскі такі сцяг. Я не маю свой чах. І сам чарнагорець.
3: Дык а што яны рабілі падчас незалежнасці і ці не было небяспекі для турыстаў, калі яны абвесцілі яе?
4: А гэта было, калі Югославія развалілася, то там былі войны між тымі всялякімі нацыямі, асабліва рэспублікамі, і ўсе хацелі ад сербаў адарвацца, забраць ад сербаў, ад іншых забраць, і ўсе іншыя, і сербы хацелі адабраць тое. І чарнагорцы, гаворыцца, гэта таксама сербы, толькі што яны чарнагорцы. Ну, так бы, тутай было, адбылося мірна ўжо яны. Прагаласавалі ў рэферэндуме, значыць, маюць сваю дзяржаву. І сапраўды, Чарнагорія ёсць дзяржава. Гэта адзіная дзяржава ў Еўропі, якая не належыць да еўразвязу, але якая першая яшчэ перад іншымі увяла як валюту еўра.
3: І пры гэтым мы нармальна правялі рэферэндум і не было пратэстаў пасля.
4: Не было пратэстаў, ну што ж пратэсты, ну. Там яшчэ ёсць такія недаразуменні з царквой. Бо ўсё ж такі ёсць гэта сербскі патрыярхат, але яны хочуць мець сваю царкву, была аўтаномная ці аўтакефальная чарнагорская царква, але яна не мела ўплыву за часоў Югославіі. Цяпер пачынае мець ўплывы, але так, як і ў Беларусі, ну, що ж такі маскоўскі патрыярхат дамінуючы, там є гэты сербскі патрыярхат, белградскі дамінуючы. Ну, бо то так, так, так то було і на аўтономію выйсці у гэтых царковных, то далей і многа цяжэй, чымсьці, скажем, у палітычных нават гэтых памкненнях. Гэта адно, дзе мне трапілася быць. У добры час.
3: Важна, што краіна варта для таго, каб павертацца, раз яны так добра ўсё вырашылі, і да таго ж маюць.
4: Ну, і турыстаў прымаюць, ну. І мам кучу на Сутоморе. Сутоморе гэта мясцова, а куча гэта хата. Іншым месцам, дзе трапілася мне ў добры час, гэта была Барселона, пра якую ты недавно зусім успамінала. 11 верасня, бадай, 2011 года, бачыш ты, месяцы хучы і дні памятаюцца чымсьці гады, тады акурат праходзілі вялікія і самыя маштабныя дэманстрацыі, мітынгі і пратэсты, звязаныя з станаўленнем аўтаноміі, незалежнасці ўжо Каталоніі, тутай па мільён людзей выходзіла на вуліцы, на Рамбле, на каталонскую плошчу, каб прадэманстраваць, што яны хочуць гэтай незалежнасці. Ну, сцяг, ведаеш, які ёсць каталонскі, он адрозніваецца ад іспанска. Дарэчы, каталонскіх ёсць тры сцягі, адзін ёсць такі, скажам, левы, хто ён з зоркай, правы, хто крышку яшчэ іншы, а такі найбольш папулярны, да параўнаць, скажам, калі хтосьці ў Беластоку быў і на футбольным матчы Ягелонія, або бачыў колеры, гэта падобны як футбольнага клубу Ягелонія. Гэта іхнія колеры.
3: Шмат сцягаў не бывае.
4: Ну так, шмат сцягаў не бывае. І быць на такой дэманстрацыі, дзе каталонцы дамагаюцца свайго пачатку, ну то мінула ўжо 10 гадоў з таго часу, і далей Каталонія з'яўляецца часткай Іспаніі. Нават футбольная ліга ёсць агульнагіспанская, а няма каталонскай, аўтаномнай. Ну, значыць, такая аўтаномія. Але, праўду гаворачы, Каталонія мае больш нацыянальных, незалежных прыкмет, чымсьці Беларусь.
3: Ну, выходзіць,
4: там
3: ёсць
4: так. Іспанская мова як дадатковы добраахвотны прадмет. 3 гадзіны ў тыдзень. Нават як у літаратуры пішацца, калі хочаш пайсці ў туалет, то трэба казаць па-каталонску, бо не пакажуць дарогі.
3: Ці ёсць у іх гімн, напрыклад?
4: Як жа, каб не было гімна? Яны ёсць і та да традыцыі, вяртаюцца даўня і спяваюць перад ратушай гарадской заўсёды. І то не толькі ў самой Барселоні, але ў іншых мясцовачах. Скажам, гэта было цікава для турыстаў, бо вечарам яны з паходнямі хадзілі гэтага 11 верасня 11 года, паказвалі гэта якби такая рэканструкція даўных тых каталонскіх памкненняў да незалежнасці, да самастанаўлення. Ну, цяпер выглядае у 19 годзе, 2019 там былі вялікія дэманстрацыі ў Кастрыжніку, і там ужо былі хваляванні такія, там і з паліцыяй бойкі былі, і падпалівалі. Іспанская пракуратура неяк там ганяе гэтых аўтараў аўтаноміі чи незалежнасці Каталоніі, ну, бо то яны не згодна з Конституцією дзейнічаюць. Так чи інакш, Европа національних меншасцяў, Європа автономних менших народів. А чому ж би не?
3: Ну так, тим більше, що представники партії каталонських пройшли в урад, і тому це так само важливо, що не треба постійно протестувати, а можна нік домовлятися на узровні уради. Гэту країну так само важливо навідати, хоча б за гэтай причини.
4: Гэту країну так само варто навідати, але, наприклад, у Іспанії ще є інший регіон, де я не був, а хотів би поїхати, гэта є країна Басков.
3: М'ятежний район.
4: Ну, м'ятежний район, Васконія. Крышку літаратуры чытаў на гэту, чи звязанай з гэтым рэгіёнам. Більбао, гэта такі найбольшы горад, хаця не сталіца. Сталіца гэта Віторія, называецца. Та так, краіны Баскаў. Ну,

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У Лондоне прайшла сустрэча міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. 11 краін Еўропы заклікаюць абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам. У Вільні пройдзе прэзентацыя выдання па гісторыі гародні.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У Вестмінстарскім палацы ў Лондоне сёння прайшла сустрэча міжпарламенцкага альянсу за дэмакратычную Беларусь. На адкрыцці выступіла Святлана Ціханоўская. Яна падзякавала брытанскім парламентарыям за паслядоўную падтрымку Беларусі і адзначыла, што беларускае пытанне застаецца важнай часткай еўрапейскага парадку дня. Асобна Ціханоўская падкрэсліла, што падтрымка дэмакратычных перамен у Беларусі з'яўляецца ўнёскам у агульную бяспеку і стабільнасць рэгіёну. Падчас выступу палітык казала пра неабходнасць захоўваць міжнародны ціск на рэжыму Лукашэнкі і Пуціна, дамагацца адказнасці за злачынствы супраць беларусаў і ўкраінцаў, а таксама рыхтавацца да будучых дэмакратычных перамен у Беларусі. Удзел у сустрэчы прымалі парламентарыі з Вялікабрытаніі, Украіны, Іспаніі, Літвы, Латвіі, Харватыі, Чэхіі, Грузіі, Люксембурга, прадстаўнікі еўрапейскага парламенту і парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Напярэдадні сустрэчы ў Лондоне Святлана Ціханоўская сустракалася з брытанскімі палітыкамі. З прэм'ер-міністрам гэтай краіны яна абмяркоўвала метады падтрымкі беларускай дэмакратычнай супольнасці, медыя, грамадзянскага і праваабарончага сектару. Пра сустрэчы кажа яе дарадца па пытаннях дыпламатыі Дзяніс Кучынскі.
4: Важны сам факт сустрэчы, вось якой не было на Даунінг-стрыт практычна 5 год. Яна падкрэслівае тут безумоўна з аднаго боку і легітымнасць Святланы Ціханоўскай, і зацікаўленасць брытанскага боку у працы менавіта з беларускім народам, з беларускай грамадзянскай супольнасцю.
3: Пытанне беларускіх палітвязняў абмяркоўвалі як з прэм'ер-міністрам, так і ў Міністэрстве замежных спраў Вялікабрытаніі. Дзяніс Кучынскі нагадвае, што дзейнічаюць стратэгічныя кансультацыі і ўзнікаюць чарговыя ініцыятывы. У прыватнасці беларускія прадстаўнікі заклікалі Вялікабрытанію далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду ў падтрымку палітвязняў. Да іншых тэм міжнароднай палітыкі. 11 краін Еўропы заклікаюць Еўракамісію ўвесці дадатковыя абмежаванні на выдачу шэнгенскіх віз грамадзянам Расіі. Інфармацыя пра гэта з'явілася адразу ў некалькіх буйных еўрапейскіх СМІ. Журналісты спасылаюцца на ліст, які еўрапейскія краіны накіравалі кіраўніцы еўрапейскай дыпламатыі Каі Калас. Аналагічны ліст атрымаў еўракамісар па ўнутраных справах і міграцыі Магнус Брунер. Абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам патрабуюць Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Фінляндія, Швецыя, Чэхія, Данія і Нідерланды. Да іх далучыліся таксама дзве краіны, якія не ўваходзяць у еўразвяз – Нарвегія і Ісландія. Аўтары ліста адзначаюць, што расійскія турысты адпачываюць на еўрапейскіх курортах, пакуль ракеты і дроны працягваюць наносіць удары па мірных жыхарах і грамадзянскай інфраструктуры Украіны. Яны лічаць такую сітуацыю непрымальнай. Анонсная інфармацыя. 7 чэрвеня ў Вільні пройдзе прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Гісторыя гародні 1919-1991. Нацыяналізацыя, вынішчэнне і саветызацыя сярэднееўрапейскага места» з удзелам яе аўтара Фелікса Акермана. Гэтая кніга – спроба напісаць гісторыю гародні 20-го стагоддзя з гледзяшча культурнай антрапалогіі. Яе базай паслужылі вусныя аповеды гарадзенцаў, архіўныя пошукі, а таксама ранейшая гістарыяграфія, да якой аўтар ставіцца падкрэслена крытычна. Адказ на пытанне, як узнікла беларуская гародня, даецца з улікам мясцовай гісторыі фармавання трох нацыянальных праектаў – польскага, савецкага і ўласна беларускага – на сутыку трох краін – Беларусі, Польшы і Літвы. У кнізе апублікаваныя дзясяткі дакументаў і фотаздымкаў, частка з іх упершыню. Прэзентацыя намечана ў беларускім доме ў Вільні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне, магчымы навальніцы. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 до 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя вас чекає музичний календар Олеся Дубовця «Колодіон з бородой». Я, Кирил Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося завтра у п'ятницю, 5 червня. Заставайтеся на хвилях Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».
5: Бородой. Вітаю, шановні. Сьогодні 4 червня. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Брус Спрингстін, Фредді Фендер, а так само гурти Самсон, The Mamas and the Papas, Metallica, Wings, Peter and Gordon, DeBarge і Dave Matthews Band. Долучайтеся. 4 червня 1937-го народився Фредді Фендер, народжений Бальдемар Гарзахуерта, американський музика мексиканського походження, перший з мексиканців, чиє ім'я вписано у залу славу кантри. У 99-м отримав Греммі. Одной з самих відомих пісень Фредді Фендера лічиться «Wasted Days and Wasted Nights», яка стала його самим поспіховим синглом.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 4 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзілася Мішэль Філіпс, да замужжа Холі Мішэль Гільям, амерыканская спявачка і акторка, апошняя з жывых удзельніц гурта «The Mamas and the Papas». У 62-м годзе Мішэль пераехала ў Нью-Йорк, маючы намер стаць мадэллю. Пазнаёмілася з Джонам Філіпсом, які запрасіў яе спяваць у сваім гурте «The Johnny Man». Неўзабаве Мішэль выйшла за яго замуж. У 65-м годзе калектыў змяніў назву на «The Mamas and the Papas». Варта адзначыць, што Мішэль напісала некалькі песень у суаўтарстве з Джонам, у тым ліку «Creek Alley» і «California Dreaming».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 червеня 1945-га нарадзіўся Гордон Уолер, шатландскі музыка, удзельнік брытанскага поп-дуэта «Peter and Gordon». Гэты дуэт утварыўся ў 63-м годзе і неўзабаве ўзначаліў амерыканскія чарты сінглам «A World Without Love». Паслухаем гэтую песню неўзабаве, але варта адзначыць, што гэты хіт напісаў для дуэта Пол Маккартні, які ў тыя гады сустракаўся з Джейн Эшер, малодшай сястрой Пітера Эшера, другога удзельніка «Peter and Gordon». Гэтая акалічнасць забяспечыла дуэту доступ да песень «Beatles», якія па тых ці іншых прычынах аказваліся непатрэбнымі.

0: Radio Rație.
1: Голоден спарадой.
2: 4 червня 1953-го нарадзіўся Пол Самсон, брытанскі музыка, гітарыст, адзін са значных прадстаўнікоў новай хвалі брытанскага хэві-металу. Самсон – псевданім. Пры нараджэнні Пол меў сугучнае прозвішча Сансон. У 78-м годзе, пасля перыяду выступаў у некалькіх невядомых гуртах, сфармаваў сваю ўласную каманду Самсон. Гэтая каманда стала найбольш вядомая першымі трыма альбомамі, у запісі дзвюх з якіх прымаў удзел будучы вакаліст Iron Maiden Брус Дікінс. Пасля сыходу Дікінсона і разрыву контракту звукозапісвальнай кампаніі папулярнасць калектыву значна знізілася. Канчаткова Самсон распаўся ў жніўні 2002-го, калі Пол Самсон памёр ад раку.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем вывучаць музычны календар з закладкай на 4 чэрвеня. У такі ж дзень 1974-га нарадзіўся Стэфан Лесарт, амерыканскі музыка, больш вядомы як бас-гітарыст гурта Dave Matthews Band, нават адзін з заснавальнікаў гэтай каманды. Dave Matthews Band быў заснаваны ў 91-м годзе, лаўрэат некалькіх прэмій, уключаючы Грэмі. Усе студыйныя альбомы дасягнулі платінавага статусу ў США. У 2012 годзе Dave Matthews Band сталі першым у гісторыі гуртом, чые 6 студыйных альбомаў запар дасягалі першага месца у галоўным чарце США.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень у самыя розныя гады. 4 червеня 1942 Глену Волічсу з фірмы грамзапісу Capitol Records прыйшла ў галаву ідэя разаслаць новыя пласцінкі на ўсе ўплывовыя радыёстанцыі краіны ў надзеі, што тыя будуць перадаваць гэтую музыку ў эфір. Неўзабаве гэта стала звычайнай практыкай для ўсіх фірмаў грамзапісу. Карацей кажучы, сёння дзень нараджэння промадыскаў. У такі ж дзень 1975-га Rolling Stones стаў першым заходнім рок-гуртом, які атрымаў ганарар за выпуск сваіх песень у СССР. 4 червеня 1984-го Брус Спрынгстін выпусціў свой самы паспяховы альбом «Born in the USA». І ў такі самы чэрвеньскі дзень толькі 1996-го выйшаў альбом «Load» гурта «Металіка». Таксама даволі паспяховы, бо быў першым пасля 5-гадовага перапынку. Прапаную на развітанне паслухаць вядомыя песні з узгаданых альбомаў Бруса Спрынгстіна і «Металіка». Трымайцеся!

0: Латвийское радио по-белоруску.
1: У люстерку вечности.

0: Пакаленні мастакоў, скульптараў, дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харыўскі. Вітаю ўсіх. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вельмі славутага колісь архітэктара, які здабыў сабе вялікую славу пры жыцці, але чыё імя, на жаль, мала ведомая сёння на ягонай радзіме у Беларусі. Паговорым сёння пра Віктара Юношу Бятроўска, віцебскага дойліда і інжынера, аўтара многіх праектаў, які пакінуў свой значны і бачны ўсім да сёння след у архітэктуры Беларусі і Польшчы. Ягоны бацька, Язэп Станіслаў, са старадаўняга шляхецкага роду быў чыноўнікам, надворным радцам і славутым ветэрынарам у Віцебску. А да таго ж валодаў уласным маёнткам і вялікімі абшарамі зямлі. Там, у бацькоўскай сядзібе Міхалін, што каля Дуніловічаў на Пастаўшчыне, і нарадзіўся ў 1855 годзе будучы архітэктар Віктар Юноша Пятроўскі. Ягоная маці, пані Юзефа Пятроўская, была пабожнай каталічкаю і дала сыну належнае выхаванне. Пасля сканчэння славутай мужчынскай гімназіі Віцебску Віктар Пятроўскі працягнуў вучобу ў Пецярбурзе. Там ён у 1879 годзе скончыў вышэйшае будаўнічае вучылішча галоўнага ўпраўлення дарог і публічных будынкаў. З Пецярбурга маладога інжынера-архітэктара накіравалі на працу губернскае праўленне Новгарада. Дальнейшая ягоная кар'ера была звязаная з Пецярбурска-Варшаўскай чыгункай. А ў 1881 годзе Віктар Юноша Пятроўскі стаў віцебскім гарадскім архітэктарам. Менавіта паводле ягонага праекту Віцебску быў пабудаваны новы мураваны каталіцкі храм Святой Барбары на Гарадоцкай вуліцы. Пасля закрыцця тузіна касцёлаў расійскімі ўладамі гэта была адна з двух на той час дзеючых парафій у горадзе. Напрыканцы 19 стагоддзя колькасць парафіянаў тут дасягала 2000 чалавек, а сціплы старасвецкі касцёлік пасярод цвінтару змяшчаў толькі блізу 150 людзей адначасна. Было прынятае рашэнне аб будаўніцтве новага цаглянага касцёла значна большай умяшчальнасці, і Віктар Юноша Пятроўскі паставіўся да гэтага свайго твору з усёй адказнасцю, збудаваўшы імпазантны дзвухвежавы каталіцкі храм у модным тады кшталце неаготыкі з элементамі неараманскага стылю. Пры касцёле ім таксама былі пабудаваныя плябанія і невялікі шпіталь. Стромыя спічастыя вежы касцёла Барбары узнесліся над звіною і сталі адным з найбольш адметных сімвалаў гораду. 4 снежня 1885 года ён быў пераасвечаны ксяндзом-дэканам айцом Мацеем Мотушам у гонар святых Барбары і Язэпа. Гэты храм у Віцебску, хоць і быў зачынены пры савецкай уладзе, цудам ацаліў да нашых дзён. У першы ж год незалежнасці касцёл Святой Барбары вярнулі вернікам, а ў 1993 годзе яго паўторна асвяціў арцыбіскуп айцец Казімір Свёнтак. Гэты храм быў кафедральным саборам Віцебска да 2011 году. Тым часам, працуючы на высокай пасадзе ў Віцебску, Віктар Юноша Пятроўскі таксама перабудаваў, моцна павялічыўшы, будынак Віцебскага гарадскога тэатра і некалькі новых дамоў. Да таго ж ён пабудаваў вялікі піўны бровар у Чашніках. Там сама у Віцебску архітектор створив власну сім'ю, побравшися шлюбом у костелі Святого Антонія з Лідією, дочкою архітектора Полоцької єпархії Християна Плющевського Плющика. Після Дойліда перенакеровували то в Вятку, то на Кавказ, то на Чорне море, покуль урешті він не осів у Варшаві, отримавши посаду у технічно-будовничому комітеті Міністерства внутрішніх справ. За своє життя він спроєктував некілька казарменних комплексів для царської армії, тим ліку і в Варшаві, казачі кошари на Празі, кошари на скрижуванні вулиць Пулавської і Раковецької, а так само у Острозі в Україні. Був створальником цілого комплексу кошарів і будинків для чигуничного батальйону у Яблоні. Віктор Яноша Петровський спроектував так само знакомиту тюрму на вулиці Раковецькій, що в Варшаві. А проч того, він побудував кошари для драгунського полка у Білостоку. А в 1900 році в Варшаві, для проєкту Яноши Петровського, почалося будівництво грандіозного комплексу кадетського корпусу імя Суворова. Будовництвом этого великого гмаху керував тоді архітектор Генрік Юліан Гай, про якого ми так само розповідемо особно в одній з наших будучих передач. Проєктування этого будинка для кадетського корпусу стало кульмінацією кар'єри Юноши Петровського. У кастрічнику 1901 года новий об'єкт наведав російський воєнний міністр генерал Куропаткін, якому архітектор давав подробязне тлумачення. Будинок Варшавського кадетського корпусу, спроєктований архітектором Юношем Петровським, нашим земляком, так само чудом оцалів у полумі Другої сусвітньої війни і дійшов до наших днів. Больш за то, тепер це один з самих познавальних і важливих будинків польської столиці, у яким міститься канцелярія прем'єр-міністра Польщі. Але, належучи в Варшаві, архітектор не порвав пов'язі з родним краєм, застаючися у Віцебському сільськогосподарчому товаристві і володуючи великими обшарами землі в околицях родного Міхалова. Там само, у своїм маєтку, у Міхалові, Віктор Яноша Петровський покинув гэты світ 14 липня 1917 року. І глядячи сьогодні на храми і будинки, що до сьогодні визначають обличчі Віцебської Варшави, збудованої поводле проєкту видатного архітектора нашого земляка, думається про те, що на землі минає врешті все, а в вічності застануться гармонія і хараство. Шкода, що пам'ять про це видатного Дойліда в Білорусі не вшанована аніяк. Було б справедливим надати його на ім'я одної з вулиць Віцебська, чи принамсі усталювати пам'ятний знак у костюлі Святої Барбари, який він і збудував. Бо ім'я – це видатна творця, варте того, каб ми ведали його творчість і помнили про каштовності вічні.
1: У люстерку вечности.

0: хутка плыла, а дзе зніклі кветкі ўсе шмат год таму.
1: Радио.

земля оказалась вдруг. А небо далеко, так близко земля.

Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.